زما محترم دیو کال تقریبا زمون د احادیث و مبارکو دا سلسله را روانه ده. چپاری کی دی زی باندی دا سبق دروجی نہ ولاڑو او دے حدیث بانی منگ بیا شورو اکڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے انما الاعمال بالخواتیم دا اعمال دار و مدار دا پا خاتمہ دے. او خواتیم مانا انجام او نتیجے توئی. او ختم چکل د ضربی ازربو نشی نو بیا مانا مہر لگول. اللہ قرآن کے وہی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم

اس کا یو انسان ٹول عمر اعمالو کی نو دد اعتبار با اخیری حالت والا پا رہی لکہ مثال یو سڑے دے اغ ٹول عمر ظاہران نیک اعمال کڑی دی او پاخیر کی اغ گمراہ شو یا یو سڑے دے اغ ٹول عمر گناہوں نہ اکڑل او پاخیری وقت کے اغ تر توبے توفیق ملاو شو نو دی توی خاتمہ بالخیر او خاتمہ بالسو. اس دا خاتمہ بالخیر دام اللہ سر دا او خاتمہ بھی سوچ دے دام اللہ سر دا. ذکر اللہ قرآن کی وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ وی ممڑے گئی تاسو مگر پدا سے حالت کی چی تاسو مسلمانان یہ مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یو واقع علی کلی دا چی اغد خاتمی سرا تعلق ساتی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی یو بزرگو داغ بد شپیچ دے قیام اللیل بے کو درز بے روجنی ولا او پرس کے بے دے قرآن کریم ختم بے کو ذکر و اسکار بے کو خلیکن دے دخپل آخیرت تا انجام نا او دا خاتمی نا دے خبر نو. پلا ربان دی بیو بزرگ عالم تیرے دو پیو جماعت کے بے امامتی ورکولا او دی بزرگ با دا خبر کولا چی دی امام تو گورا دے زمانہ پس کی خدے سرے پنز وقت امامتی ورکی قیام اللیل نکی روجن نیسی دا قرآن کریم ختم پرس کے نکی ذکر و اسکار نکی یعنی سپک پہ دی امام تا قتل. ولی داغ امام بخل کو قدر کو او بزرگ کو کہ اعمال کول نو دزان د پارے کول او پدا باندی با آغا اعمال چی دی اغوا پی خن لگی دل

لیکن دے دخپل خاتمی نہ خبر نو. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ پدے کے دو خبریں کئی. یو دی بزرگ د خاتمی خبر او دویم چې د علماء سره د دشمنی خبره. زګه حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې الله پخپل فرمای چې څوک زما اولیاء سره دشمنی کوي نو اگر ما ته جنگ ته میدان تشی. چکلا دا بزرگ وفات کی نو پدغا وقت کے دیکھ پر زوی توی اے بچیا لارش قرآن کریم راڑا او زمازن کدن شروع کے دو والا دے. کلچ بچے لاڑا او قرآن راواغستو دغ بچے خوشحال شو چ اس بم پلار تلاوت کی دا قرآن او بیا بدن روح چ دینو دا بوزی او ډیر زیات خوشحال او پدې خبره باندې. لیکن بچی ته دا پته نشتا چې زما پلار نه به روح چلے دا به په کومه طریقه باندې اوزی او د ده خاتمه به څنګه کی. کله چې قرآن ناړو قرآن یې داسې د منځه کلاو کو ورته وی بچیه ما پدې قرآن باندې لاس کې خود او ته گواہ ہو سچ زدہ قرآن کریم نہ منم. دی توئی خاتمہ بھی سو او یوی خاتمہ بالخیر چه مشہور واقعہ دا آغ زناکارا زنانا چی طول عمر زناکارا وا لیکن دا اللہ پا یو مخلوق باندی خپل زڑ خفکو چی یو کترے دے و اغا دا کوئی غال لزی یو رازی تگے دے لیکن دی چی اکتل نخپل لو پٹے را واغستا اغی سر خپل پانا اتڑلا او دا دغ کتری دا پارا دا دغ سپی دا پارا دا اغا کوئی نے اوبرو باسلی. لیکن کلچ وفات شوا اللہ وردوئی ستا اس نیک اعمال ما سر نشتا خو لیکن یو وقت کے تازما یو مخلوق سر دے خیگڑا کڑی دا نو دا دی وجی نچ دے نزو ستا بخنکوم او پا جنت کے تال محل در کوم. دی توئی خاتمہ بالخیر. بندہ چی اکثر دعا کی دا اللہ نا دا حسن خاتمی دعا کی مونگ چی کلا منسکو مونگ سوو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا

د الله جل شانهونا همیشه د پارا د حسن خاتمی دعا وختل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثابت قدمه د پارا دعا کړی دا حدیث مبارک کے راضی ترمیزی روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوی

یعنی ثابت قدم تر اخیر پورے پات کی دل چیری نو دا ضروری دی. کتا سو خیال کرے کر دنیا کاروبار وی یا دا دنیا نور دا سے معاملات وی او پاغی کے انسان چرے اغا ثابت قدم نوی نو سوخت پورے دا کاروبار چرے اغا اچلی گیو بیا ختم شی.

او کم سڑے چی پخپل کاروبار کی او پخپل محنت کرے ثابت قدم وی نو کچرے اغد دنیا محنت وی یاد آخرت وی نو اللہ تعالی دے انسان تا کامیابی ورکئی. او حدیث مبارک کے راضی بل زی روایت تے مسلم کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی یبعث کل عبد علی ما مات علیہ ہر انسان بپا آغ حالت باندے پاسول شیچی پکم بانے دے مڑوی. اس کے یو سڑے پا ایمان بانے مر دے دے با مومن پاسی, یو سڑے پا کپر بانے مر دے دے با کافر پاسی, پر حس دا قیامت باندے با دے دا کفارو پا سب کے ولاڑی. نو پا ہر وقت کے دا اللہ تعالیٰ نا دا دعا اختل چی اللہ زمونگا استاسو ایمان چرے دا محفوظ کی, او اللہ تعالیٰ زمونگا استاسو خاتمہ بالایمانو کی.

ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی، ابو داؤد روایت تے چدچا اخیری کلام لا الہ الا اللہ وی دیو جنت تداخلی، چدکم یو سڑی اخیری کلام انہیں دے وفات کی گی او پا آغا وقت کے دے کلیمہ ہوئی دے با اللہ جنت تداخلی، او یو صحابی بارک راضی چه ظاہراً اغا دیر بہادرو خو لیکن رستو بیا اغا چی دنو خودکشی اکڑا، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پرمائل چی دا جہنمی دے، دا انسان ظاہر تا نشی کتے چی دا عالم دے، دا مفتی دے، دا صحابی دے، دا نیک دے، دا دے، دا بزرگ دے، اصل چی دے اغا خاتمہ بال ایمان دا. دیر خلق دا سی دنیا کے بخود جون تیر کی خو لیکن بیا با پاخیر کے اغا خود کشیو کی، او خود کشائے والا چی دے نو دام چی دے نو ایمان بھی یعنی خاتمہ بھی سودا. دب بخنا چی دے نو دان کی، یو انسان تا ڈیر غسرا شی دے دے زی بدل کی، یو انسان تا ڈیر غسرا شی دے دے کور نہ بہر لاڑ شی، خو لیکن نن سبا ہر سڑی تڑیر آسان دا، بس کدے ڈیر زیاد تنگ شی نو دے خپل خاتمہ چی دے اغا خراب کی، دے یا زان اولی یا زان پانسی کی یا نور داسی او کی، نو پا شریعت کے او پا دین کی چی دے نو خودکشی چی دے دا حرام دا. دا سی دے او بزرگ بارک رازی چی داغنم پوزیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ دے، او دا یو غد ڈاکو دی، یو آیات دا قرآن واوری دا او دن رستو بیا غد ولی جوڑ شو. اسی ددنم پوزیل بن عیازو، پوزیل بے ورتوی، او چکل دن ولی او بزرگ جوڑ شو نو داری دا مرگ نبادم چی دنو اغسرا رحمت اللہ تعالی علیہ چل دا ویلشی. اس اگر چی دا آغاز چونو دا دیر بدو، داغی باوجود دا خاتمہ اللہ تعالی کل اکڑا، نو خاتمہ بی سو او خاتمہ بالخیر چی دنو دا چا سر دا اللہ سر دا. لکه مثال یو سړی ټول عمر منځونه وکي، ټول عمر تلاوتونه وکي، ټول عمر عبادتونه وکي، او په آخره کې دې دین پریدي، نو دا د نقصان وکړو. دا دې سړی نقصان وکړو او د ځان نقصان یې وکړو او خطرناک نقصان یې چې دې نو دای وکړو. سور اعراب کی اللہ تعالیٰ دا بلعم بن باعورا واقعہ چی دے اغی ذکر کرے دا، چی دا دمر علم باوجود دا اغا انجام چی دے نو دا خراب شو، نو علم چی دے دا کافی ندے، خاتمہ چی دے نو دا اہم دا، خاتمہ اہم دا،
او علم چې دینو دا کافی نه دی. مثال یو سړی دی هغه په خپل علم کړی دی او یا مطلب دار چې پلار نیکه عالمان دی نه د الله نه به چې دی نو په خپلم ځان د پاره د خاتمې سوال بکې چې الله تعالی ستا خاتمه بالخیر کی.

يرحمك الله چې په دریم ځل باندې کې بیا ته موایې جواب مو ورکوه. یا صحابي یو ځل انټو شو کو الحمدلله پیغمبر علیه السلام ته يرحمك الله، بیا انټو شو کو الحمدلله پیغمبر علیه السلام ته يرحمك الله، چې بیا انټو شو کو دی الحمدلله پیغمبر علیه السلام ته فرمای انت مزکوم ته زکام وال دا خو به ټول ورځ ته انټو شو کو الحمدلله مونږ ته تا ته دوه نوزګار خو نه چې بس سال و جوابونه درک انت مزکوم ته زکام والی یو سړی انټو شو کې هغه الحمدلله نه وایي نو ته ورته یرحمک الله مه وایه. دې سنت طریقه باندې عمل کول په دې کې اجر او ثواب به څومره. دا حدیث یو لوی بزرګ استاد ابو داود رحمه الله د دریاب په غاړه او کشتۍ روانه هغې کې یو سړی دی چې هغه انټو شو کې هغه الحمدلله ابو داود صاحب ورته یرحمک الله هغه وانه اورېدل کشتے تیز روانه دو پس بیا آواز کچ یرحمک اللہ غوا نور کشتے گلندے لاڑلا بیا د آواز رسید نو تا ډیر خفه شو چې ما خو په سنت طریقه عمل نکړې شو جواب می ور نه کړ. لری نه یو کشتے صحیح کړه غیت اشاره کړه ما تراش کشتے را لوي ما دغه کشتے په ورو ورو سو سو پیسې به والی وی درې نه کې نه ستو کشتے گلندے لاړه سړي ته وروسي یا سړي یرحمک اللہ هغه خنده وته یهدیکم الله یصلح بالکم کشتے والا تدوی بس اڑخت شو اس ما کس کا کشتے نے کس شو را روان شو خوشحال شو پسند طریقہ میں عمل کو غیبی آواز را گیا ابو داؤد پدرے نے دیدا اللہ نے جنت او گٹل من نہ پیسم نزی کو پدی سنت طریقہ بان کے من عمل کو نہ منگل پہ اللہ جنت را آدم علیہ السلام نو منے خبر او کہ الحمدللہ بیا دا روح را سی سینی پوری را ور سیدو آدم علیہ السلام خپو تلا سارا سیدل نہ خو ارادہ وکړل چې ادری گما بابا تلوار کړل بچی ام ډیر تلوار ګرم دی دي ار سیس تلا مون تلواری بیا چې کلا خپو تا سا اور سیدنا آدم علیہ السلام ادری دا زمن پیدائش او آدم علیہ السلام پیدائش کې فرق لري. زمن پیدائش خدا سره چې پیدا شو نو د مور په لاسو کې اور وروړو د کې ناستو طاقت هم ني بیا سموده پس دومره شو چې لگ لکین ہو بیا مور یو خوابل خوابل اختن کیری چی دا ماشوم اونر غری تاکی اگانی یو خوابل خواب او بیا سمدا چی تیری شنو ماشوم خرپوس شروع او دا خرپوس نرست چی لگ نور طاقت پکرائی شنو بیا والا دا دریو پایو گاڑو یا نوی نوی نور سیزو نا پیدا کیو پا مزا مزا قدم اقلی کل درست خریو کل روانی گی. زمان پیدائش دا سی دا کمزوره کمزوره دی آدم علیه السلام خط طاقتور سڑی کلی او خم زیدار گیری وچه پیدا شو پوخ سڑی اللہ پیدا کرو ورکوٹی نا بیا دا سی مخامخ دا فرشتو دلو اللہ پاک و تا حکمو که مخامخ فرشتی دی ور شدوی تا سلامو آدم علیه السلام ورغی و فرشتو تا سلامو فرشتو جوابو که اللہ پاک و تا فرمیل چی آدم دا ستا او ستا دا بچو دا ملاقات پا وقت تحفه او ڈالی دا زمانہ تیری دل د خلق نو سلام ایرش او دا ملاقات وخت کې ځان له خپل الفاظ نوی نوی جوړ کړل د عربو خلک چې د سهار په وخت کې به ملاقات او شنوې به انعم صباحا صباح د خشا کله ما خام به ملاقات کې د نوی به انعم مساء بیگا د خشا صباح د خشا او بیگا د خشا د ایران خلکو په فارسی کې به صبح بخیر شب بخیر او انگریزانو په انگریزی کې هم دغه خبره کوله چې ګوډ مارننګ او ګوډ نایټ. البته پښتانه چې دي نو د دوی الفاظ نور هم ډېر دي چې ستړي مشي او په خیر آلی او ښه چارې دغه الفاظ به دوی ویل. پیغمبر علیه السلام چې تشریف راوړو نو د سلام حکم یې وکړ افشو السلام سلام عام کې که څوک پیژنې او که نه پیژنې سلام کوي او دا انعم صباحا د دې نه منع وکړلا. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه افرمائی چی پیغمبر علیہ السلام دا انعم صباحا انعم مساء انا منگ منی کرو صبح بخیر شب بخیر و گوڈ مارننگ نے منگ منی کرو او امری را تو کہ چی السلام علیکم وائے تاسو دی میسیجن وغیر کے دا گوڈ مارننگ او صبح بخیر و شب بخیر مو آئے چاہتا لے گئے ما تکہ دینا پیغمبر علیہ السلام منع کرے دا و میسیجن وغیر طول ام پدقی لگیا دی صبح بخیر و شب بخیر و گوڈ نائٹ و گوڈ دا پرے دے سلام کوئے و میسیج تسا جاتے ہو کہ چاہتا مخامخ نو سلام باو کہ جا مخامخ نہیں نو پا میسیج نو ملے گا میسیج نو والا خدا کپنے گٹا رستا پا کسا گٹا سا ناشنا ناشنا خبری جو اڑی ہوتا تے پا میسیج کرو لی تم و تو خان دے پا مخ بل تو لے گی دا گٹا کپنے ترسی ہوتا تے اس پیدا نشتری میسیج نو پریک دے. پیغمبر علیہ السلام دا سلام حکم کرے دے آدم علیہ السلام سلام کو

0: پک نور داسې هیڅ قسم لا نشته. تاسو برازه کال بکوي په 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره ملاقات کوي. او سوګم کفرس کا نن د زیارت روز ده او نن دا کانفرنس هم دی د شیخ ادریس صاحب جلسره. نو تاسو کرا دین د کولاډیر لاره کولور تاسو موږ ته ډیر په اسانه راتلی شي په هر طرف باندې ښه هیڅ قسم دغه ځای کې رکاوټ بنی ان شاء الله. السلام علیکم.
1: هلو
0: دم ریډیو لګولې شپیلی راته وغږېدل پرونه راته یو کس رنګو کوي ډاکټر صاحب وی دا خلک ناپوه دي. مې خدای پاک سره دا موږ بار بار وایو چې تاسو کلم مطلب کال کوي د ریډیو د اواز بند ساتي تاسو تبر ډیره زیاته مشکلات بني خبرې به موشي وخت په مزای کې. السلام علیکم. و سلام ریډیو اواز دې بند کړو را زه شکر دې شکر تاسو ما خبرو منل جی وای
2: څنګه دې نور خو
0: الحمدلله خیر جی خجی ہر مرض علاج پہ ہومیوپیتھک کشتہ خدا انجیوگرافی ہو کا خاں آؤ مرض پتہ لے گی کیا
2: خاں.
0: السلام علیکم. الحمد للہ جی آواز تیز کیجیے لگو.
2: محمد شاہد خبر
0: جی جی وایا محمد شاہد بدا ہو بجی قتل گاڑی کا دا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبو دے چی وی وی نی خا آو جی آو جی جی مہربانی مہربانی دی وی چې لاسې پرسیږي او لاس رګې بند دي لکه مطلب د دې لپاره خو معاینه ضروري ده. او اسن خیل یا اسین خیل چې کوم ځای کې دي 400 کې هم دغه ځای کې تاسو هومیوپیتک ډاکټران 400 کې ماشاءالله لشل ډاکټران دي. نو تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر لبوځي چې هغه وګوري خو بل د دې اپریشن مکوه او د کې هیڅ قسم لا مشورې ماخله بس د هومیوپیتک ډاکټر لړ شي او د غیر طبیعت مطابق علاج وکړي الله بول شفا ورکړي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي. زمونږ هڅه کوشش په داوی چې مونږه تاسو تاسو تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو د صحت سہولت درکو. یو پیر بیا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې با رضیت والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام جی. سوک کم زینہ جی جی سو خبر کہ جی جی جی وائے اللہ دی عزت مند کو اللہ دی خپل لاڑی باقی دارو کا او اللہ دی یو قسم ڈاکٹر طبیب تا چاہتا محتاج مکہ جی
3: اللہ مڈیر خوشار گئی ولا استاد دا پیشن پی جی دے ریلو گا ساتھی دے تاسو پین گئی
0: اللہ دی بخ مہربانی مہربانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پی جندو یمان گولیم دا پبونا او می دی پار در غلو مال اللہ شفا در راکڑے خود حارث توجہ میں ازیرو لگولا نو خالق تے تمشری بیام دیر مہربانی چتا سو مونگا یاد کو دا مونگا پروگرام در پغور باندې تاسو اورے کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: الحمدلله جی آواز لګتی اس کې مهرباني وکړي جی.
4: جی ویل خبر
0: جی
4: یا سوال نه ما یو دې وانه کال دا ورکی ګلی

0: دا اول د تیس کا ستا سلور دا او غلی دی
1: او جی او جی
0: کم زین خبر کې
1: په
0: خبر نه دغه ځکه چې تاسو دی او هومیوپیتیک ډاکټر ته بوده چې معاینه وکي
1: ازه
0: په خبر کوم خدا زمونږ یو ورو د پیښور نه وي زما لور ده د اتو کالو را غلی دی بعضې ټایم کې دا وي چې هغه ساینس الرجي وي پوزه کې غوښه وي یا مطلب سینې الرجي وي ورسره یې مرۍ خرابېږي نو د دې لپاره خو بهتره دا ده چې دا تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بوزي او په هومیوپیتیک کې چې کومه بهترین دوایي ده ټانسل دپاره نو هغه بریټا کارپ تو بلاډونا ده دا په 200 طاقت کې دا ولا رواله پینځه پینځه کتری ګوټو بو کې د درې ټیم اچ د چورن چپس پاپړم چورن اور ته پرې زو کله به صحت ورک ان شاء الله. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
2: ډیر مننه ګران ملګرو. بالکل دغه څه به تاسو راځي تاسو به کالونه میسجونه پیغامات کوئ. بالکل ډاکټر صاحب تاسو صدرځي او کوم ملګري کوم خویندې کوم وروڼه چې غواړي چې موږ پروګرام کې برخه واخلو نو ټولو خویندو وروڼو لپاره د دې وضاحت کول غواړي چې ګرانو ملګرو تاسو به راځئ کلا ډیر تا چار صدې تا غنی خان روډ تا یوسف خان مارکیټ ډاکټر عبدالرشید خان او ژوندون هومیوپیتھ کلینک یاد لري نو چې څومره زما خویندې وروڼه دي په چار صده کې په کولا ډیر کې په غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ ژوندون هومیوپیتھ کلینک او ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو یاد ولرئ. دین علاوه تاسو به صرف چار صدې ته د چار شنبه او د زیارت په ورځ راځي په نور ورځو به قطعاً نه راځي ځکه چې په نور ورځو چار صدې والا کلینک مکمل بندي البته جمعې او خالی په ورځ باندې مردان کې شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هومیوپیتھ کلینک نامه یاد لري. بیا د اتوار پر ورځ مکمل چھٹی وي. د اتوار پر ورځ زموږ درې واړه کلینیکونه بندي. البته پیر او منګول سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھ سنټر وزټ کولای شي. کمه خويندې راضي کومرونه راضي کوملګر راضي په ما ډېر زیات ګران دي. دا چې کله کله ډېر په کلومټ خبرې کوم او سانه پښتو کې کوم دا ډاکټر صاحب صد پاسه ډېر ښکاله تجربه لري او بار هاته اوس ته خبره کوي چې زمنګ د پروګرام طریقې کار او شډیول دادي. نو زما سمره خويندې دي سمره ورونه دي او زمونږ غی ته خواز دادی چې تاسو راځي تاسو اراده کړی وي تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ نو مهرباني دو کې تاسو یو ورځ مخکې موږ سره رابطه وساتئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. زما ټول خويندې زما ټول ورونه زما ټول ملګري هر کله چې راځي او د ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي نو ګرانو ملګرو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه ساتل شي. بلدغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ دلار ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره په 0357-36-37 رابطه ساتل شي. زما غوښندې ورونه چې غوي چې را تاسو نه نمبر خطا شو نمبر در نه ير شو نو بیا هم تاسو موږ سره رابطه کولی شي په ټیک ټاک کې هم یو پېتګ ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي. یعنی سلمان شاہ کاسمیٹکس زمزم پلازا غفور مارکیٹ ته مخامخ کومیټه اعلان سره خوا کې سلمان شاہ کاسمیٹکس نه مکمل معلومات غستې شي. زما داسې ډیری خويندې دي چې غي بازار تراشي بټوه ته روکشي پرس ته روکشي شناتی کارت ته روکشي سه ضروري کاغذات ته روکشي خدای مکه ماشومان ته روکشي سمته نه به درکه شي. غي وی سلمان شاہ بيد په سوشل میډیا پر ریډیو چلول غواړي نو سلمان شاہ کاسمیٹکس ته تاسو راتلی شي ماته ویری شي ان شاء الله ولعزیز لسته کالم پدی دلبر شو پدی میډیا شو او دام کوشش ته او دام حسد جستاسو د خلونو دواګانې والو تاسو نه دوا والو که زما کوشش ته که د ډاکټر عبدالرشید خان کوشش ته نو په شریکه سره به ان شاء الله د قام خدمت کو چې څه قسمه زمنګ عوامي خدمتې نو تاسو سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا کو میټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ تنګی روډ 400 ویزټ کول شي. کچری د ډاکټر عبدالرشید خان حوالی سره تاسو مکمل معلومات اخلي نو ام تاسو ولتراتلی شي معنی مکمل معلومات تر لاسه کول شي. زما ډیر زیات خويندې ورونه راضي خواږی ته ام تاسو به یو ورځ مخکې ډاکټر صاحب ته ټلیفون کوي ډاکټر صاحب به تاسو لپاره باندې جوابات درکې تاسو کالونم کول شئ، تاسو میسیجونم کول شئ. اغه رونه خویندې چې آنلاین میډیسن اغستل غواړي پکاري وینو د واتس اپ دلارې 0357736637 باندې مون سره رابطه ساتلی شئ. دین علاوه په فیسبوک کې، په ټیک ټاک کې، په ګوګل کې، په یوټیوب کې، خصوصا په ټیک ټاک کې د ډاکټر صاحب بلها شي په زرګونو پالوور ورته زویل شم چې غدي نو مهرباني وکړئ تاسو ټیک ټاک کې هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کول شئ. مونږ ته میسیجز کال هم کول شئ. پروګرام دوران تاسو کال کوي سم مرز زوالی سره تپوس کول غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شئ. نن 18 جون دی، نن چار صدی فاروق اعظم چوک کې شہید اسلام شیخ محمد ادریس سے کانفرنس کی دن کے لیے خداغے والے سر وضاحت کوما چھ جوندن ہومیوپیتھ کلینک کلاڈیر کے نن زمون کلینک کولاو دیجی.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: ڈاکٹر صاحب نمیو تا پوسکاو؟
0: جی جی وائے
1: زما تقریباً دو تر کال او شو اور دا نارایم لانا دا دامی خوگی جی دیگر سے خالی تا
0: خجی تا سو دا دیر پارا امارائی کلی را
1: ما یو زل داکتر تا خولی و اغرا لسا گولا را کلی خوب بس اغی ترخن شو ما او لگ دا دو نکام شو
0: آتا سو امارائی او که چی دا مرس پتو لگی خوا
1: بل گرده که کانی
0: دا گرده را کانی بہترین علاج پا ہومیوپیتی کشتا دی با پریشن نکی خوا
1: مطلب
0: خبر جواب رکھا سا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ادبار شتا نہ سند خما تا ملو خو تا پدغه سند باندې ادبار کې ہومیوپیتھک خود گردی زبردست دوائیں نہیں ری تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته لرش کم دین خبر کې معنی رینا دغه دې کې ثواب کې یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته لرش او دا بریزر ایزش یو پوړو بوله کې بل لرشي ما سره کلینیک کې بلا نمونه د کانو پرتیری چاروړي دی خلکو الله چې الله یې خکې نو بیا غ کان سره ډبی کې واچي مالې روړي وی ډاکټر سره دارا نه الله لری کړي دی کنه
1: تاسو بارا کې ما یو مشر سړی تقریبا 70 سالو مړ دی هغه ما ته وې کنه
0: اها ملزمت کے شہبیہ لگوں مشکل شی خدا. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بخیر راجی سنگے جی سے
0: اللہ دے او بخا اللہ دے خوشحال کا اللہ بے پردے مکجو
4: اللہ دے خوشحال کا دا دے عزت در کا دا ایماری دو لگوڑے دی پروگرام گڑے مزیدار دے
0: خجی خا
4: تاسو خبر کوڑی دی تاسو کوڑی اے غیر خدی خبر کے خو زما دا میادی تبا دا
0: خجی
4: ڈاکٹر لے دل میادی تبا دا شوگر می دیر شوی دی نو شون دی می وچی جب می وچی تالو می وچی
0: تاسو خوري خوري د کم ځنه علاج د خبرې کوي
4: خبرې زه ابتباط نه کومه
0: ابتباط نو تاسو او تاسو ډیره پر یو هومیوپیتیک ډاکټر ته خوري لر شه ځکه چې دا ټوله مسلې د موبایل د حل کېدو نه دي دا به تاسو معاینه کوي نو هومیوپیتیک ټریټمنټ سره به ان شاء الله ټوله مسلې الله ختم کړي ان شاء اللہ ز ثوابے کے پیر منگل کے کینم نو ابتباد ثوابے تے نزدے رکھا اوبشی اوبشی ان شاء اللہ اللہ بس حد در کے ان شاء اللہ خا آمین آمین ڈیرا مننا شکریہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37 مانے بتا سو صحت والے سارا پختن لرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ دے خوشحال کچے دغنک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لس نه کېری بس بار بار بیا خلو. جی السلام علیکم.
3: علیکم السلام، ډاکټر خیر.
0: الحمدلله. جی څوک د کوم ځای نه؟
3: زه صاحبای نه وکړ خبر کوم د خپل زما په موضوع باندې هر څه بوجي کړی دی.
0: ښه، نو څه علاج ملاج دې کړی دی؟
3: نه، هیڅ مې نه کړی.
0: عمر دې څونه وکړ؟
3: ما 45
0: 45 سال. دا راته وایي چې د موز د څه ترتیب دی؟
3: موز خو دي الحمدلله پنځه ټایمه خورم.
0: صحیح ده. نن سهار دې کړی له خیره؟ ست ٹائم کور دے کڑے کہ جمعات کے؟ ہاں ہاں ماشاء اللہ. پس وہ جمع ہوا ہاں جی. ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں. اوکار سکے جی؟ ہاں جی. ہاں ہاں. نو وہ بہتر خدا رچی ہو عمر چکی مسالے کم کا، بل خوراک لگ کم کا، ہاں ابو استعمال زیاد کا، اور شوریا والا چیز ڈیر خورا، ہاں سب زیر توجہ ور کا. او بل پیر منگل خوزکی نما خود دین علاوه که تا تا تکلیف زیاد وی، نو یو هومیوپیتیک ڈاکٹر تا ورشی، اللہ با شفا در که انشاءاللہ. خواه
3: نجی که درزن تاس پخوه
0: انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم.
5: علیکم السلام.
0: جی سوک دا کم دینا؟ عبیبا پریدی اواز لگ گونتی تیز کرن، دیرا مهربانی بوی جی. اللہ دیو بخا عزت من شاء اللہ دی خوشحال کا
5: قربان زما د سلوري مقصد کنه د وایان کړي استعمال کړي کنه ایک سلوري جت ته د پوز جوړ شي کنه.
0: نو تاسو هوميوپاتیک علاج کړی دی؟
5: ور لگا دوايي کوم خوړلې او خوراسته نه ده مې سم نه نه کنه، بس څه څه خورم
0: بس داسوکا حبیبہ پریدی داسوکا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا ورشا او داغنا ریگولر علاج وکا نو بیا دم درو شروع کا چلا کا مطلب دار چتا ما دوائی بد راضی او سمنی نہ بیا دم درو شروع کا بتالا سم مشورہ درکم مشورہ مان دے بس حقیقی مشوروں کو انسان نہ حقیقی ہو. بہرحال اللہ دے رہا مو کیا وہی سمنی نہ بس خبروں پہ. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوکھ دکم دینا برش کوا او مرچکی مسالے پہ بن کا چورن چپس پاپڑی ام چورے دا سیزن پہ بن کا اللہ بے خکی خا صحیح دا بس دما خا میں چرے نو نما خا میں پہ برش کوا سٹم چود کی گی خا جی ہاں. صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 اور 0357-30-637 مان بس ہے تو والے ساتھ اس پختن لرے دیرور او بیچارا بدن میں سمنی نہ نو مطلب دار دوائی خو دے کے چیک اپ ضروری ہے ستا معائنہ ضروری ہے خو تا اصل کے نا امید شوی ہم یہ او بل ستا اعتماد ہم رک شوی رے خو صرف خبر دی. بہرحال کوشش تا کوا اوچ خوراک سپائسی خوراکونه بند کا دا زیات تر روجو سره کیما کباب پکوڑا دی سیزونو سر راضی اچ پای لوري یا کم انسان چې چه تیز اسکی پته پکې زیاتی هغه د وجه مرضی بیا دا بیماری چې کله په خشي بیا انسان ډیپریشن انزایټی کی ټینشن کې وهم کې شک کې عمر لشي د دې لپاره بل بهتر رور دارا چې حبیب پریدوم د کزه کې چرته یو هومیوپاتیک ډاکټر ته لاړ شه او خیر دی دوائی تی مرا علی مشورتی والا زکر چی توی دما بدن سمانی نا بس اللہ دیر مانی خپل رحم او فضلو کی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا
7: ڈاکٹر صاحب نعت اللہ خبر کو دے خبر کاٹو کو بولنا
0: جی نعت اللہ وائے جی
7: ڈاکٹر صاحب ہوتا سنور میں سے تقریباً
0: خجی خا
6: نو آغا سیده یا دوستی طریقه که بیا تاسو در درشما کنو
0: بهتر خدا را چه ملاقاتو شی نو دیر زیاده بهتر را زکه چه علاج دیو که یا دری میاشتری یا سلور میاشتری او مطلب خاص قیگل بنی شوی نو ملاقات پکی لازمو کنو من اجازت والا نو بیادا خیر ده دوائی پنیت مرادا خود چیز تاوی نما رضا بطال مشوره در کما که دیش زمار پارا زمار پلاس کستار پارا شفانو خیر دی ملاقات چوشی کنه نو زبا اگه فایل مو گورو ما کارت زن سر رولن ساری کارت وزا چک کم کنه خواه انشاءالله دا زمونگ رورو شفانه چه خوبی رستو دا خبر اکره چه وی گزاره می دا دوائی دوران که شوی وا او وی تاست میوی چه رز خیمه بیاراش مو کنن نو بس چه دا دوباره ما تکلیف راگه نو راتلل پا کار دی چه ملاقاتو شی و دا خواری ساسو زایانی شی او بارحال درو جو نا دا غطی وخی نا دا تراو نا پریس کوا لگونتی پیدل گرزیدو کوشش کوا ساده خوراکونه کوا نو دا بیماره با بیا مخی تا نرازی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-37-637 مانده با دا سیعت والی سر پختنه کهوی چی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
2: ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو پروگرام هم دغه سي دوام لري او تاسو برازي مونږ ته کال میسج پیغامات کوي کوم ملګری چې راتل غواړي غي دا خبره کول غواړي چې مونږه تاسو نه علاج کول غواړو تاسو خو خوي تاسو اراده وي تاسو دا رائے لري تاسو دا سوچ لري چې مونږه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو بالکل راتلی شي په 0312-93-174-0345-93-174 مانده تاسو رابطه ساتل شدین الوگرانو ملگرو دا واتس اپ دلاره ڈاکٹر محترم سر 0300-357-637 مانده رابطه ساتل شدین ڈاکٹر سب تا کال میسج پیغامات را لگلی شیور سرور سر کچر دا سو دا اراده لره چه مونگا دا ڈاکٹر سب دا پروگرام دوران کال کول غواړو نو 0300-357-637 باندې تاسو ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شي ځانته پوهه کول شي څه قسمه مرض اوالي سره تاسو دا اراده لري چې موږ د ډاکټر صاحب نه علاج وکړو بالکل تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شي هر کله چې راځي مردان ترازی چار سدی ترازی ثواب ترازی نو مهرباني ده وکړي چې یو ورځ مخکې زموږ هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړي په 0312-93-174-0345-93-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ بل دینه لو ګرانو ملګرو ٹک ٹاک باندھی ہوم یوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان پالو کول شے شیر کول شے

0: سوشل میډیا چې سامره پلیټ فارم دی نوال تاسو سرچ کولای شئ هم یو پېټی ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله د دې ټول خبرونه پروګرامونه به دغه تاسو ته مخامخ راشي. بل دین علاوه ګرانو ملګرو چې تاسو ټلیفون کوي میسجونه پیغامات کوي نو په دې خبره باندې به ځان پوهه کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي. او دین علاوه چې قام او اولس سمره راځي زموږ چار سده والا کلینک ته نو چې کم سے کم هغه تر دې خبره پته وي چیرې چې چهارشنبه زیارت په ورځ چار سده والا کلینک کولوي د جمعې خالی په ورځ مردان والا کلینک کولوي د اتوار مکمل چھٹی وی پیر منگل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر د تاسو نه اتلی شي 0312-93-73-174 0315-93-73-174 باندې تاسو نه بیت ساتل شي. واٹس اپ نمبر د ڈاکٹر صاحب 0357-3637 باندې تاسو رابطه ساتل شی. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو چې تاسو راځي ټلیفون کوي کال کوي میسجونو پیغامات را لګي چې کم سے کم تاسو خبرې. بل دار چې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا کمیټې لارې سره خوا کې تنګي روډ 400 نم تاسو مکمل خدمات تر لاسه کول شی. د ډاکټر صاحب والی سره یا د دلبر ریډیو والی سره څه قسمه پیغام تاسو نشر کول غواړي سلمان شاه سره تاسو رابطه ساتل شی. په ټیک ټاک کې فیس بک کې انسټاګرام کې او سره ایکس ټویټر کې تاسو سلمان شیف 93 نه دا واتس اپ درابطه نمبر تر لاسه کول شي. مونږ سره رابطه کول شي ان شاء الله تاسو له مونږ یو صحیح مشوره درکو یو صحیح خبر او پیغام به تاسو در رسو. او زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې کالو نم کول شي. چهارشنبه زیارت 400 جمعه خالی مردان پیر او منگل ثوابه والا کلینیکونه کولوي د اتوار مکمل چټي وي. زما غوړونه خويندې چې وي جره ډاکټر صاحب د مونږ ته آنلاین میډیسن راولي ګنو اغي د پاره د خبره وضاحت کوم چې تاسو بده مهرباني کوي چې تاسو به د اتوار پر ډاکټر صاحب سره په 0357-3637 د واتس اپ په ذریعه باندې رابطه ساتل شي. او بیا هم چې زموږ لایق څه قسم خدمتي تاسو دا غواړي چې موږ تاسو ته یو صحیح لارو خو نو سلمان شاه سره تاسو په 0313-73-5394 باندې د واتس اپ په ذریعه باندې رابطه ساتل شي. ډېر زیات زنانه ورونه راځي او وغي د ریډیو والي سره څه قسم پیغام نشر کول غواړي. زموږ کوشش دا دی چې چاته تکلیف په ملو نشي او دا غوي کال په چې کوم کارونه دی په یو کال باندې وشي په اسانتیا سره. نو که د ډاکټر صاحب باره کې معلومات اخلي خو سوشل میډیا باندې ان شاء الله سوشل میډیا د دوی نه ډکه ده تاسو سرچ کول شي. بیا هم انسان دی کمې پیښې وینو تاسو موږ سره ډایرکټ رابطه ساتل شي. موږ سره کالونه ډېر زیات را روان دي ور سره ور سره تاسو میسجونه او کالونه به شامل وي. ډاکټر صاحب
1: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. وخت تقریبا لږ پاتې دی او زمونږ شپږته منټ دی او هغه کې تاسو موږ نه پوښتنه کولی شئ د صحت حوالے سره 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-3637. گران اردن کو دی اخر کیو میسج راغی ڈاکٹر صاحب دا ٹک ٹاک آئی ڈی نو دا ہمونگا مخ کے ہم ویلی دی چتا سو ٹک ٹاک تے لڑ شے تا سو ٹک ٹاک تے لڑ شے ہومیو پیتک ڈاکٹر عبد الرشید ور کے نو انشاءاللہ پزرگو ویڈیوز بتا اس طرح شی دا لائک کے پالو کے ریپوسٹ کے شیئر کے خپل مرګرو سره رشتہ دارو سره دا ثواب پنیت شیئر کے اگی کے مونگ پریز خو لے اگی کے مونگ دوائی خو دے لے اگی کے مونگ پا مرض خبری کری دی نو تاس تا بتی دیر غٹا پیدا ملو شی تاسو برابطہ کوئے 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 مانے بتاسو دا صحت والے سر پختنا لرے. گران اردن کو دا دین علاوہ تاسو فیس بک ته لر شیاری کې رشید خان دی پاره کې چرینو دا شان د سلمان شاه په نوم باندې هم چرینو دو درې پیج لري تاسو پاره کې ما سرچ کولی شي او خو په اسانه مطلب دا لري د مو سره ملاقات هم کولی شي د مونږه چې کوم ویډیو زی دي نه تاسو ډیر استفاده غوښتې شي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
2: ډاکټر صاحب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کم دینا؟
2: زه یې 400 دینا خبرې کوم.
1: جی جی وای
2: زما جی بدن دا پکی تا نشم کې ناشته دا کړه پکی را باندې بد لګی ګیر زیات
1: ها
2: کنه
1: او
2: نو مې دا چې دا کړه بدن کمزوري زړه را زیات لږ وسوم
1: نو دیر پاره دیر پاره وکتا سوراله یا یو هومیوپیتک ډاکټر له لاله چې د مرض هم پته ولګي کنه ها
2: نه جی تاسو راته تاسو نږدې یې زه به درشم
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله کخیر جی
1: کخیر ټیک ټیک
2: ان شاء الله دا سي 10 11 ان شاء الله درګنیم
1: کخیر ان شاء الله
2: ان شاء الله ډیر مهرباني.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو. د منګورور وجود کې مې تو د سلام دا او وجود میں ٹک نہ رہے کمزور رہے نو بس راشے علاج بھوک اللہ بخیر کی انشاءاللہ. خا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام
3: ڈاکٹر صاحب. سے میرے پاس ہے
1: الحمد للہ جی خور بھائی
3: ڈاکٹر صاحب جمع پورے دا وہ تمیا شیخ تو وطن کا نام
1: آو
3: او بیا سے دومیا شی بیا اور نوش بیا شو شی بیا کدا سر دی بس مسلسل جہاں اس تو جی
1: تاسو وعدے بچیم شتا
3: جی وعدے
1: او دا پیو بچی شتا پیو ماشومو نہ
3: جی نہ نہ
1: نشتا. خجی خا خا خا او وزنم زیاد تے کہ کم دے
3: وزن
1: ہو دم نڈیر نہ دے لگا کیا کرتے نو صحیح رچیاں سٹو. عمر سونے جی
3: عمر رسی
1: 28 سنو. بس دا ارنیکا پنو ما نے تیل شیمپو میں لاوی کی دا زان لراول ارنیکا خا
3: ارنیکا
1: آو جی مہربانی مہربانی جی مہربانی. دا دمگا یو خورکے واغی وی چیر دا مگا ویختو زی نو دا اکثر ماشوم چوشی بیا ماشوم لچکل پیور کی یا خیاری گی اکثر د مور دا ویخته بیا لګونته کمزور شي ویختوځي. هو بهر حال هغه وی چې نه د پیو ماشوم منیسټه خو بس د ارنی کا په نوم باندې تیل شیمپوري د ځان لراواله استعمال کړه. الله بدل صحت در کې 0312-93-73-174 0312-93-174. السلام علیکم. السلام علیکم. ریڈیو لگول ہوا دیر دما خیال جو ماں کو سکی عمدہ نمبر بار بار رنگ کی نو خبر ہم نہ کہیا اور اسی طرح پکے لگا پیلے پکے رہا اس سے ڈاکٹر سے پوچھی وہ بہرحال ماں کی غصہ نشتا. ہاں جو غصہ نو کم بالکل تاسو بالکل چرے نو رنگ کولے سے دیر پارا چرے نو جب تاسو تا مشورہ در کم جب بار بار خیر تاسو ماپ کم تاسو نصیحت کم 0312-93-174 0345-93-174 0357-30-637 مانے بتا سو رسیت حوالے سر پختن کبھی دا کالو نے چیری دا صرف پروگرام کی نہیں ہے پروگرام نہ بعد ہم کال کولے شے تر دش پہ لس بجو پورے تاسو کال کولے شے لس بجو نہ بعد بیا دا موبائل سائلنٹ کوم بیا نو چتوم او دا سہر مون نہ بعد بیا کولاو ما نو چہ ہر کل تاسو کال کبھی دا لس بجو پورے بل دا مانزو ٹیم کی لگوں تے خیال ساتھ ہے. خواہ اخیری کال علم گرو چی سوک جسے بیر غوابی. السلام علیکم. خواہ وعلیکم سلام جی الحمدللہ جی
4: پرگام جی سا خولی دے مائدار دے مائدار تپو جی پائکو
1: وائی جی وائی
4: دبا جی خپو تلی دغیر خارخم کر جی
1: خواہ جی
4: دریخ پی
1: آو
4: جی دکم پکرا خطری دا
1: خبر ہے چکر زیارت چار سدکم جی او بشی او بشی انشاءاللہ او بشی مہربانی جی
0: ڈیر مننه ڈاکٹر صاحب وی چیز د پروگرام چې کم ټیم دینا سر ترسی نو ډیر مننه او زمونږ ډیر زیات کالونه چې دینو هغه اکثر پاتې شي یغه ستاسو په وجه باندې پاتې شي چې ډیر زیات کالونه راځي نمبر اکثر بیزی راځي یا دینه لوګرانو ملګرو تاسو ټلیفون کوي ریډیو نه بندوي. بهرحال ډیر خبرې وي خو بهرحال دا به چې کوم ملګرو پروګرام کې کالونه مس شو نو هغه د پروګرام نه پسم کال کول شي. بس دا یاد ساتي چې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر یاد ولرئ 0357-30-637 باندې رابطه ساتل شي. او بل دا چې ټیک ټاک باندې ضرور تاسو پالو کې هم یو پېټ ډاکټر عبدالرشید خان. جی سر
1: اگرن اردن کو وقت پائی تر رسیدل پتلو تلو کې صرف دا یو خبره بار بار کوم بار بار کوم زمونږ گاوند کې غم شو او یو دو سو داغی مور بی بی و پاچه و نو آگه که ما سه هستری ووری ده نو آگه که زمونگا مولایی سه بخیری بیان پا دره مورس پر اون کو نو آگه چه دا واحد یو رشتر دا مور چه دا بیلاله چرا دا بچی که دیر نا فرمانشی دیر نا فرمانشی دا مور چره اپو در گزر که پا خوراک که ولی خسی سپتک دی دار یوشی او ار وقت ماف که پلار کسی لگ دیر لچکشتا خو مور کې چیرې نو د بچی لپاره هیڅ قسم لچک نشته. هر قسم هر قسم سخت برداشت کی خو بچی له سہولت ورکي. نو کوشش دا کوي د خپل میندو او د خپل پلارانو لکه د مور پلار د والدینو ډیر قدر وکړي ډیر عزت وکړي دا په زندگی کې یو پیره ملایويږي بار بار نه ملایويږي ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کسر داسې الفاظ زما د خلینه ختلي تاسو باندې بد دګیدلی تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان

0: جی بالکل تاسو راتلی شئ پسې پر 938-2894-95 باندې پروگرام کې چې کوم دین هغه عیسی هغه سیشي ما خو ورته چې کوم دین پی سي ایل وغیرہ سم کو بل ګورو چې لومبې موږ سره سوکتي او د کوم دین سویل غواړي. اوکے جی اوکے جی هلو جی السلام علیکم. خیم جی تاسو څنګه ښه؟ ٹھیک ٹھاک دا اللہ احسان دے دا اللہ احسان دے بالکل ستاسو آواز پتہ نہیں جی لسنرز تے ورزی او کنے جی ماتری کنفرمیش را کی جی سنگ ہے تسو خے زما آواز خود درزی خود جی ستاسو آواز خلق تے زی او کنے زی رازی جی رازی ستاسو آواز سنگ ہے تسو سنگ ہے خے ہاں او انا خوبات چو جدی دی مون مون غدی اسیا کال کی دارو دی برکار ته چو سینې چو دا نو یار بس خبره مخ مو کې ها ارا دې سره بل دا او کوي نه کې نه چې کو جا جا سم رو جدی خو دې چو دا بنل نه تاسو زما په سوال باندې پوه نه شوئ. زما سوال دا دی چې یو کس دی چې د هغه د جج څه چل دی د جج چې کوم دی نو هغه زوی وکیل دی او د وکیل چې کوم دی نو هغه پلار انسپکټر دی. تاسو وایئ چې جج څوک شو؟ خجی خجی بالکل کوشش کوم چې جی بالکل طاہر زمان صاحب غالباً کما بہر اوری نکان لیتا سو لکھ دن رش ہے چی دری لسنر دا آواز بار زی ہو کنے زی دو ٹیلی فون دا آواز بار زی ہو کنے زی آئی تنک ما تا پا دی کنے راجی ہوں دے دو جی خجی ٹھیک شو جی نو تا تا سو بلغوی چاہتا دعا سلام لے گل غوڑے اوکے جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر جاتا مہربانی اللہ بانی گران شیجی تاثرانی پروگرام کو ان شرکتوں کو اج بالکل سے 938-2894-95 بانے بل کال روان دی ورزما کال طرف تر گرم سے سوکتی او دکم دی سوال غل جی السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. ٹھیک ٹھاک اج بالکل ہم دغا جی کم دینو زنگ پروڈیوسر صاحب او طاہر زمان صاحب لگیا دی اغا کوشش کوي چې یار سب پس طریقہ وانی دو استاسو دو کالر اواز چې کم دینو اغا لسی جی سنگ ایتا سو خے
1: خیر خیریت
0: ہے ہمیں تاس دعاگانی دی اللہ کرم دی ہاں ہاں غفران لکا کا سنگ چل دی شو

0: خبر جواب رکھا چی اسلام آباد کے فوجی کمدنو ٹول خلق تعلیم یافتہ دینو پکار وچ دا شزان ہولتا نہ کنی نہ کنا وی الت کے دا چل دے چی الت کے کمپٹیشن وی دا الک دے جینے یو وی چی
1: زادی دا جی ازادی دا دا تا پتہ نہ کنا چی کمدنو اسلام آباد کے خود بالکل ازادی دا تا تا اندازہ لگی کنا چی نہ لگی دا اگما تا نہ تا گوری چل تا کی بتلی نی اندازہ من کرتا ہی
0: مقابلہ کبھی جینے مخ کے لڑشی ابھی چکر تم جینے مخ کے لڑشی یا سے 18 گریڈ تک لڑشی الگ پاس 17 گریڈ کے پاس مسالہ کور کی جوڑشی بیا مسالے چکم دینو ال تک وی ڈیر زیات شروع دی چ جینے اگی مخ کی نبوزی او جینے چکل مخ کی زی نو دی وی چ منگ خو وای چ جینے کے بزمگا دلان دی جون تیری کنی نے زمنگ پ اوکم بجون تیری
1: مولانا سے خبر ہے نکاح چڑھے کی چی مولانا سے چکندے اڑندے نکاح نکاح خواہ نہیں کا ملک چکن نکاح والے تڑی ابن اڑندے یہ اٹھڑا کے چل
0: پکاری
1: بگو نہ کھلا بھی چیئر صرف نکاح تڑل نہیں تھی جب آتی نا چلی آتا طلاق عمر کی
0: نہ خوب تو ڈیرا گران کی منگتے چلے کہ وہ پڑک دا شرط بگ میں روبا سے
1: دا شرط پچھا خواہ مخال آزی میرے
0: نو دا پڑکو نو خمان خوڑلی دا دور تعلیم مکڑے دے کنے بستے کنے نو
1: انا بس
0: لازمی کرپوزل لے گئے چا کر چیئر دا جینے چکم دینو منگا گواڑو نو دوڑو ٹیسٹ چکم دینو پکار دے
1: آو
0: دا سرا سرا کہ یو بل
1: جنم بچی کنا دا هم دې کم دینه اکثر دې کم دینه بیا هم موږ دې پښتو ملک ته بیا چې کم دینه جنې ته خلک ګوت نه کی
0: دا خبره یو بل خبره دا خو پن لګه کې یو بل رواج چې کم دینه غزم کې عام شوی دې موږ صرف ترلو رو د ماسیلو رو دو مامیلور کو کچره دا رواج هم ختم شنو پښتنو کې ډېر بیماری ختم شي
1: بالکل جی حقیقت خبر ہے ما خپل زانی کی کم دینه ګلوړه کی کم دینه خپل خاندان نه بهر ور کړی دی
0: زبردست زبردست
1: دغه یو می کی کم دینه ټک کی ور کړی دی یو می کی کم دینه پوری پنده کی ور کړی دی جی
0: الله پاک دې خوشاله ساتي او دا موډر خو ډیسیژن کړی دی چې نو خاندان نه بهر ور کړی شوی دا غي ماشومان چې کم دینه هغه صحت مند دی
1: بالکل جی بالکل اکثر چې کم دینه دا سي خاندان کی بیماری را رواني او نو هغه په وجه باندې چې کم دینه اکثر بیا چې کم دینه ماشومان مازور او کډم پیدا کیږي
0: جی بالکل زبردست خبره دې وکړه او دا چې په ار کلی کې او په ار چم کې چې کم دینه دا شته خو خلک ستر کې پټی کړی دي
1: بالکل بس ټول اوریدونکو ته دا وا سلام کوم دا واخره کولې او جای مننه
0: ډیر زیات مې مننه
1: سوال بم راځي ته ما ته پته لګی نه چې ما وا سفاره کا سفاره
0: نه خپل
1: کله آواز مونږ واو نری
0: آواز دې بالکل سفاره او ټول خلک واستا آواز ووري دې ٹھیک تا کنه السلام علیکم
2: ملنگ شاہ ملنگا سنگا چل دے خیر دے بس کو کہ ناس ما را خپل له په موټر سایکل لا پیو ته نو
0: او هو الله دې خیر دې تاسو سو کول په موټر سایکل باندې مخه اوچتول چې تاسو را پریوته
2: بس الله وو کی دا یو مشکل نه اوچتو

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چی دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ بموجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دماشمان دپارا دشیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا باپ آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نہ 33% اور ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
4: ماں ویلے مال دا شارجا نے کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آر شما
4: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers. Phone 0938-273265.
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجو نا ترماس خوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نوٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
6: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232

زما ګرانو او خوګو درنو مینوالو آیا زما آواز در سره اوکے دے زما آواز تاسو ته اوکے در روان دے کنا زما آواز اوکے نه دے یا ثوابی والو ثوابی والو ویخ یو کو دے را ویخ شی ګورے داد وډ کې دو ټایم نه دے ګورے چې تاسو وډ کې گئے ها راویشے زما گرانو او خوگو درنو مینوالو ز یعنی کے عقیب جان دے خیر سره راور رسیدلو جی زما چ سمرو ہم خواگو درانا قدر من مینوال دینو یو زل بیا زما لخوانا یعنی کے دو عقیب جان لخوانا سنبلا ڈیوٹ جار سلامونا بخبر جان بانے قبولو

0: اوكي زلفا منتدى سوابين المسج اللي قلت بأي راز جب سوابيك بالكل اوكي دي داوا جانن ما تدوم رقم پیوڑ بے کولی راغلے دے ولی زما آواز تا اس نظر زی کسنگ داڑی رو خلکو تا زما آواز نظر زی کسنگ کنا یو چغ در تو امن بیا با ستاسو غوگون تا زما آواز ضرور رسی گی ہاں شب ہے خپلی خپلی موبیل رو آخلی و مالا دو خپلی موجود گئی ساس راکی چی چی آیا زما آواز تاسو چرتا چرتا ہو رہی آیا زمنگ دغه پروگرام ستاسو په 100% خوخیږي جی نن برات تاسو وای چې زمنگ دغه پروگرام تاسو ته په 100% زمنگ دغه پروگرام تاسو ته خوخیږي جی زر تر زر خپل موبایل را واخلې او ماته میسجونه را ولګې 0319 1517094 زما ګران وو خوګو درنو مینوالو راځي راویخ شیخا راویخ شیخ دا دا سٹائم شو تاسو لاؤس پوری ودی دیر حلقہ بچے کم جانو لاؤس پوری ودی بے غما خوبون بکی وی اللہ دا دمرنا وقت پوری ودی کی گئے دمرنا وقت پوری گرے ودی کی دلوم خنوی خا تاسو کوشش کے ویچے دا وقت ودی کی گئے ودی وقت پاسے جی لکا ایمو پشن
1: Okay.
0: Zama granu.

0: اوکے جناب جیسے ڈا زما گرانو او خوگود رنو خطر مند ارجن کو پروگرام کی بخبر تری کی گی
1: تو کو جا من کو جا
0: پروگرام کی بستاسو لائف کالز ہم شامل ہو پروگرام کی بستاسو میسجز ہم شامل ہی گی او احمد منگتا میسج را لگی چی آواز دیو کے لئے پروگرام آو رما احمد آ پکارو چی رٹون لنم بے پیڈ بیک تا ما ترا کولے او بلا حلکو ما تا پیڈ بیک را کلو ستا میسج ما تا پا پینزل لس میں انٹر پاس پا لس بجی باندے رازی دا اولے اولے وجہ سدا اوکے امین ارمان منگتا رانا ڈیرے نے چکم دے نمنگتا میسج را لگی چی حال تا دی آواز کلیر دے لگ دا رانا ڈیرے کم جیسے رازی پا دے میں پوئے کا اوکے سما گرانو او خوگو درنو مینوالو ایمان ہم منگتا میسج را لگی چی آواز دے ٹوپائی کی اوکے دے ڈیرہ ڈیرہ مندنا
1: اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے اے فرشتوں
0: جمرا فیڈ بیک ماتا ڈیر جاتے
1: ہیں
0: نور تاسو خپل میسجونه نو ماتا را ولے گئے نور تاسو ماتا خپل میسجونه نو را ولے گئے جی خپل میسج کوشش کے ویچی جمرا میسج اگ دوے مہا لنڈو الفاظو کی او خوگی درنی خبری پا میسج کی لیکی او ماتا را لے گئے جی پا 0319-15-17-094 باندے زمان گرانو خوگو درنو مینوالو دغه پروگرام تاسو ته سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی څنګه چې تاسو ته پته ده اوس تاسو په خپل ښار سوابی کې یو داسي ډاکټر راځي اوس تاسو په خپل ښار سوابی کې یو داسي هستی راځي اوس تاسو په خپل ښار سوابی کې یو داسي ډاکټر راځي چې هغه تاسو د دردونو خاتمہ چې کوم دی هغه د جرړونو کوي چې ستاسو د دردونو جرړونو چې کوم دی نو هغه علاج کوي چې زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو زمنګ هاغه خواږه درانه قدرمند مینوال چې د دردونو د لاسه پریشان دي زمنګ هاغه خواگ درانا مینوال زمونگا هاگا مشران دچا هډو کی چوری جی گی جی زمونگا هاگا مشران دچا هډو کی چوری جی گی وغی دا هډو کی رجی دو دلا سا دیر زیاد پریشان دی جی وغی بلا دیر زیاد علاجو نکڑی دی وغی بلا ڈیر جات گرتی دلی دی جی اگوی بلا ڈیر جاتی پیسی لگو لی دی اگوی تا سپرک ندی محسوس شوی نو بلکل جناب تاسو با پریشان کی گئی بلکل ہم نا تاسو برازی دا ایتوار پورز باندی تاسو خپل خار سوابی تا اس تاسو پا خپل خار سوابی کی دا اسلام آباد او دا پیخور نموڑے ڈاکٹر آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی دا اسلام آباد او دا پیخور نموڑے ڈاکٹر دے کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سما گرانو وہ گودر نو مینوالو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پیخور ایکس رجسٹر پاتے شیوے دے جی دین علاوہ پیخور او پی اسلام آباد کے پگٹ وڑو ہسپتالوں کی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب پاتے شیوے دے او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب استاد سخپل خار سوا بیت دے وی ورزی دا پارا رازی جی اغم صرف او صرف اتوار پر رزبانی جی
1: فرشتوں وہ سلطان معراج ہے
0: زمان گرانو او خوگو درنو کدرمندو

ګرانو او خوږو درنو کې درمن درېدونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار پر ورځ باندې راځي سهار د اتو بجو نو اخر مازیګر تر څلورو بجو پوری په ثوابی جهانگیرا روډ شاه منصور کنډه موړ کې السیټ سنجیتا مخاما بلال پلازا کې موجود وي. ثوابی جهانگیرا روډ شاه منصور کنډه موړ کې السیټ سنجیتا مخاما بلال پلازا دغل تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی جی. کچری تاسو هم د خپلو هډوکو یو کامیاب علاج غواړئ، تاسو د خپلو جوړونو د خپلو پټو د خپلو مهرو یو کامیاب علاج غواړئ، تاسو ته د پټو مسله وي، تاسو ته د مهرو مسله وي، تاسو ته د جوړونو مسله وي، تاسو ته د هډوکو مسله وي، نو بالکل جناب تاسو راتلی شئ او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل یو کامیاب علاج تر سره کولی شي. الحمدللہ تر اوسه پورې څومره هم مریضان راغلي دي او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کړی دی، هغه ما ته هم ما سره سره ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ته ډېر زیات دعاګانې کوي جی. ما ته ځکه دعاګانې کوي کنه چې ما تاسو ته ڈاکٹر طارق رحیم صاحب پیغام راوړی دی جی. زوی مچ هغه حلقه هم خبردار شي، کوم حلقه چې خبردار نه دی جی، زوی مچ هغه حلقه پوی شي چې کوم حلقه پوی نه دی، او دغه دو نمبر ډاکټرانو باندې ګرځي. زوی مچ هغه حلقه پوی شي چې کوم حلقه ته تر اوسه پوری پته نشي چې دغه خپل خار ثواب ایت اوس یو غټ سرجن راځي جی. زوی مچ زما دغه غریب غریب عوام چې کوم ډن نور کړیږي جی، زوی مچ زما دغه غریبانان رونا او خویندې نور نه کړیږي جی. زما ګران وو خوږو درنو که درمند اوریدونکو، تاسو یقینو کې زما ډیر زیات زړه خفه کیږي جی، زما لګنا زما ډیر زیات زړه خفه کیږي چې یو غریب انسان چې کم دینو سب مشکل باندې زر پنځل سو روپے رس جوړ کیو، بیا ہوئی د خپل علاج دپارا پیسې جمع کړی وی، هغه زر پنځل سو کې دوه درې درې درې سو روپے ہوئی د خپل علاج دپارا جمع کړی وی جی، دوه درې درې سو روپے چې کم دی ہوئی د خپل علاج دپارا جمع کړی وی. او کله چې یو ڈاکٹر لال شنو بس ڈاکٹر چې کم دی نو پرچه کی او پرچی ورته ډکه کې خپل میډیسن پی خرچ کیږي. زه به تاسو د اډوکو د ډاکټر پورې هغه ریلیټډ خبره کوم، ها چې چاته د هډوکو مسله وي زه به د هغې مطابق خبره کوم. صحیح نو لړ شو بس ډاکټر ورته پرچه ډکه کې جدي سربستا هډوکي خو شي جی، دې سربستا کوپی ټیک شي جی، دې سربستا د پټو د جوړونو د مسلې ختم شي جی. کوئی غریب کیسے پتوی زیلاڑ لما پرچے کڑ لما جی، زمان دیر زار زلخ پکی گی چی او غریب سڑی سر دا سکی گی، او اگا غریب سڑی بیا روز تو پوشی چی دا ما سک ول جی، دا ما سوک للا دا زا پونو شمو کدا ولی نو نہیں پکار جی. تاسو یقینو کہ ہاں غریب غریب سڑے چکم دینو زر پینزل سو روپے رس جوڑ کی پاکی کی چکم دینو پاکہ بانی وہ تزر روپے بل راشی پاکہ بانی چکم دینو لس دو لس روپے دو کور کرایا راشی پاکہ بانی چکم دینو اگر کور خرچ چکم دے بیس پچیس ہزار کور اگر راشن روڑی نو پاکی بانی چکم دینو اگر دو پلو دو ماشومان انو سکول پیسونے جمع کی نو پاکی کے باقا غریب سے سکے جی او بیا غریب چکم دینو سل دو سوا دری سو روپے چکم دینو بچت کری وی او دو خپل علاج دا پارا جی. او بیا او دا سے ڈاکٹر لالار سی چی خواہ ڈاکٹر ورطا صرف پرچی ڈکے کی او خپل دوایا نی پی خرچی کی دا سم رڑی رضی آتا دا خبگان خبر شوری جی. الحمدللہ الحمدللہ مونگ لچکم کس راشی نو منگا منگا آغی خلقو کنیو جی چاسو لپرچیڈو که گو
بلا پیسی بدن واخلو نه جنا زما گرانو او وګودرنو قدرمن دوری دونکو منگا دا دوائی مطابق پیسی اخلو سیدا چه پسو بانی دوائی راغلی وی کاغی نه چتا شل دیر شو پیچه کم دنو سیوا اخلی نو اخلی بخو زیات نه جی ولی چی هر انسان وای چی مطلب لکا زی سپا خبری کوم جی زما سپا خبرو سر لگی که پچا خلگی و که پچا بل لگی زبا سپا خبری کوم هر سر وای چی مطلب یو دوزری روپای دیو گتم کنا نو داسی و خام خا چکم دینو میڈیسن را غلی اغیر که بچکم دینو شل روپای پینزیش روپای دیرش روپای چکم دی خام خا یو انسان اخلی کنا نو حاقی خلکو کنیو چی بلا پیسی اخلو جیب حاقی خلکو که بلکل نیو هم الحمدللہ زمانگ ڈاکٹر یاو

ځان نه کسبان نه جوړوي جی بس په یو ځل باندې چکم دی نو هغه چاره در باندې کی دی او ټولې پیسې دې نه وخی. الحمد للہ زمونگا ڈاکٹر یو غٹ سرجن دے جی او الحمد للہ زمونگا ڈاکٹر با ستاسو دے بیمارے جلو تزان رسے او ستاسو دے بیمارے با دے جر انہیں علاج کے بھی جی نبالکل جناب کے چرتاسو ہم دے ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کول غواڑے نور انتظار مکو ہے نور انتظار مکوی دو ایتوار پر روز باندې راشه او دخپلو هډوکو دخپلو پټو دخپلو مهرو دخپلو جوړونو دخپلو کوپو یو علاج تر سره کې.

0: ګرانو او خوږو درنو قدرمن درودونکو، زمونږ هغه مشران چې هډوکي چورجیږي او بلا ډېر زیات علاجونه وړ کړي دي، خو سفر نه کوي جی، هغوی دې راشي او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج وکي جی. ان شاء الله دا هغوی هډوکي ورجیدل په مکمل توګه باندې بند شي جی. دین علاوه زمونږ هغه مشران هغه کشران چاچی لاسونا خپي اودکیږي جی، لاسونا خپي بے حرکت کیږي جی، هغوی دې هم پریشان کیږي بالکل نه. را دي شو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج وکي زمونږ هغه رونو خويندي چاچی
1: دا
0: چاچی دا لاسونو د خپل ګوتو رګونه بند شوی دی جی، چاچی دا لاسونو د خپل ګوتو رګونه بند شوی دی او لاسونو خپل ګوتو دردونه کوي جی، هغه هم راتلی شي جی او خپل یو کامیاب علاج سره کولی شي. دین علاوه زمونږ هاغا تکلیف ہوئی مسلی برتا نوید ہم پریشان کی گی بالکل، بلکہ راجشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے خپل علاج ہو کے انشاءاللہ بیا مونز ہم چکم دے پا والاڑا باندی کبھی بیا با غوی تا پا مونز کی حس کس میں تکلیف نوی جی، غوی دی صرف و صرف یو زلد آرتوپیڈک انٹراما سنٹر سوابی انشاءاللہ بیا مونز ہم چکم دے پا والاڑا باندی کبھی جب ہوئی تو پمنس کی حس قسم تکلیف نہیں ہوئی جی، صرف اور صرف

0: راځي زما ګرانو و ګوزرنو خزر من دوریدونکو بالکل عقیب جان د خیر سره راغله دې د اف ام 94 جان کې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابه د سټوډیو نه نیخ پنیخا تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوه دې سما گران وہ خوگو درنو کے درمند اور جن کو انشاءاللہ انشاءاللہ ستاسو دعا گانی ما سر روی کنا نور و ہم ستاسو دا پارز پر اگر سوابے کے نور ہم چکم دے ہاں سہولیات چکم دے روڑا مجی ستاسو دعا گانی چی ما سر روی کنا نو ستاسو دا غورو رکیب جان با نورم ستاسو دا پارا سوابے کے خخ سہولیات روڑی سنگا چے منگا پا سوابے کے آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر پنم باندے دگا کلینک کو لوکڑے دے جی
1: الہام
0: ہے بالکل جناب
1: جاما تیرا
0: دگا شانتی بنورم ہاں سہولیات چکم دے منگا ساسو دے پار سوا بے تر اڑو زمونگا ہا غرونا ہوئین دی شیخ غیبا لل ڈاکٹر طارق رحیم سے بلے اسلام آباد علاج دے پار جی زمونگا ہا غم شران ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لپے خبر تھا علاج دپار جی اس میں در لہا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خار سوا بے تر اوستے دے خدا جی تاسو ته پیاده وی چھ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب گورے صرف اور صرف ہفتہ کی اور رز سوا بے تر اسی ہاں تے اتوار پر رز بانی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سوا بے تر اجی پر سوا بھی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کے السید سنجیتا مہاما بلال پلازا کے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب موجود ہوئے۔

ګرانو او وګورنو کتر من دوریدونکو کچری ستاسو ماشومان ستاسو ماشومان لاسونه او خپي کګي وی کنه بالکل تاسو غوی راوستي شي جی ستاسو د ماشومان لاسونه او خپي کګي وی کنه بالکل تاسو غوی راوستي شي جی د هغه هم یو کامیاب علاج مونږ سره موجود ده سرات لے شے دو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا پل علاج کھولے شے بالکل کچرتا سو ڈاکٹر صاحب بارکے مزید معلومات حاصل اول واڑے تو پدے نمبر بانے کالو کے جی 0314-151-3232 0314-151-3232

زمان مبر کچری تاسو میسج کول غواړی پروگرام ته نو زمان نمبر ځان سره ولي کیجی 0319 1517 094 0319 1517 094. زما ګران وو وګورنو کدر بندور جن کو چرتا سود مصطفی خاتم المرسل جا رحمت العالمین چرتا سود ڈاکٹر طارق رحیم سے بارکے مزید معلومات حاصل اول غواڑے چرتا سود دے نمبر نہ کولے شو جی 0314-151-3232 پدی سات ور تکالو کے او سوال اڑ زیات معلومات لا سکے جی. اوکے جناب راضی ہوا پروگرام با

0: تاسو لایف کال تر په وړاندې کېږم په 5392384495 باندې
1: جبريل سے کہنے لگے شاہ
0: بالکل جناب تاسو مونږ ته لایف کال وکړئ په 5392384495 ګورم بچ ما سره د پروګرام روم باندې کالر څوک راځي جی السلام علیکم خیر دی الحمدللہ ستاسو دعاګانې دي قربان څوک دی چیرته نه
2: بنیر چیلیا نصیب شای مجی زمونږ دوا سلام هم په ځان منظور کړئ جی
0: ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا د بنیر چیلیا نصیب شای سره موږ سره پلان باندې څنګه تاسو خې طبیعت هم خلی
2: خیر خیریت ته او پروګرام دې اورم او ډیر خپل مزه را لرا کړی لا ډیر خپل
0: ښه سهیله کا پروګرام دې خوندونه او مزه واغستل ها
2: اخلما او یو نات پر اتپلے کو کنچ دانات پتے جی پلے کے نو دیرہ بہوروی اوی سل دے پتاوی سلام زما حبیبا زما تا تد بیا بیاوی سلام سل دے پتاوی سلام
0: اوکے زو کوشش کو ما
2: سلام زما حبیبا زما تا تد بیا بیاوی

0: stavi سلام اجینو پروگرام دی اور جی او ناسی متا
1: ہا جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا زیات شکریہ سے پیغام بور کول غوالن چاہتا نو
0: اجی
1: چاہتا دعا سلام کلام پیغام لے گل غوالن
0: بس دعا سلام کو ام لے گما او پیغام دل ام در کو مجی او دوا سلام چی کمزنو گل نبی شاہ بھائی تھا ملنگ شاہ بھائی تھا سلیمان تھا راشان طول مینا والو تھا سلام او تاسو تا سپیشل ٹچ والا سلام او پیغام میں دا دی جی
1: جی جی
0: دا خپل معشومان چی کمزنو مطلب دا دے گنیرون نا او دا غرمو نا بچو ساتے جی او پا غرمو کے ور لٹو پہ پسر کے دوائے او لکا چی کمزنو سوری تیرا دگا کے لگ او دو نیرونو دو ابون خپل معشومانو ساتے جی
1: بالکل دیر خپل پیغام عمر کو دیر مننا ہاں تینکیو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دیر مننا جی

0: 0938-238-495. السلام علیکم جی.
1: یہود اسرائیل اللہ پلو کے طرح کر کیا یہود اسرائیل اللہ پلو کے طرح کر ما تخصو تما دوار دخملان دی. وعلیکم السلام. وعلیکم
0: ایه ملنگ ملنگ شاه صاحب څنګه تاسو ښه ته بیت
1: ملنگ ملنگ څنګه خیو
0: خیر د تاسو د واګانی د تاسو څنګه
1: الکه شیندار کا کله له پته یاد ملنگ ملنگ شاه صاحب څنګه بس په پروګرام نه ناسو لږه ما چې کوم څه ما ما کلاوا کی څه کله اپ مو څه کله ملنگ شاه سره نو خو په چې خیر الله ما کی دونا
0: دا سو وای
1: نو ګل کې نو بس نن می شو کوم کار زو می ورته مو په مو
0: خا بچې خوې کنه
1: پروگرام نے
0: بالکل
1: ڈاکٹر سے بیبی جی جو آیا سر واٹ ما کو کنا گرد ہو سائی آگا ہی والی واک سر کو ما خود ملنگ شاہ رو پلنگ شاہ خود رو ملنگ شاہ لما والی بیبی آگا واک لی آگئی گرد دل وی مرد کر دل نخفل کو والی خدا والی واک آلو وی واک والا ملنگ شاہ خود رو ملنگ شاہ تو ملنگ اللہ لڑی خوشا لکا لما سب نمو شیندار کا کالا سر المال لا سرازو کا کالا او لبسی شاہ سبلا گلبی شاہ سبلا
0: وعلیکم السلام.

0: راضی ہاں پرفیکٹ نیکسٹ کالر آف دی شو جی السلام علیکم
1: سلامت جان بھائی سنگے سے جوڑے خیر رے
0: الحمدللہ جس تا سو دعا گانی دی سو کو دی چرتا نا
1: ایسا بھی گانی گل محمد شاہ کا یہ وہ ملنگ شاہ ملنگ شکر دی چکدے بچ کرے گی
0: بالکل بالکل بالکل سنگے تا سو خیر طبیعتم خلی
1: یو غریب غریبی ہے یو چیز سوری لا سخ فماشی یا رفض لا سخ فماشی نا غب جالوی اللہ
0: بالکل بالکل بالکل بس ماں خواتا ہوئی کنم اللہ لاک لاک شکر دی چتا سو بچے بچ صحیح بس تا
1: ټولو ته دا خواست دی چې چا وکړي چا وایي چې هغه بس دغه ډاکټر له خدای ورسوي او خدای پاک یې په لاس کې شفا واچي هغې خدای پاک خوږ کړي نو بس دغه ښه دی
0: بالکل بالکل بالکل زه خو دغه خبره کوم کنه چې مطلب کوم خلکو ته هم د چا د لاس مسله وي چا د خپو مسله وي چا د څه قسمه د هډوکو ریلیټډ مسله وي نو بالکل هغوی راتلی شي او خپل یو کامیاب علاج ترسره کولی شي
1: مزل لنډ دی او ډاکټر هم ډېر اسپیشلسٹ ڈاکٹر دے کنا نیمورو
0: بالکل بالکل بالکل بالکل ڈاکٹر
1: خدمتی کھڑے رہے
0: جی جی جی جی ڈیر استا سو ڈیر زیادہ شکریہ ڈاکو مچرال د خپل موجود گئے احساس عمر لرا کو ہاں
1: سلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم
1: استاد سلام اور جنگی علی سے تم بارشا وہی تا سلیمان تا سلیمان والا اجا زمون گما لنگ شاہ کا کاری گل نبی شاہ کا کاری شہران مشران کی دی گی تو نو تا دوا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: اوکے جناب نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اوکے جناب نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. جی جناب ستړي مشي په خیر اغلی سو کو چرته نه
1: بای زل په خبرې کوم د شپېفان
0: خاصنګ تاسو خې ته به تونه خدي
1: او جی بای خیر تاسو څنګه خې
0: الحمدلله تاسو دواګان دي تاسو نه بورو تاسو څنګه ته به تونه مخ دي کنه
1: او جی بای خیر د بای کال پام په ګران ویلایي چې نه څو ورځې کال
0: پر تکم ورو ویلایي نه تا پته نشته چې دا پروګرام د چا د په ګران وکال نه ملاويږي نو پروگرام کے برابر سے شروع کیے
1: ڈاکٹر یادو زما امین علاج کے او پر ابل رزم کر رزم گوانڈی لگا دی واغی جوڑو مسئلہ رکھنا بھائی ہاں ہاں اگے تم ویل بھائی اگے ویل زما مول زما او بھائی زما چاچی بم ویل
0: ہاں صحیح صحیح صحیح او سنگ امین تے علاج کے کوئی سنگ دی اس خدی کنا
1: او جی بھائی دی رزیات گزارا کرے دماغ کی خوب بیخی نہیں چھوتے کہ نہ سلوا سری رزیات گزارا کرے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی رزیات دو خوشالی خبر لے جی او اللہ دی ول نورم چ کم دے روح صحت ور کی او سنگ چ چاچی دی او دا گاونڈے دی ہم لاڑے شو چ دوی علاج کن بیا بد رات دوی مو چ سنگ دوی اللہ پاک شفا ور کڑی دا کنا سیدا ہا
1: جی
0: ڈیر امن پروگرام دے کال کولو تھینک یو وعلیکم السلام جی ڈیرا مننا 0938 2 84 95. السلام علیکم. جی جی جناب سڑی مشی بخیر اگلی سو کو چار تھا نا
2: گل نبی شاہ خبر مجید باجا مبارک آباد نا
0: گل نبی شاہ بھائی سنگے تاسو خیر طبیعت خرے
2: خیر جی شکر الحمدللہ ماشاء اللہ خاص جلال خیر تاسو په وساتات باندې وسوس پونځیان مسلمانان ته د دې اسلامي کال د نوي کال مبارکي ورکوم او بیا اپیل کوم ټول مسلمانانو وروڼو خویندو ته چې زما په نبی باندې ډېر زیات درود او سلام وایي ستاسو به تمامې مسلې الله پاک حل کړي.
0: بے شکه بے شکه بے شکه ماشاء الله جو ډېر ښکلی خبر وکړ تاسو او ډېر زیات د کمال خبر وګورئ تاسو وکړل. ها
2: او جی او زمارو طرف نے جی نصیب شاہ روڈ کا پچنگا شریف کی دے ملنگ شاہ روڈ کا صوفائی شریف کی دے دا گل محمد روڈ راغلے دے زمنگا نوے لسنر دے اللہ پاک سے دل دیر عمر جوان ور کی خو بیا یہ وار طول رو خین دتا مین دتا دا پیل کوما چھ زمان پا حبیب با نسان ما خام دل رو سلام بسیار ہوئے چھ ستاسو طول استنزی حل شی انشاءاللہ تعالی زدہ صلاح گرنٹی رکھوں چھ چا زما پا حبیب باندی سر رل درود و سلام رضی ہوئی اگر تر اس سے قسم درد و تکلیف اللہ پاک نور کئی زما پا تمام پختر خواہ باندی پا تمام پختر رو خویند و میند باندی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈیر ڈیر زیات شکریہ ڈیر مہربانی تھینک یو سو مچ ڈیر خل خبر جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندھے ٹول چکم دین درود شریف ہوئے.

جناب زما ګرانو او خو ګودرنو کې درمن دوریدونکو تاسو میسجز هم راغلي دي میسجز سره ته زما خو چې دا امین ارمان موږ ته میسج را دي درانه ډېرې چې کوم دین دا وي په ثوابه یې سیده کې دا ډېره مننه بیا خو موږ سره نږدې دي چې چکر وتره ولېږو اسمت خان اماد بنیر ناوګۍ نه تاسو ته سلامونه اوکې جی ډېره مننه سلام ارسلان د کلابټ نه شو نایس دا څنګه کیپ جان بھائی آواز دی اوکې ډېره مننه بالکل ټیک ټاک یې سلام بھائی څنګه یې شو سما نایس دا ایمان مې ټو پاین ډېره مننه سلام جی بھائی سنگ ماد آرج برک معلومات قومی ہوشی ہان اوکے جی ڈیرا ڈیرا مجھنا دیو جی آرج جوڑی گما اوکے ٹھیک تھا السلام علیکم جی سنگ بھائی زما 5000% خوخ دے استاسو پروگرام دانی نو طاہر زمان بیٹا سلامی آم نفرام کلا بڑی رمانا ہائے السلام علیکم زیما لائبا دا زیدے نا استاسو آوازو کے دے پا زیدہ کے ٹولو تا سلام تاسو تا سپیشل سلام علیکم السلام دیر دیر زیادہ شکریہ دیر زیادہ مہربانی نور میں سجو نمرہ لے گئے ہاں بیا بسی پاتے کی گئے سلام جی بھائی سنگئی جمعہ مبارک خیر مبارک تاسو اٹول لسنٹرا حفظ سچنو گئے انیسا جدون ایمن ہان فرام سوابی اوکے جی دیر مندنا ہائے ہلو سلام مامو سنگئی مامو زمانگا خستا پروگرام پا سو کے 99% خوخی گئی مامو می آر ایم سی رضوان

جی رضوان منیب کرکٹر پرام مینئی حاجی ہیل ڈیرا مدنا دب کے کرکٹر رالے اوکے جی بہت بہت شکریہ بل میسج راجی حیدر شاہ ہٹک سلام قبول کا اکوڑا ہٹک اسوری نا اسوری بالا نا ڈیرا مدنا السلام علیکم بھائی سنگ جگنات نا عائشہ یما استاس آواز بالکل سپارا جی بھائی ڈیرا مدنا تھینک یو بل میسج راجی ویچی خجی ویچی بھائی لگو خان ڈاکنا بلا وقت بعد ستا آواز مواوری دو خوشحال شما چار ڈیز ما چوٹیانی دی پل پروگرام ٹائم ہوا یا کس ٹائم ہوئی دا خطا سو خپل نوم نه دی کلیتا سو خبر کو تاسو ماته دا وای اوکے جناب سلام روزان سنگ پروگرام نایس دی

اکثر بلال مجتمع سے جلالی ہوئی خوبا دے بل دانا جی پونے سے جاتا کم یونا تیات کردے دینا سلامونا بھائی احمد جان دا ٹوپینا وعلیکم السلامونا دے رمانا السلام علیکم بھائی سنگے زدانی نیمت سواب کے دے پروگرام دے رخ کلے دے نامنا اینڈ فاطمہ سے سلام علیکم السلام سلام سنگے آواز جو اوکے دے یا ربی بل ماسرا پیکج ختم سومی خلا اوکے جی خلا دی رمانا

سب دی ډیر خلې ځای دی سل راحت آباد بالکل راحت آباد ته مونږ بیګا درغلیو راحت آباد نه چلوغون دی اخو لر شاسین غاړه چي دا او بچ راځي په کته باندې الته مونږ بیګا راغلیو ما پکې ویډیو جوړ کړل ټک ټاک لمه ور کړل په ټک ټاک باندې آر جی عقیب جان جدون تاسو سرچ کړئ راحت آباد نه په لغه غاړه علاقې کومه دلته مونږ بیګا چکر لتلیو سلام بھائی سنگ شوڑیر خلدا زف بیھا ثوابے نڈے رمندنا السلام علیکم سنگ شونیز دا آوازو کے لیے مثالن گر پرام ثوابے ڈے رمندنا علینا پرام ثوابے وچ سلام بھائی سنگ علینا پرام ثوابے آواز بالکل اوکے ڈے رمندنا ٹک ٹاک ہاں جناب دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر ثوابی زما ګرانو او خوګو درنو کې درمن دریدونکو زمونږ هغه مشران د چا هډوکی چورجیږي هغوی د هډوکو رجیدو د لاسه ډېر زیات پریشان دي زمونږ هغه غرونو خویندې چا کوپی دردونه او ټکار کوي مونږ کې ډېر زیات تکلیف وي د چاته د جوړونو مسله وي چاته د پټو مسله وي د محرو مسله وي د چا لاسونه خپې بې حرکت کېږي پوجا کېږي ځینې علاوه د چا هډوکي ماشي وي یا د ماتېدونه پس غلط پیون شوي یا ستاسو د ماشومانو لاسونه خپې کاږوي نو بالکل جناب تاسو راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولی شي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد اور پیښور نوموړی ڈاکٹر دے کم چې د اسلام آباد نه سپیشل دپاره ستاسو دپاره راځي ثوابی تا د اتوار په ورځ باندې سوال هفته د بل ورځ اتوار دی بلوز ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي نو په دې نمبر باندې کالو کې ځان دوست نمبر واخلي یا ډاکټر بارے کې مزید معلومات چکم دے ترلاسه کړئ 0314-151-3232 پداغی نمبر بانے کالو کے مزید معلومات چکم دے ڈاکٹر صاحب بارہ کتا سو ترلا سکے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاوار زماگران و خوگود رنو کا درمند رہن کو زمنگ ہا غرون خوین دی چ بلا ڈیر زیاد کلی دلی دی بلا ڈیر زیاد علاج نے کڑی جو اس قسم پر کرتا نے شوی بس اسی پزولی پیسے لے گولی دی نو جناب اخی دی پریشان کی گنا رادشی ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر ثوابے تا خپل یو کامیاب علاج تر سر کی الحمدللہ ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر ثوابے کی یو کامیاب علاج چکم دے تاسو بکی گی خدا سو بسکے تاسو برازے او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے مایو زل خپل علاج کوی یو زل بتاسو پر ڈاکٹر صاحب بانی ادبار کوی یو زل بتاسو پاکیب جان بانی ادبار کوی او رازے با خپل علاج کوی هغه مریضان چې ډاکټر طارق رحیم صاحب له اسلام آباد او پیښور ته تلل اوس هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو خپل هر ثوابې ته راځي صحیح دی راشه او علاج ته نو کې بالکل جناب ٹائم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی ان شاء الله که ژوند و پاو کړه کمرګی لرګینو کړو وجود کې ساګانې غړي دې راغلي دي او زل بیا ملاقات کیږي هم د دې چینل نه هم د دې پینل نه کپټول پروگرام کی زمانہ یعنی کہ عقیب جان نے سلاسی خبر شو چې ساسو خاطر پدرو شو دون لسنو جوړ کوم بہنو معذرت غواړم ان شاء الله که ژوند و پاو کړه نیکسٹ ٹائم بیا راجو ہاں ڈاکٹر صاحب بارہ کے مزید معلومات تاسو حاصل اول غواړم پر نمبر باندې کالو کہ 0314-151-3232 ورک خپل قدردان خپل مہربان آر جے عقیب جان جدون لے اجازت چرتا چے خاد آباد بریالی اسے ماں پخ پر دعاگانو کی یاد ساتھ ہے ماں پر دعاگانو کی ہمیشہ ہمیشہ

0: تاسو سره باندې بلډونه کوس مړي پاکستان دی اګه د پاکستان اګه برانډ د پاکستان اګه پروډکټ کوم سي وکالا زمنګا بلکې تاسو تاسو سره سره د کامیابی تیر سول زما باندې زما تر زمانه څنګه چلې بن شلو تاہر زمان سم آواز ہو رہی سنگ
1: لکھا دنیا
0: نا تا تا نیا دی جی اخا یو سندر دو پتا تا تا تا زمان شما اشمت پالوان کا زمان زما زما زما زما آواز ہو رہی بار اللہ سو ایف ایم 93 چار صدا سمنگا ہاتھ ممن میڈیکل سینٹر دے اخا د ریډیو اوردون کې د خیر سره نن هم د جمعې ورځ زمنګ د حاضر مومن میډیکل سنټر او پی ډی د خیر سره کولا ودا تاسو تلئ سي او که چېرته تاسو نه ځئ د خپل مریض لپاره د روان ورځو لپاره تاسو نمبر غسل غواړي زمنګ د چار صدی منګا زمینګا الګ زمینګا زمینګا راځي کنه بارالا زمینګا د حاضر مومن میډیکل سنټر هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه صدا سره 0 3 7 2 یعنی 0 3 32 32 72 74 FM 94 ویلکم جی سلیمانا بیک ٹو بیک کال دی خان لگیستان خبری کوما بیک ٹو بیک کال دی گور مچیرا نند کم فریکوینسی زما سرا دیر کال رازی کچیر تھا دا 93 فریکوینسی زما سرا دیر کالو نو دا چار صدی پسیما فاروق اعظم چوک نو لگستان تھے مخی سنگی ون پلازا کی چکم بلډونا شاپ یعنی کامران دی د کامران په دکان کې به انشاء الله غیتا چې کوم وینر زما سره دا 93 راځي هغه ته به یو د سشي به ملاوي سبه ملاوي پخریټ باندې باندې ملاوي خریټ باندې خو ملاوي کی خدا سي دا چې کوم زمنګ سره وینر وی د 93 هغه ته به د کامران دکان یو ته د بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم کوم چې زمنګ را روانه درا دا او راګه سیریز نمبر والا کریم به د خیر سره هغه ته ملاوي شي

0: نو کال راغلی او رغه و ونه د وی چیر مونږ د کامران د دکان نه بلډونا شاپینګ کړي دین او اګی تبا بلډونا وټامین سی بلډونا فیس واش کوم دغه زمال طرف نو د کامران طرف نه گیفتي خو یو خبره دادا اخیری کال اخیری کال بخنه غواړم اخیری کال زما سر د 93 وو نو اگی تبا بلڈونا وٹامن سی بلڈونا گول فری ملاوی لائف کال سلسلہ شروع شولا گرو جناب شماسرا پ لائف کال دا لائف کال پ لکھ باندې سوگرازی بلڈونا کاسمیٹک پاکستان ہیڈ مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دی لہر کلی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر د الله کرم دے ستاسو دعاګانی دی کوم چې تاسو نه کوی زما سره د غواز څنګه تاسو خی چاسدوال یعنی شبنم زما سر پر لائف کال باندې موجود ده. څنګه شبنم خی؟ ٹھیک ٹھاک شبنم کا تاواز وردیلی ماوس لگ ساتھ پہلے دویل چیرا وہ کسان زماسر پا کال راغلو آگی دویل چھو منگ بلڈونا کاسمیٹک پاکستان یعنی دا کامران دکان منگ شاپنگ کڑے نو آگی تبا یہ ادت بلڈونا ویٹامین سی فیس واش ملا بھی سنگ پچاس دو کی اسے کی دا کامران دکان نمو بلڈونا شاپنگ کڑے دیکھنا خبر کال باندھ راگلا پہلے کال زما سر چار سدی راگلی اخری کال تب انتظار کر سوگ راجی شمنم تاسو اس بلڈونا شاپ نا دخر سر تاسو شاپنگ کولی سی تاسو لبا دا سوچی اوریجنل بلڈونا اب زمنگ بلڈونا شاپ نا تاسو ملا بھی
1: جی بھائی بالکل بھائی ماما کر رہا ہوں بار پوری کم پروگرام ہو رہے تو خالی تب مطلب سوکرا گئی پوری کر سکا سانی بس رادن نے سکا سن مطلب محروبا عالم ہو کچھ پہور میں رہے رہا ویدوان ہم سے اور پروگرام ہم دینا سے مو بار پوری کم پہلی اس کو پیدا رہا ہے خشتے زمیرہ کے بھائی بھی رہا تھا بس تو کلکان بے خوارا لے پٹے سن بس واپس رادن نے
0: ساسو دا وردلو ڈیرہ ڈیرہ منہ کم و زمام دا ارمان دے چیرہ 93 ریڈیو وی ار 94 وی ار ریڈیو پاکستان وی کلی کی دا توت ون وی دا توت لاندے کٹ وی کٹ سر بالخ وی بالخ سر ریڈیو ڈیرہ میں والی وی او دا بلال جان پروگرام اور خدا ارمان دے بلا گران دے بارال شبنم سب پیغام اور کول غواری دا خلق لانن بیک ٹو بیک کال دی زمانہ سا سوال چی سو ہمی تاسو گولے شئی
1: بھائی بالکل ہو جو بچا تری وہ سب پتہ نہیں ہے مجھے کیا خدا سے میرا بختانہ خلے بھی کھڑے غیرت من خلے بھی کم کم جنن نے سوال جو ال مقابلہ نے بیٹی نہ مخفلم کوشش دم پہلے کال میں انشاءاللہ ملو کو بس باقی کی پوری بلا نہ
0: نو تسوی جے ثواب کی نہ نو تسوی جے ثواب کی پنجابیان دی یا چکم دی یا اردو والا دی سوک دی مطلب تاسو غین مقصد تعالی ثواب والا معلوم دی ثواب والا ول کار کین او شکار کین بین خلی بے داغی کار چکم دی پوخی چار سدی خلق نہ خبر کی چکلا زما دا ریڈیو آغاز شو اگر ریڈیو پاکستان شو زما موسٹلی چی سمرا اوریدون کی او اگر دا سواد او دا چار سدی او چار سدی کی زما ډیر پخوانی اوریدون کی دی دا سواد زما ډیر پخوانی اوریدون کی دی مطلب دا کو ثوابی سر زما اس پروگرام دی خدا درته ما چی ثوابی والا توی چیرا دا چار سدی خلق غیرت من دا سوابی والا دا نا ٹیلیفون نا ملو نکی نو دا در تویما که تاسو دا چار سدی والا دا سوابی والا نن دا مقابلو گتلو نو بیا وایا
1: الله بای دې څه ما خو به خلکو په سیله قدم مچو اون خلی
0: مچو اون خلی نو دا خو ګور دا خو دا خو د مچو غبین دی دې په سیبه کانه نو لیک دا در ابو ستاره پاره کو تاسو ګور تاسو دا مقابله وګټی ځا
1: نه بای ان شاء الله چا سدین دونه به خوند خلک نه دی خطه به ویني چې دوی سره څنګه مقابله کوي بای پروګرام نکال نه ملایي دا خو بځه تا خو نو ته نصیب زور وره منه
0: کوي بس په نصیب زور وره په لنی ټلیفون درا ملو شلو اخیری کال که زما سره د 400 وی کامران هغه که هر سوګي هغه د دکان ته ځي یو د بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ فریم باندې ته ملایي شمنم ساسو د کال کولو ډیر ډیر مننه کوم لا یسری ډولای خاوند نه
1: بھائی
0: بالکل کار کی کل کل مرضی نہ چکم دے میسج کی بہرحال ساسو دا کال کولو شبنم ڈیرا ڈیرا منن کوم شبن او آئی ریلی سوری تاسو خبر کولا او زمانہ چکم دے کال ڈراپ شلو سو گائز ہے ثوابی والو ومری دکنا دی موبایل باندې لګی ګوت کیږي دی صدا چار صدی والا دنه ګور راملا ونه شيخه بیخی ګور دایو خبر مې اسدی بل کال ریسیو کوما بلډونا کاسمیٹک پاکستان هات ممن هومیوپاتیک جن اسپتال ان بلډونا گیس کی ور صرف دیتا هر کلی ہوئی او ذوالفقار الجیوم زما زوري. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: وعليكم
0: السلام. السلام عليكم. او ماي جاد حسما سلام مناهل بلال هم د 400 دي موبايل باندې لګي ګوت کیګي دي صدا 400 ولا د نګور راملا ون شيخه بيخي ګور دایو خبر مې اسدي بل کال ريسيف کوما بلډونا کوسمټک پاکستان هاته ممن هوميوپاتیک جن اسپیټال ان بلډونا گیس کی

0: څنګه دا ابو څنګه دی
1: ټول خدي د خره سره زاویار دی نن کلام تر روان دی او زما په خیال سي مور خو بیګا دا اډر پاس کړو چې زما هم زما نو چنن کور تلاټ شنو پته بلګي چې رسوک سوک روان دی چکر چکر موبائل بند دی دنیا سر زمارا بے دکھٹی خم دا درے روزی سلو روزی خوزان ریلیکس کم بیاج کم دے پی خبر ترازم بیا دی غمونو جنجال کے بین خلو بے وچی ٹماٹر نشتا بجلی نشتا بجلی خراب دا پروگرام دے دفتر دے پلان کے دے دنگڑے دے بارال مناحل الگ دویم کالم دے چار سدی راگو مناحل دار تے وچی را زمن کم بلڈونا شاپ تے پا تنگی ون پلازا کے تاسو اگے نا دی موجود وقت کی شاپنگ کڑے دے کنا سخت برابر شاپنگ کرے دے نوگی تو ویٹامین سی فیس واش میں لگی بار مناہل ذہن کی زڑکی سوچ کے سوال میں بھی سنگ دا
0: بھائی ہے تو شکر دیو سمستاس دے پروگرام نو کس میں دے رہا بر مکے ہم سی راضی با کونا بی جی
1: را نند جمعہ روز نن نارمل پروگرام سنگا اگر کس ضرور دے سنگ دے کھونا ما کھونا راغلی دی کنا خبر نور مزید هم در کی مناحل پروگرام کے دکال کو من نکم
0: مہربانی بھائی تاسو دومره ټایم راکو دومره کیسه دومره کار دی هم په خپل پروګرام کې کنه دا هفته شو کال باندې مې راوي دي اونن دادي شي کړې مې
1: نن دادي ملو شګور تاسو باندې کامران بختور دي 400 ولا رنگونه یې ثواب وي ولا خو دی ودي جولای لمه ګوري دي 400 ولا ته مې پاترانه ولي بارال زما سر مناهل بلایف کول مناهل لري مننه کوم وعلیکم السلام سوابئی والا سنگ چل دیتا سما بخیل چما دی تاوان کرا والے اخوی تاوان کرا لے بارل زما سر لائف کال 03-1919-1999 کس زما سر لائف خبری کول غواڑی زما دا سٹوڈیو نمبر سے کم دیا غصہ داسے دے 03-1919-1998-99 زما سر نیکسٹ کال دے گور جناب سے سوگ دی اللہ خیر دا چار سو دینے وی بالڈونا گیس کی اور سر بین بلال چاندی لہر کلے ہوئی ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: سنگ ہو رہا ٹھیک ٹھاک
2: ہی
1: اللہ کرم دے تاسو دعا گانے دی کم چتا سن کوئی اللہ شکر دے سو خبر کی
2: حفیظ خان
1: حفیظ خان دا سوابئی نہ یہ خدا شکر دے چے سوابئی کو اللہ راگے حفیظ خان سنگ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ٹیلیفون ہمرا ملو کی دادی حفیظ خان کا خیر سر راغلی حفیظ سنگ دے سوابئی موسم سنگ دے دکانداران دی تاسو د کم زی یل ته مارکیټ کې بالا ډونا تاسو له پاسانتیا سره ملاوی کی کنه ګرځي کی ور پسې
2: بالکل
1: جی موجود سنگ کور کی واڑ مطلب بالڈونا واڑی بالڈونا خوخی تاسو پخپل بالڈونا گیس کی اور صرف استعمال ہوئی کنا استعمال ہوئی سو سو پیغام اور کول غواڑی دا ریڈیو پر وساتت باندی اگ خویان دی اگ زنانا چی اگی کور دنن خاموشی سر آواز ہوئی سنگ ساسو دا کور زنانا دا بالڈونا نمطمئنی دی
2: بالکل
1: جی بالکل حفیظ بھائی پروگرام کے دکال کولو لائے دسری ڈولے خاون شوی دا خیر سر آمین بس ماں خلا میں دا سر اسارا گی گینے خلا میں پور گلے بارال حفیظ بھائی دیر مننا کوما سوابئی لبزو چترال میں یاد کرو چترال میں یاد کرو میں چترال بزو ننو اس کے چاچی میں آواز ہو رہی سوابئی لے روان ہم دانا سے لارے کی روان ہے موخخت باندھ رہا سر وشتر غلے سے بدا خبر اس میں کہا

0: اوکے
1: وعلیکم السلام تھینک یو ډیر مننه کوم زما سره حفیظ بھائی دو کال مطلب دو کې چامون ویل چرمنګا د کامران دکان شاپینګ کړه زما سره نیکسٹ کال دی نیکسٹ کال ګورو څوک دی بلرونه کلی نه کېګ نه کریم کامران بلال جان دیتا هر کلی وي السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جانا سنگے اخی
1: تو ٹک ٹاک مدہ خیر سر تاسو سنگے زما سر دا خیر سخن تی آواز چاہ دے
0: دا ستار و ذوالفقار خبر تی تارو جبینا
1: ستار کا ذوالفقار
0: ذوالفقار نم دے نو
1: ذوالفقار نا زمون ذوالفقار دے کدا بل ذوالفقار دے دا سوی ذوالفقار او دا تلز بچو پلارا او زمنگا یار ذوالفقار آواز بدل شوی دا ولی
0: اور بلا سپیرا نا پیشن کلی دی رملا
1: خا
0: او بس پکر کوتے مو دیل میں ترین کلی جستا آواز بھی مو رو دی را با نفو کو لگی دی
1: والا چی
0: بڑے مو سرے خدا فام با میں غلط چی دیملا کے میں آگا
1: اللہ تعالیٰ دے در ڈیر زندگی در کی اللہ تعالیٰ دل ڈیر جون در کی زندگی اجون دی اللہ تعالیٰ دے جون دیر خوشحالو سر در کی اللہ تعالیٰ جون دیر صحت سر در کی ذوالفقار ماما زمنگا چونکہ در ریڈیو ٹریننگ پیریڈ کی ذوالفقار ماما زمنگا اگر بردون کے دے سی در ریڈیو سینئر اردون کے دے زما دا پارا ڈیر ریسپیکٹیبل دے کل کل بمون پروگرام کیا دولی وزل ماسر گاڑی کے ناس تو اور گاڑی والا مطلب سے گاڑی کے ناس تو مشات نہ سو کیوں ولم ذوالفقار یاد دیسی بیا میں غیلم گاڑی جوڑ کو زان لمی میں جوڑ کو
0: لوگوں دے لے سنان سوام کی بلال جان خدا سے انسان دے کنا کہ وہ گاڑی کے ناس تو نو سو دتی والا بون گوالو سالس تا خبر ہو رہی ہو بلال جان
1: خبر لگے سر معصوم ماغ معصوم تو قتل ذوالفقار ماما ان سلمہ کو شاین وارغ دیتا سوزل چل کے مان دی ذیل ابوزی میں کور نہ دے قتل ذوالفقار ماما تپوس تلاڈ شو
0: اللہ
1: اور انسلا دامے در سر وعدہ دا اچھی وعدہ کم بیا پورے کم دا دا تے ملگری دا سوابی وزر نوزگار شم نو بیا با انسلا دا خیر سر پختنی لدر زمان
0: جان دا زمان دا طرف نا دا سال دا لسل دا دی کنا سال زمان دا خیان دی میان دی دا بچی گان دی خیان دی میان دی سال زمان رونا دی دی دولو تا وی زمان تا دوو کی
1: ولی نا خصوص
0: بیتل تلابون کوا ذوالفقار اسپیشل سلامونه کول او تا میں د تا تاری د غرم د سلام په ما د خپل ځان نه بیا درانه والله چې आवाज دی ورم قسم د ذاتي ما چې مرکه کوم پاره نه شم وړي دي بس په یو تر پروت او ما یو رګ دی ورو خو خبرې مو سره دې کړې مې یو څو خبرې و سره کوم چې لگا ساته والله
1: دا چې د درس مو سره کلک کلک دې چاپی کوم غنه د خپل نه خپاسي ذوالفقار ماما پا لائف کال باندې موجود ہو چی سمرا دا سوابی دا فریکوینسی دا 93 دا فریکوینسی چی سمرا ابردون کی دی اغا زما علیمان خویند دی اغا زما حافظان خویند دی اغا میان دی چی اغا دو آگو دی اغا مسران چی اغا دو آگو دی زمانگا دا ریڈیو دیر اغا پخوانی ابردون کی دی زمانگا دیر مشر دی دا دی دا پار خصوصی دو آگانو کی چی رب عزوال جلال ورطا شفای کامل نصیب کی اللہ تعالی دی ورطا روخ صحت ور کی زما سرا نیکسٹ کال دی نیکسٹ کال گورو چی سوگ رازی بلڈونا بیوٹی کٹ این بلال چاند دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی پہنچتا اور ارجن کے دن ملمت عظمات اپنا دمی خلو ڈک ڈک تسنا
1: مہربانی کامران سلامونه قبول کا سرفراز بھائی تا ہر کلی وہ سرفراز بھائی زمنگ د گوہاٹی غریب آباد دکاندار دے اور اگ دکاندار چاغا بلڈونا پخپل خرسی سرفراز بھائی سنگا ریڈیو دلار میں آواز ٹھیک تے کنا سرفراز بھائی تسوی چیر زمنگ سرا وینر دا زمنگ دا سوابی دا مقابلی وینر چکم دیا سوگ راشی سا ذہن او زل سوئی نہ راضی خوب ثواب وینر برازی خسوگ برازی یو گل نور دا یو نور دا یو ماریا دا یو رانی خان دا یو سلیمان دے امین امین اللہ تعالیٰ دے داغی والدین ہم شفائے کامل نصیب کی سر زمنگ ذوالفقار ماما سرفراز بھائی پروگرام کے دعا سلام پیغام
0: ولم نبال روح ونزاد من يقولوا تكدا سلامنا تاستا وذكر بيت سبيشل سلام دلي الله بامان
1: اوكي دا لوي الله بامان زمان سرا سرفراز بي بلايف كال باندې راغله د غوهاتي زما پروګرام کې ګوردا دا یو شی به ګوردا د الله تعالی ډیر شکر گزار ما زما د پروګرام ما د استودیو د موبایل غلې نه پاتې کی زما سره نیکست کال دی بلډونا موسچرایزنګ لوشن ان بلال جان دی له هر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیدا کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خون تے آواز چا دے خستہ دے خبر الدام سر آواز چا دے ماہم بالاڈونا د چار سدین ماہم سنگ ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت خدے میسج کی معلومات را کئی کنا دا بلا ماہم دا
2: اسٹوڈیو
1: موبائل بانے بتاسو میسج کو وہی اسٹوڈیو موبائل بانے میسج کو وہی ماہم دار تو ہوا د 93 فریکوینسی اور د 400 د کامران یعنی چکم زمنګ بلډونا شاپ ته تنگیون پلازا کې بلډونا شاپ ته تاسو د کامران دکان نه شاپینګ کړه ده کنا نه
2: شاپینګ
1: هم نه کړه ولې دې نه دې تاسو د جواب نه کوي ما نن پروګرام کې دا ویلې چې وکسان زماره سره راغ وکسان د ویل چې مونږ د کامران دکان نه شاپینګ کړه ده نو هغه ته به بالاډونا وټامین سی فیس واش ملاویږي بہرحال ما هم پروگرام کې د کال کولو ډیر مننه کوم دعا سلام او یا سوال ما هم ټول سلام او ژوند کې څه کې مصروفیات ته سدي کور کې خواخي کرے مور کرے سکول لزی مدرسې لزی سویم کلاس کې ځو ایٹ کلاس اسٹوڈنٹ تھا ماہم مونگتا اپڈیٹ ہمارا کی بہرحال ماہم نے انشاءاللہ دن آباد بستا میسج کم نے پروگرام کی شاملی کی خاں خام خا خام خا سنگ بیماری کا پگلا دے رنگ رہے پوزا کے لگے بہرحال سما سرا اگر اس کی والا رہا کیوں چیئر ہے دشی دچ کی چیو میں ماوے کری میں تو نا اقتل اپنے ہوتا ہے وہ چی بامے کو تلوی کو جلان دے پلا توی ماتا وہ چی مل سے زوانی مل سے تبا سے غلق سے زمان خودی غلقہ کم دشی دے کی ماتا چی تلوی تلا پاسے کچی دا کل دے بوجم وی نوی مالا بجلو پائرہ کی بارال سما سرا نیکسٹ کال دے اور نیکسٹ کال گورو چی سوگ رازی کمزین رازی سوائی سنوائی بلڈونا کوسمیٹک پاکستان بلڈونا انٹی ڈین اپشن پوین بلال جانی لہر کلے ہوئی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: نثار اللہ سلام سے بس خدے چکال لے راگے دا سوا چار صدی والا ہوئی
3: ہاں جی
1: چی زمانگ نبیہ سوک ٹیلیفون نش ملا ہوئے نثار اللہ تاب ہوئی دلے ہوئی
3: بلال بھائی داخل چل دی ٹیلیفون سے کیلے بچا سوئی ہیں رمانگا ڈیر ڈیر نامو نام را ہوئی دی
1: ڈیر ڈیر چار سدی نے ڈولا ہی مولے نا دراوڑی نصیب خبری دا اس نہ نئی خبریں کا وہ رس بدلے گی نصیب نہ بدلے گی سوچو نہ بدلے گی نو رس بدل نہ رس بخبر کو چیرا زمنگ سے آخری کال چار سدی راضی یا دس وابئی راضی ہفتے اتوار بہ ان شاء اللہ ساسو ثواب کی ماں خود اتوار پر زمنگ تمل گر کے ڈرا دا نو زبال تزم می بھی امل تنا ثواب لے دروان شمیا داسی پیر منگل تے خیر سر زما ثواب کی انٹری تے خیر سر وسی نو بس انتظار کوئی تے خیر سر دروان ماں باکسونا بغمال باکسونا ختم ہو لسان دی پیور سے پتا کولا ہوں نہ نو داخلا ہفتے اتوار لڑی روزی دا سبا ہفتہ دا بل روزی اتوار دے ورپسی ورزا ورپسی ورزا سارا پروگرام کے ٹیلی فون کو بولو پر لپسی کال دی پروگرام کے ٹیلی فون کو بولو ڈیرا ڈیرا من نہ کوما اوکے مہربانی تھینک یو کامران سما سر موجود دے کامران سر ہم لگی خبر کو دغه ساسو د پړکا کې ساسو بدرون استقبال کې راغورو د بلډونا شاپ اونر یعنی کامران کامران ازدی ما راشي خبرې کړي کنه دی خوره نزی سما سر نزی نه
4: بس ټیم
1: نه اول خو سلام دو ګن السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: د چار صدې خلک ته आवाज اوري څنګه د چار صدې بردون کې شاپ ته راځي کنه
4: زیارت
1: لار
4: خلق چراجی درخواست ہے خیرٹ مانے ملاوی گی ویشی بلچے سلو سوا کے منگ بدش کم سلو سما نے وارکوں جو شکر دوں گا شاپ کے خاطر
1: شاپ کے خاطر دستا دو طرف ہے
4: او سمر ودن کی دغه چرাজি سم سودالی پوش چا زو بو یو پیسہ واش په پری ورک
1: او سنگ د بلډونا ټول پروډکټ کم دي در سره اویلیبل دي
4: ټول ماسه مکمل دي
1: صرف د فاونډیشن علاوه
4: نو ټول
1: اغم نن رغل ځان سره وړي خبر ال کامران ساسو ډیر مننه کوم کامران سمنګ د بلډونا شاپ کم دی هغه سوئچ افسر دے افسر اللہ تو پہچانے اس میں بچانے ہوئے فضل افسر جو شمل افسر جو تا افسر شو ابھی اس پاتے ہیں بہرحال دس نا زما سر بیک ٹو بیک کال دی بیک ٹو بیک کال گرو چمنگ سر سوگ رازی بالاڈونا کاسمیٹک پاکستان اینڈ حیدر ممن ہومیوپیتھک جن اسپتال بیوٹی کٹ بالاڈونا بیوٹی کٹ دیتا ہر کلے ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کم از کم چیرا دلبر جانا بلال جانا آواز کلیئر دے آواز نہ دے کلیئر ٹول میسج کی استا میسج پہ کہ ناراضی جسنگ بیمار شیلتے دلی گی اللہ تعالیٰ دے ساسو والدین تیر زندگی اور کی لور کا خوشحال ہے نمور پلاروی چیر بخبل کور دا خوشحال دا خوچی بیمار ہے دا سیز منگ مور رکی زمان پلارو ہم دے چیر خوان دا سیز بیمارانی یا معشومانی بیمارانی اس تا منگ کر راولی بارل پری بلال دارتو ہے چی دی موجودہ ٹائم کی تاسو دا بالاڈونا شاپ چکم تنگیون پلازا کھر داغین شاپنگ کڑے دے یا نا خپل خورئی لے گلے شیمپو ہم تیرا وڑے دے اور فیس واش ہم تیرا وڑے پری بلال کے وہ کسان برابر سول ٹائم لازم سے رشتہ دے وہ کسان تبا وٹامن سی فیس واش میں لاوے گی چا چا چی بلڈونا کاسمیٹک پاکستان شاپ کرے دے لپسٹک دستر نہیں چلے کا اس پہ اسے بارہ لپسٹک بتا دے دخیر سر اس دل تن اسی دادی کامران اگلے دے چی سمر سٹاک اس رنش دل تن ایزان سر دخیر سر اوڑی خدا روانو میں لوکے جب پروگرام کہو پری بلال ہڈیر مدباد راگلے دعا سلام پیغام یا سوال
5: بس جان تاری خود روک تاتی ہے اور تدار خبر اکوم اچھے بس نائن تری کرتا ہے لگا در بک سنو اگر پروگرامو نے کیا کنا نکم بتا نائن تری نپری دیکھنی آنی نائن تری لبتا خام خارا جی
1: ٹیکس والا بس خام خارا جی مولی کنا ساسو دترو زوئی ما پاکستان مومن ہومیوپیتھک جنرل ہاسپیٹل خبر خائے چار سدی ڈن لگ سانتے مخ کی حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دی حیدر مومن میڈیکل سینٹر مردان روڈ گل بہار نمبر دو پر چار سد کی پر سوابی کی حیدر ریشا سبا ہفتہ دا او دا ہفتی پر زبان دی ڈاکٹر حیدر مومن دا سوابی پر ہسپتال کی موجود بھی او دا سوابی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر تاسو لا معلوم دے زما سر نیکسٹ کال دی بالاڈونا گیس کی ور سیر بن بلال جان دی ہر کلے ہوئی السلام علیکم وعلیکم
6: السلام
1: سنگیز بھیا
6: بالکل
1: کچن کی ولاڈی ٹیلی فون دکھے دے اوکھا کمرہ کی
2: نه نه
1: کمره کې چونکه واسکی کومه تر روانه ده زما سره دغه اواز چا ده خیر سره

0: ರಿಮ್ಸಾ
1: ಮುಮನ್ ರಿಮ್ಸಾ 94 ಅವ್ರಿ ಕ 93 ಅವ್ರಿ موسم سنگ دے اونی بوٹی کو بخوزی گرا خوزی کی ہوا گانے دی بجلی میں نہیں داخو پاکستان کے دل تا پیخور کی خدا سیستہ دے بجلی رشتہ و بجلی نشتہ بجلی راغ و بجلی لارا بارال ریمسا پر لبس کال دی ساسو کال راملو شلو زمانہ سا سوال یا دعا سلام پیغام
0: او بس زیب طول تدا پیغام کم کنا ور کم کنا بلال بھائی کی گرمی دی رزی تدا او بلڑونا سملاک زار لازم روڑی دا گرمی دا گرمی دا پارا دیر خد دا بستا سو مگ در ورونو او دا گرم شواگان او نبا بچتا چی دا بلڑونا لازم روڑی او بھائی سلامون ولی گم
1: سلامون ولی گا خود دی دی خبری سر زیو بلا خبری کوم بالخصوص دا چار سدی او دا سوابی چی کم کلی طرف تا کم علاقی دی گرمی ڈیری گرمی ورس پورس ڈیری کی خپل معشمان دا نیرونو او دا سندونو نسی کم دیگا وہ ساتھی لگے احتیاط بکوئی دانا چی بیا ساسو خاندان ساسو کورنے اللہ مکا زرزلی اللہ مکا صد حادثی شکار چی بارل سلامونو علی گا شاہ بزر کا بس خبر اپری دا خبر اپری دا بات اول دیویل سلامونو علی گا سلامونو علی گا ٹائم را سر کم دے اوکے اللہ حافظ ریمسا مومن زما سره د ترنا فارم نو ترنا فارم خودل ته نزی دی بارل زما سره نیکسٹ کال دی او نیکسٹ کال ګور چې سوق دی بلډونا بلډونا بلډونا لپسټیک ان بلال چاندی له هر کله وي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلال جان وای څنګه چل دی
1: شکر د الله کرم دی ستا دو اگانی دی سلیمانا کم چې تمال نه کی پروگرام برابر شو پروگرام پاتے دے
2: یار
1: سر ان شاء اللہ بالکل
2: سلیمانا جی
1: پرون خوبس ہاں
2: تمام بھائی تا بدرنه می اپ پختنه می نمانی هر کاله سلمه شو په پروگرام کې
1: مهرباني استا سوډیر مننه ډیر قدر من سي ډیر خوشاله سي او دسري ډولې خاون مشي مشي نو الو یال دې سوي نو نور څه کې
2: او کدا خبره سم او دغه څه صحیح خبره ها
1: خسنګا پهلوان د خیر سره څنګه دی
2: اخره بس نه ته په دغه موري
1: پهلوان څنګه دی پهلوانا
2: نو اخره ما وی
1: ها پالوانا نورسیا پالوانا کا سلیمانا باکس نمبر 12 کے خالی باکس ہوئی سلو او چکم زما سرا پینز بالڈونا کوئز باکس کانڈیڈیٹر پاتی دی داغی دو پارا خس والا چونکہ داغ خالی باکس زما سرا پاخرینی راؤنڈ کے وطلے ہو نو انام بچا تو ہم نہ ملاوے دلو سوی چیز دی مقابلے ہوئی نور بسوگ رازی دا خیرہ
2: یار ما خاطر کہ بلال بھائی دا نیت ہو کنا ما دا صاحب جب دی کسا سم مقابلہ ہو کما دا کوئی دم بس پاد کی نہ بتا دیو ما بات کی کنا
1: خالی باکسر دے مقابلہ کسا دمرا زور دی نو چا سر دے نصیب معلوم کرن خالی باکسر دی لبل نصیب معلوم ہو خدا دے غرق مگا
2: نہ نہ ما سر کی خبر دے دی ما زگ ما ہا پاد سے لاخ دے کو زبا دے سو کرے
1: بس پین ز کسان پاتی دی سلیمان رانی نور گل نور اور ماریا
2: ہو زر انشاءاللہ کہ بس نور خود نصیبی خبری ان شاء اللہ دا دا بغتن کے خیر ان شاء اللہ دا
1: خیر دا خیر گورو با ان شاء اللہ نصیب گورو بار سلیمان پروگرام کے ٹیلی فون کو ڈیرا ڈیرا من نہ کوما
2: بیال بھائی
1: جی
2: ا خود اپنی بل پروگرام دکال کرے وہ نورو
1: ہاں
2: نہیں ابھی جدا کرے وا کنا دنیار بھی ابھی تک شان دا کرے نو ویدا ہو کے تو نہیں گپ شپ لگائیو
1: ہاں
2: نہیں تو وہ اخر ہے لگا ہوا گپ شپ لگو لے تو باقی کا ملاقات مقابلہ دا
1: خدا کم زما پروگرام گل نور یادے
2: نانا غنور نو نورو
1: نور یادے
2: ارے او او ام پروگرامو
1: ہاں
2: ریڈیو
1: دا ہیز لائک ا فیملی دا اوزتا سل بار بار میں سوسی کی چیر پردو خلکو سر لگے مال اخبل کور کسان کھارے گئی خبر کوئی مطلب
2: ادا کا نور جوړ ما خیال باندې کړو
1: نه ګور دو دی کنه یو ګل نور دا او یو نور دا نور هغه دا چې هغه خپل مشر خور د باکس نمبر کړو وا باکس نمبر 1 کې هغه نور ټلیفون کړو
2: بالکل هغه نور کړو
1: نو سی ویل چې سلیمان نه خفایم که بلال جان مې نه خفایم نه
2: دا خبره کړې وا ما خو نور دغه مور مې خبره کوله کنه
1: ښه
2: دا خبر ہے کہ چہرہ خانہ کا زمانہ خپا شوی دے کہ اخو منگا اتی دب شپ لگو دے کرونا کوین دی جو دے خبا کی نہ نہ تو ہے کہ بالکل اگر تھانہ خپا نے ادا ہم پکا بلا دے کہ کلا باغ نون تخلی او کر بدا ستانو مخلی
1: ٹھیکس ولا دیر من خا خا خا خا خا خلق تاس نور بار کو لا گی دغه دغه کڑو گلی کڑو چل گدی سے دبا اکس بار کو لما
2: بالکل بالکل دا کبیر والا مجھے کہ دا ہم منگا گپ شپ لگو رونا کوین دی نو پھر بڑی تو یہ چلا خاص گانے پکا
1: ٹھیکس ولا سلیمان پروگرام کے تے ٹیلی فون کولو ڈیرا ڈیرا منن کوما دسری ڈولے خاون مسی الریڈی شوی بارال بلال جان نہ رشا سلیمان زم سر سلیمان والد ہم ریڈیو اوری خبر مورجانا کا زما آواز اور مورجان زما ڈیر امینا ڈیر ڈیر خلوص زما ڈیر امینا ڈیر خلوص سر قبول کا آخری کال آخری لمحات تھی گور چمنگ سرا سوگر ازی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما سر دواز کم زیادہ گلنور د سوابینا گلنور گلنور اخری کال ماس رستا راغ لے گلنور سنگ ٹھیک ٹھاک ہے زہم د خیر سره ٹھیک ٹھاک ما ساسو دعا گانے سنگ سلیمان ٹیلیفون کرو چیرا گلنور یا نور چکم دے چرتا بل پروگرام کے ٹیلیفون کرو گلائی کرو خنور بچرتا کڑی خزبار سنگ گلنور د خیر زوند سنگ د خیر خی خوشحال ہے ڈیر اللہ تعالیٰ ڈیر خوشحال سات اللہ او زامن مور باکس کے زمان سر موجود ہے سوی چیز امنگ سر بینر سو گرازی قسمت دار تر اس پورے گور یو سلیمان او یو رانی دادا سر دی باکس کے ڈما تخارا شوی نہیں دیکھنا دلمال اسی گلنور کے وینر راغلی سب کے پدی پہ سو باندھے بس کے
0: جی دا وزن لگم دا بس ایک دم
1: نہ نو ولی دا پیسے خود لگولو سی زے لگے بھائی جی آواز ہو رہی ہے سر بہرا مانے مات کڑے ہوئی گلنور زبا جی کلا خوال خدا چی زما سراخی کال سوابی راغلی ماویل که دا چار صدی کال زما سراغلی نو اگه تا با ویٹامین سی گولڈ کریم ملاوی گو چار صدی والو دایو خبر ووری گورا دایو خبر دایو خبر چار صدی والو ووری گورا سوابی والا دا دی اوم گٹا لگورا خخ کال ساسو دیر راغو خو آخری تیلفون تی پرینو گسری آخری دو منٹی زما سر گلنور دا سی چلو چی زبا کلا دیر تطلم کنن ما با اکثر داوی چیر سمر بلاگان زما وازوری بسین خطی بمبال آگان دا سی و دا سی و اقل سی و دغا سی و دغا سی چکل بس دیر تا مطلب یا ہفتہ با زمان نزیش و نزبا شروع شم چیرا سمرا رونداریان زمان وازوری سمرا فرگر چکل دا دیر نراغ لنز منگلتی آوردون کیو خیستا لالا آوری آواز کنا آغا ما تاوی چی بلال جان استا پا دی لاجک مانی زب پوینو شما یو سور زوران دیتا بلاگانی کولی چی دیر ترتلی بابیگانی کولی ما تاوی لالا جی ملز دیر تا دروانو ملدانا چرتا کڑکای ملکانا نا پسی خخت راقلی وا ملی سمی بابیگانی کولی نو تا تم داویم چیرا مینه مینه گینا چی درزم ملالا جی را بانی سر مات کردی بارال گلنور زمان سر ٹائم بیخین زیده سباب دخیر سر پروگرام کی کال کی کوششو کتا سر خواب پرچنیٹی اشتا کنن باکسی کولو گڑے کنن کولو گڑے گلنور کا زما سر دی باکس کو لاؤن کڑلو اور اخری فائنل راؤنڈ کے ونر زما سر تر اتلی نو انعام بتاتا نہ ملاوے گی باکس پتہ خیر سر سبا کال کی دا پروگرام شروعات کی باکس پتہ خیر کو لاوے خا
3: زه صحیح ده بھائی
1: انشاءاللہ کوشش وکوم ډیر مننه ثانک یو زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لائن نمبر کوم دغه صدا سي دي 0331 93 94 94 بلال څنګه د هلوې لبمان

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज,
1: We'll be back right after the commercial break.
2: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजों ना ना उम्मीद शुरू बीमारों द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणी स्थितिविदा कतासु के हम सुख पली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्मोल ग्वाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब हो गई पता याद साथ मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों हम
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یاد ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چبہ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجودی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 16 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 16 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 16 بجو نا ترماسوتن 8 بجو پورے با او پی ڈی کوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
7: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
8: آپ سن رہے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر سوابی.
9: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
10: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
9: روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
11: یا حبیبی یا محمد یا نبی،
9: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ دلبر FM 94 سوابی.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتیات ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: صحت مند امور محفوظ مستقبل خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 10 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 10 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
5: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب بردرز فون 09382732
7: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس 9 نواخلا ترماضیگر سلور پورے ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ د اتوار پورس سہر د 9 نواخلا ترماضیگر سلور پورے ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سہر 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور پورے ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او دے مازیگر سلور بجو نا واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا جمعرات پورز سحر دنو بجو نا واخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دوین نمبر دے 0336-444-5888

0: سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یوې شپې د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي، خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي، او هغه هم د ټول عمر دپاره. د مزید معلوماتو دپاره 0-300-93-693-93. بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن.
1: د چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو دپاره د خوشحالی خبر. د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر ممن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار صدی کې شوې ده. اوس د علاج دپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج استاسو پخار چار صدی کې اغم د حیدر ممن میډیکل سینټر نه. ویلې چې په حیدر ممن میډیکل سینټر چار صدی کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی، نہ بلا وجہ خرچہ کی گی، صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چدا خدمات مونگلا چار سدیتا رارسول پکار دے. کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخل بیماری مونگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي. د چار صدی د برانچ پتا یاد لري، مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفخانی لارې سره حیدر ممند میډیکل سینټر چار صدا. موبایل نمبر 0330-30-30-704. علاج هاغه چې فرق وکړي. بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم، بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش، یو نوې نوم او نوې فارمولا. آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې لپاره ډیر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سری ورکشي او بیا راشي. آیا ستاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغستې دي؟ آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دي، او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی؟ اس قسم کریم نشه لګولی. د داسې قسمه نا امیده زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا، بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم، بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش، کومه چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمې دپاره، کومه چې ډیره خاص فارمولا د داغونو د خاتمې دپاره، او کومه چې خاص فارمولا د سینسیټیو سکن دپاره. پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د آرګینک انګریډینټس نه تیار شوی دی، او اس قسم نقصان تاوان نه لري. ولی چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی. دیکھیے اس قسم خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی. نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی، نو یو ځل اعتماد وکړئ او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پاره، د داغونو د پاره او د سینسیټیو سکن د پاره تیار شوی دا. نو بیا انتظار د څه خبرې؟ زر تر زرا دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش ترلا سکے. زما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا ګولډ وټامن سي فارمولا فیس واش. تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ
2: راځي چې راځي. بالکل راغلی ما د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د اف ام 93 ریډي دلبر د چار صدی، یا د اف ام 94 ریډي دلبر د سوابي پلي کا باندې
0: هاغم د
2: چسمرا اوریدون کې دا ټایم زما आवाज اوري. خوګو د ستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه، ډیر زیات خوشاله درانه خدمت کی حاضری میں خبر ادا کول د پروگرام چې دغه شروع کی دونوں ماوی نن په پدی پروگرام کی زکال ډیر خلما
0: خپل مخ
2: د دې سټوډیو موبایل ته می چوک ته پدی کې 8% چارج او بیا سما د خپل بلډون 0306 موبایل ته می چوک دونو پدی کې 34% چارج دی.
0: مختلف
2: وزا بهر حال الله دی غو کی چې په کما کم خيري
0: سم مزر
2: اسمر لسنر کدا ټایم زمون आवाज اوري خوگو دستا سٹولو لگنا ڈھیر زیات مننا تاسو دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چار صدی دا حیدر مومند اسپتال دا سوابے دا دین علاوہ دا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار
3: ان کی چاک
2: او بیا دا دی سرا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا خبری تاسو باوری دلی جی دا محرم الحرم نن چکم دی اول جمعہ دا تاسو ټول ته د جمعې مبارکي ورکړي لکه ناټي زیات مبارکباد وایم جی تاسو ټول ته جمعہ ډیر زیات مبارک شه الله تعالی دې زمون دغه جون په سکون او په صحت سره تیر کی امين سم امين شروع کوم غازی جی باقاعدہ دادا پروگرام آغاز کروں صاحب کوشش دا کوئی چنن بمنگ تو میسجوں ڈیرا لے گئی منگ

خوګو امید لرم چې تاسو ټول به هم ښه د ژوند نه باغ خوندونو مزه اخلي. د جمعې دغه مبارک ورځ به د ستاسو لګنا ډیره زیاته ښایسته روانه وي، ډیره خوندوره به روانه وي. نن به خصوصي تاسو د بلډو نه مختلف پروډکټس استعمال کړي وي، ځکه چې د جمعې مبارک ورځ باندې هر انسان اغله پکار دادی چې هر انسان ته چکم دی پکار دای، هر انسان ځان تیاروي. ہر انسان چکم دئی کمنگ دالکان و خبر کو نہ جماعت جی کمنگ دخبل خوند خبر کو ہوئی پکور کسانو نے تیار کی ادا اخبل منجو کی جی امید دار چنن بتا سو ٹول ہم زمنگ دے بلڈو نہ دغا چکم سمر ہم پروڈکٹ تا سرا ٹول بتا سو استعمال کڑی وی کپام رستہ سیو پروڈکٹ استعمال ہوئے خود جمعہ مبارک اور اس بانے بتا سو ٹول پروڈکٹ استعمال ہوئے مات دون اندازہ کی گی بالکل دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا چار صدی پلی کباندی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا

0: خویندی زما خاموش اوریدونکی کسمرا زما خواګه درانه میناناک لسنر دا ټیم زما आवाज اوري وګو تاسو ټولو تاسو زما د سیټنا سلامونه نیکی هلوې ترامات یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مادربان سلام واچلو دیرش نیکی میں اگٹلی اور راضی تاسو ټول ماته دغه سلام جواب را گئی تاسو هم دغه نیکی اگٹی جی خوگو زمانہ ما باسی تلی دا اوزا ملاگو رحم جی دا پا حیدر مومند اسپتال پی خبر خار کی جواب کوم یعنی زا دا ڈاکٹر حیدر علی مومند سوشل میڈیا ایڈمینیم او دا دین علاوہ زا دا ڈاکٹر حیدر علی مومند فوکل پرسنیم دا دی سرا روزانہ بنیاد سہر دا لس بجنوالا تر دا یولس بجو پوری ریڈیو پیغام پا ایف ایم 97.4 زما دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرامی جی او دا دی سرا پا روزانہ بنیاد دا دریو بجنوالا تر دا سلور بجو پوری پا دا غا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر چار صدا او پا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی زما دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بہتر ترین پروگرامی امید دا دے چی تاسو بانے بزمونگ دا پروگرامون خیستے لگی خکولی بلی کی وزمونگ دا پروگرامون نا چکم دے تاسو بخوندنو مزیخ لے ہو خصوصی و تاسو زمونگ دا پروگرامون انتظار کوی جی مگو تاسو لدا ہمی ادگرن درکو ما چی دا پروگرام سپونسر کوی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا دا پاکستان ډیر معروف مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈاکٹر حیدر علی مومند کبنی دا اور ڈاکٹر حیدر علی مومند دا پاکستان حق مشہور ڈاکٹر دے کم چی پا خیبر پختونخوا کی دری غٹ ہاسپٹل لری چی داغا یو ہاسپٹل پا چار سدہ کی دے کم چی زمونگا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدہ مردان روڈ گل بہار نمبر دو دا برفانی لاری سر ٹچ زمونگ دا حیدر مومند دا میڈیکل سینٹر چار سدہ دے دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0330 32 32 704 پا دا نمبر تاسو رابطہ کولی شی زمونگا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چا سدا دا پیر روز نوالا تر دا خیالی ورز پوری کولاوی دا اتوار پورز بانے چوٹی وی وگو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کپنے مالک ڈاکٹر حیدر علی مومند بل ہاسپٹل غٹ چکم دے غو پا سوابے کی دے کم چی زمونگا حیدر مومند اسپتال سوابی پامین جانگیر آروڈ باندے شاہ منصور کی دا سابی حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال زمونگا حیدر مومند اسپتال سوابی دے جی دا مزید معلومات دا پارا پا 0331 93 94 94 بیا ایک وعدہ نمبر بانے تا سرابطہ کولے شے فکوس نند جمعی مبارک ور دا سبالا دا خیالی ورز دا سچر دے دا جی دا ہفتی ورز دا سبالا با ڈاکٹر حیدر علی مومند و حیدر مومند اسپتال سوابی کی موجودی نو سمرا دا سوابی بیمارانو کو نمبر خستی وی و بلکل تا سمونگ دا غا حیدر مومند دا ہاسپیٹل سوابی تراتلے شے و بہترین علاج چکم دے آغا تا سو ترلاسا کولے شے جی دا دین علاوہ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سی او ڈاکٹر حیدر علی مومند بل غٹ ہاسپٹل چکم دے آغا پا پیخور خار کی دے کم چیز مونگا حیدر مومند اسپتال پیخور خار وامین پیخور خار کی دا چار سدی اڈی او دا رنگ روڈ پل ترمنزا گل پلازی تا مخاما زمونگا حیدر مومند اسپتال پیخور خار دے دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0300 2 1 2 1 8 0 5 0 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 زمونږ د هیدر محمد اسپیټال د پیښور ښار ډیر معلومات اخستی شي جی. بیا هم د ستاسو د داستانې دپاره به دومره ووایم چې زمونږ د پېښور هاسپیټل چې کومې نمبرې دي هغه مونږ په میاشت کې په دوو تاریخونو ورکوو، په شپږشتم تاریخ او په یولسم تاریخ باندې. نو تاسو بیا په دغه دوو تاریخونو په شپږشتم او په یولسم باندې رابطه کولی شي او نمبر ځانته اخستی شي جی. دغه د ډاکټر هیدر علی محمد درې اسپیټالونو تاسو ته مې ذکر وکړو، امید دا چې تاسو به پوه شوي. او د دې سره
1: ایسی نسبت سے
0: دغه دریو اسپیتالونو مالک او د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر هیدرلی مومند یو غټه د کاسمیټکس کمپنی ده چې د هغې نوم د بلډونا کاسمیټکس. اوس ګورو چې د بلډونا لفظ مانه څه ده. نو که مونږ ګورو نو د بلډونا لفظ مانه راځي خیستا جنۍ خیستا الک. او د دې سره که مونږ نظر اچو نو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیابو روان دی. او مونږ سره په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې د پروډکټ چې کم تعداد دی هغه 19 دی. خو که زه نظر اچوم نو دغه بله خانه مو ډکه شوې ده. یعنی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د پروډکټ دغه تعداد چې کم دی دا 20 ته رسیدلی دی. آیا شلم کم یو داسې پروډکټ دی چې هغه په بلډونا کې راغلی دی؟ تاسو ته پته شته نه؟ تاسو ته پته شته که نشته درته جی وګو زمونږ شلم بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی شلم چې کم پروډکټ راغلی دی هغه زمونږ بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو دی. یعنی ریګولر شیمپو چې ورته ویلې کیږي هغه زمونږ بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو دی. هغه جنکۍ غالکان چې هغوی دا خواهش لري چې روزانه زه خپل ویښتان وینځل غواړم، روزانه زه نهانه کوم، او زه غواړم دا چې روزانه دې زه دغه ویښتان په شیمپو باندې وینځم، او یو داسې شیمپو چې هغه زما ویښتان نه خرابوي، هغه زما ویښتانو ته نقصان نه ورکوي. او که زه په دغه شیمپو څومره ډېر ویښتان وینځم امره دې زما دغه ویښتان ډېر خسته کړي. نو جی بالکل بلډونا کاسمیټکس پاکستان ستاسو لور وړی دی دغه شیمپو، یعنی بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو. خوګو بلډونا کاسمیټکس پاکستان د پاکستان واحد هغه کاسمیټکس دی، واحد هغه کمپنی دا، واحد هغه فیکټری دا چې زمونږ بلډونا سونا پروډکټس دي. نو هغه د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. زمونږ چې بلډونا څومره پروډکټس دي هغه میډیکیټیډ دي، هغه د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. او بالکل تاسو ټولو لپکار دادا چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی بلډونا پروډکټس تاسو ځان ته واخلی. او دا بلډونا سره خپلو خواهشتونو کې لږ نه ډېره زیاته اضافه راولي. خو تاسو ته یو دا خبره کوم چې زمونږ په بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې په دغه پروډکټس کې مونږ سره یو کریم دی چې هغه د جسم د فالتو ویښتو دپاره دی، او هغه کریم زمونږ بلډونا هیئر ریمور کریم ورته ویلې کیږي. یعنی د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو دپاره، د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو دپاره زمونږ دغه بلډونا هیئر ریمور کریم دی. داغي قیمت 200 روپے دی. او خوګو دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. زمونږ دغه بلډونا هیئر ریمور کریم هم که تیار شوی دی نو دا میډیکیټیډ تیار شوی دی. او دا د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی دی، ځکه چې دغه هیئر ریمور کریم د دې فارمولیشن تاسو به کوشش دا کوئ چې داسې نه چې بس صرف تاسو نوم اورئ چې دا هیئر ریموو کېدو د پاره سپرې ده او منډې ورته وهئ، دا هیئر ریموو کېدو د پاره کریم دی او منډې ورته وهئ. علامه که سباله به تاسو ته الرجي لګولي، داسې سوزش پی درته لګولي، داسې خارښ پی درته لګولي چې بیا به ګرځې او په حساب باندې به پوهېږئ نه، نو په دې شیز کې لږ نه ډېر زیات احتیاط کوئ. واحد د پاکستان دغه بلډونا هیئر ریموور کریم دی چې دا د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی دی، دا ډاکټري تیار شوی دی. او تاسو خو په ډاډه زړه باندې زمونږ دغه بلډونا هیئر ریموور کریم اخستی شئ او استعمالولی شئ، او دغه چې کومې فائدې دي دغه اندازه به هغه ټیم سره تاسو ته کیږي جی. خوګو د ستاسو ټولو لږ نه ډېره زیاته مننه، ډېر زیات خوشاله شئ. راځي د ستاسو میسیجونه به هم شامل وو، د دې نه علاوه د ستاسو کال به هم شامل وو په دغه پروګرام کې به انشاءالله.

0: محترم سیمینی مال ڈاکٹر سے موبائل اخست دی او ددی زما چونکہ خپل موبائل زما خراب شو یو غمات شو یو مال ڈاکٹر سے موبائل اخست دی او ما سر دومره ټیم نشته چې ز کور ته لاړ شم اغه سیمان چې کم دی غزر اوړم او دا موبائل کی ز سیمان واچو مزه ځان ته چې کم دی واتس اپ کولا او کوم بیا خپل فیس بک ټیک ټاک او انستګرام سنپ دا اکاؤنٹ ځان ته کولا کوم ما سر دومره ټیم نشته چې او ګنټي د پاره کور ته لاړ شم لگا مقصد زما دا خبر دا دی چې زمونږ دا لایف دومره بیزی دی او بیا ډاکټر صاحب خبر وای چې دلته مونږ سره څوک په کار شنو لگا زما خپل موبایل دی زما پرسنل موبایل دی چې هغه ډیر ضروری دی چې هغه ډیر مطلب کالز پی مات راضی دا ضرورت والا داغی دا پارا ما سره دونه ټیم نشته چې زه کور ته لاړ شم هغه سیمان زر اوړم او بیا بس ما وی صد ہفتے پورس باندھے بلاڈ سی چوز زمن و مات اندا اندازہ کی کہ جز لاڈ شما دا سے خاص ویڈیو گانی دی چے ہوئی اگا من نہ مان پاتی کی کہ نو زوائے ما چے خیر دے انشاءاللہ دا ہفتے پورس باسی مزو بیا با راروان ہفتے ل چکم دی اتوار بیا راروان دی اتوار پورس باندھے 28 تاریخ تے جی زما پ خیال راروان اتوار دا ہو یو دا یو دا اتوار دا یو بل راروان اتوار دے راروان اتوار چکم 28 تاریخ تے پاگے باندھے بمنگ بیا تے مرگری تے زو اگا ڈرا بی جی نو دی اتوار ل بہ انشاءاللہ زو کومراسی د دې پروگرام یو بل افکار ګورو چې دوی ته आवाज ورزی او کنه ورزی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلو جی السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: ها ما سره زما خو غرور می سوکته او د کم زینا
1: سرکینه عمر محمد خبرې کومه.
0: واو عمر محمد د سرکینه راغلی دی. عمر محمد سیب څنګه یې خی تاسو؟
1: شکر الحمدللہ. تاسو څنګه
0: یې؟ الله دې عزت او کډیره مننه مهرباني. عمر محمد صاحب څنګه سمون پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري؟
1: اورم اجي پروگرام خو ډیر خوله دې ډیر مزیدار.
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست. څنګه سمون پروگرام پتا
1: زمون خوله دې استاد آواز ماشاءالله ډیر خوله.
0: بس دا خو تاسو خواغه خلک چې زقدر باندې زما دا आवाज خوګ لګي. څنګه په دې پروگرام کې مونږ د بلډونا ذکر کوو د هیدر مومند هسپتال د پیښور ښار د خا خا خا جی فریال مونا شمائلا بل سنم دے خا بس ٹول ٹول تزما ڈیر درانا سلامون کوا زما خویندو تزما سلامون کوا او دستاسو ڈیر مننا جی استاسو درانی قرانی ڈیر مننا چې تاسو ټول ناسی زمون پروگرام او تاسو درانی قرانی تزما ڈیر جزاک اللہ جزاک اللہ ڈیر مہربانی جی. پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیر زیات مننا زمونږ مشر راغلیو د سرکین او پروگرام ته کال کړیو زما خوږی خوږی خویندې همر سره ناسی دی پروگرام اوري دستاسو ټول لګنه ډیر زیات مننه. ټینک یو مہربانی جی. راځي که تاسو ماته کال کوي په 0300 96 693 693 93. راځي خوګو په دغه نمبر تاسو ماته کال کوي. اے جی نکو یا لکانو دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یو غټ ډرار روان ده د سلویختو لک روپو. آیا څنګه تاسو دغه ډرا ته ځان ریډي کړی دی کنه؟ ډرا ته مو ځان نه دی ریډي کړی جی. فرسٹ ٹائم پر کاسمیٹکس دنیا کی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا خپل کسٹمر د پارا د

0: ورته وای کتا سورتا یو یوغړه پوای جی وای د دینه یو یوغړه بیا کوا ما ورته وی ټیک دجی نو دا غشیز نه مو ته یوغړه پکړلو او راځي د تاسو کال به مخلو د تاسو میسجونه به شاملو د دې پروگرام بل لایف کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سنگے
0: شکر زخیم مہربانی مہربانی ما سر سوکتی او د کم زینا
1: حرم خبر کوم د بونیر نا
0: حرم د بونیر نا حرم سنگے زما خوگی خوری خی
1: خیمه تاس خیمه
0: اللہ دی عزتو کا دیر مہربانی. حرم پروگرام تے دی پاول زلبانے کال کردے دی کنمخ کی دی کال کردے یو
1: آجی بھائی پس ٹیم
0: میں کال کردے زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما خوگا خور پاول زلبانے راغلی دا ہاں
1: جی
0: بھائی ٹول پروگرام سنگ سمنگ پروگرام پتا سبانی سنگ لگی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی ماشاء اللہ تا سب بلڈو نہ سمر ٹیم نے استعمال ہوئے حرم
1: دیر وہ نہ بلڈو نہ استعمال ہوئے جمع ہو مدرسی پہ جن آل تک جنہیں لے بلڈو نہ گول پہ سوا چھوڑ نہ 100 روپے تیرا لے نو درے رالا نور راولا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست نن کا زتا ست خبر کو من نیو جینے راغلی وا دعا نامے و اسلام آباد نہ راغلی وا او غی سمون بلڈونا گولڈ فیس واش استعمال کڑیو اغی تہ دون بہترین رزلٹ تو ور کڑیو چا اغی جینے پخبل باندھ ویل ڈاکٹر سپت ویل چستا اغا ایڈمن تا واس کا چ اغا ز اغا ما اغا ز ما استال ویڈیو ریکارڈ کی زد بلڈونا گولڈ فیس واش تہ ریویو چ ما تے کما فائدہ راکڑی دا ز پر ویڈیو کے وایما چی نور خلق کم زانت دا والی نور خلق تم فائدہ ورسی نو ما تاسو ته سوي چې دا موخو اوس دا سیستم چې کوم دی دا سیستم ډیر های لیول تر روان دی جی او دا سیستم مخکم چې کوم دی ما تاسو ته وی چې دا شیز د کنټرول کې دونه بهر وته دی نو تاسو په آرام کینی خو دغه خلک دا په آرام کینی نو دغه خلک چې کوم دی دا سیستم نور مونږ په های لیول باندې دغه سیستم مونږ ته نور چې کوم دی د دې خلکو دا کوشش دی چې دوی وای دا سیستم نور مهای لیول ته کیږي نو دوی چې کم دی دا کم خلک چې دوی وای چې دا چل پلانکی ډینګلی نو دوی مونږ کې نور دا جذبه راولي او دا سیستم مونږ ته نور های لیول ته رسېږي نو بیا زه وایم چې دا بلډونه خو اوس مونږ نشو پوره کولی کدی ویډیوګانو له مونږ زور ورکړو نو بیا خو مشکل ده که پوره شي بیا به دې ریډیو خلکو ته پاتې کیږي یا به نه پاتې کیږي دغه سوشل میډیا والی به پیغوبل شروع کړي نو زما مقصد دا دی چې زمونږ بلډونه پروډکټس دومره بہترین کوالټي ده اوس په 5 بجے به زه تاسو ته ویډیو اپلوډ کوم په ټیک ټاک په فیسبوک په انسټاګرام په یوټیوب د ډاکټر هیدر لومن په نامه دغه پیجونه دي دغه اکاؤنٹس دي دغه زمونږ اکاؤنٹس دي په دې به زه تاسو ته ویډیو اپلوډ کوم هغه د دوال اسلام آباد والا چې هغه راغلی و خصوصي دي د پاره چې ما به لډونه کولډ وټامن سی فیس واش استعمال کړی دی او ډاکټر صاحب زه به تاسو سره ویډیو جوړوم د دې چې کومه فائدہ مال راکړي هغه به زه دغه سوشل میډیا خلکو ته بیانوم چې دغه خلک هم د دې نه فائدہ واخلي نو ما تاسو ته سوي چې دا سیستم دونه های لیول ته روان دی په های لیول کې دی او د های لیول نه های لیول ته نور روان دی نو دغه شیز د کنټرول کې دونه بهر دی او بیا بیخیم د کنټرول کې دونه دغه شیز وته نو دا په دې وجه باندې چې زمونږ تاسو له بهترین کوالټي درکړي دي بهترین پروډکټس مو تیار کړي دي او بهترین علاج مونږ تاسو له درکو نو په دا وجه باندې هر انسان کوشش دا دی چې زه په لډونه استعمال کما دا هر انسان کوشش دای چې زبې لډونه پیغام نور خلکو ته ورکم او دغه سلسله روانه ده ان شاء الله چې تر سو پوری مونږ جون دیو الله دې مونږم جون دی لري الله دې راته تاسو مونږ جون دی لري نو ان شاء الله دغه سلسله دا روانه یو دا روانه یو دغه دا سیستم دومره وسیخ دا زمونږ دا هر څه دون وسیخ دی او دا به نور وسیخ کیږي او دغه سیستم چې کوم دی دا به نور ان شاء الله مخ پوډاندې باندې دی او پدې کې د ټولو نه غټ لاس کوم دی هغه مونږ سره د ریډیو لیسنر دی او د ریډیو لیسنر مونږه لگنا ډیر زیات شکریہ ادا کو خو ګوډ ستاسو ټولو لگنا ډیر زیات مننه تھینک یو جزاک الله جی ډیر مهربانی مهربانی جی مهربانی راځي پدا پروگرام کی بعد دستاسو بل د دې پروگرام سے بل لایف کالر ګورم دستاسو میسج با په 0300 93 693 93 92 بیا دغه نمبر باندې بتاسو ما ته میسج ډالی گئے او کال بهوم کوي جی دادا پروگرام بل لایف کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام بھائی زما کال کټ شو
0: دا کال دی والی کټ شلو دستا سیگنل مسئلہ دا خطا ما ته د مدرسې دا جنې خبر او نکله لتا کال کټ شو مدرسې ته جنې خبر راته وک کنه خوري
1: جی بھائی نو چې هغه ور لاول نو هغه ما ته چې زه ته مدرسې کې مخلاص کوم غوې نه نو کور کې په مخ لاس کې چې هغه درسي تر هغه لاندې ټول ټي کم کریم دی لګول دي کم کریم نه هغه ټي چې را کریم نه دي هغه بلډو نه ته ساش تي اسمبلا کې لگا اسمبلا کې لګول نو ټول ورته وی هغه وی وای دا ځنه نن ډیر خپل احتار دی چې وی وسه لګول نه چې بیا لړ نه ما ټي کې ما سمبلا لګول نه
0: ہاں جی جی جی جی
1: شیمپو استعمال ہو ایک ہی پیس واش میں استعمال ہو
0: زبردست زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست دا ڈیرا خولی خبر دا چتا زمنگ دا ٹول بے لڑونا پروڈکٹس مطمئن دا لگانا ڈیر زیاد تخولی خبر دا ڈیر خوشحال شما دستا ڈیرا مننا پروگرام تے دکالو کو زما خوگی خوری دستا ڈیرا مننا او کوشش دا وکی چ زمنگ دا بے لڑونا پیغام ہر چاتا ور کی سوک چ دا بے لڑونا نہ خبردار نہ دی کوشش دا وکی چا خلق دا بے لڑونا نہ خبردار کی جی جی خبر دا جون تیرو دی ریڈیو ترازو خود دا خاموش لسنر دا پارا رازو نور خو جی جی اللہ دی خوشا اللہ کا دیر مننه جی زمو دیر خوگا خور راغلی و پروگرام تے کال کردی و او پاول زلبانی کال کردی و دیر خوگی خبری وکڑی لی او زد دوباره بیام کال را میلاوش و دیر خوکلی خبر دا پروگرام تے دا کال کولو لگنا دیر زیادت مننه تینکیو مربانی مربانی مربانی جزاک اللہ

علیشہ او عائشہ فرام سوابی دا ٹیم زمون پروگرام اوری سلامونو کی ډیره مهرباني فاطمه من بوئی سلام بھائی موبائل دی مبارک شه مونگا لا پارٹیو کو واو جی دا پک لا پارٹیانی واڑی فاطمه من دا سوابی زمون پروگرام اوری ډیره مننا مریم دا ٹیم زمون پروگرام اوری سلامونو کی السلام علیکم قاسم دمو میرال سوابی سی آواز ٹی کی تھینک یو دی ون اینڈ اونلی میرال فرام سوابی موسٹ ویلکم خوش آمدید میرال راہ فرام چار سردا السلام وعلیکم السلام سلام کم باسد بھائی بریرا ہم تو چار سے دینا ہو بیلا ڈونا زندہ باد تھینک یو بریرا تاسم زندہ باد جما آل لسنر زندہ باد انو با وفا فرام سوابی السلام علیکم باسد بھائی انو با وفا سوابی نرا لیڈی رمنا سلام قبول کو بھائی ہنا تشویڈی نا موسٹ ویلکم ہنا بھائی زبان زبا سبا درتلم سوابی تھا لکمان درستم نمونگ تمیش رالی گی سبا سہی در مومن اسپتال سوابی تا در زما ویلکم رورا سلام باسی تا سنگئی نن ماں بلڈونا شیمپو استعمال کرے بلڈونا سن بلاک میں استعمال کرے دی بلڈونا کریم استعمال کری دی غزل جانم در گریالی نا بلڈونا زندہ باد سنگئی زما خوگی خوری خائی سلام بھائی سنگ خیم تاسو خائی سلام بھائی زس سنائم دس وابے نا موسٹ ویلکم سنا فرام سوابی وعلیکم السلام سنگئی بھائی جمعہ مبارک پروگرام ڈیر نا سے بھائی زما مخبان

جنت ادن دا ٹیم سے منگ پروگرام اوری جنت ادن دستا ڈیر مننا اور ستا پا مخ چی سم سلم نشت نو بیا کوشش داو کچی تزان لبی لڈونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش واخلا چیتا دغا بی لڈونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش استعمالی نو پر اروان وقت بستا مخ دغا فالتو ویختونا بچوی ستا پا مخ بدغا فالتو ویختن رو سی دن علاوان ستا طول اور از کارون ہو کہ ستا پا مخ پانے گرد غبار گر جی گی اتدغا بی لڈونا گولڈ فیس واش استعمال کی نو دے سر بستا د مخ نہ دغا گند دغا گرد غبار دغا پا مکمل توگا بانی ختمی گی دے سر زمونگ بی لڈونا ریگولر شیمپو روان دے بی لڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو غزان تا واخلا اور دے سر چکم دے زمونگ بی لڈونا سن بلاک زان تا والا بی لڈونا انٹی ہیئر فال ٹانک واخلا دمائی دی دا ہر قسم مسئلے دا پارا زانتا بی لڈونا گسکور سیرپ واخلا دا وجود دا مختلف قسم دردون دا پارا تاسو ٹول زانتا ڈاکٹر ہیدر پینکلر کورس واخلا دمائی دی دا ہر قسم مسئلے دا پارا تاسو ٹول زانتا بی لڈونا گسکور سیرپ واخلا او یجینا کو تاسو د خپل لپس خپل شوند د پارا زانتا بی لڈونا یجینا کو د دې سره تاسو زانتا بی لڈونا فیس پاوډر واخلا دا غی سر چکم دی دمخ د فالتو ویختو د لری کول د پارا بلډونا ان ټیکنی فیس واش ډیر ضروری دی جی ندا دا ټیم زمون پروگرام وری سلام نو کوي وعلیکم السلام ندا وای شو انجوای کو ډیر مزه کوي ټانکیو ندا زمانه یو کس خفه دی ډیر پریشان یم مامو سر چلو کوم پلیز رات ریپلی را کا سیریز خفه دی جی ټول نو ور خوستا میسج نه درا لګل استقبال نوم نه درا لګل دغه ستاسو خپل شخصي مسلې دي دغه ستاسو پرسنل مسلې دي نو پاغي کې مونږ سګوتې مت نه ووږي دغه ستاسو پرسنل مسلې دي زمونږ په وجه خو درنه نه دی خفتا به خفه کړی او په کار ده چې تاسو یې راضیم کوي جی السلام علیکم څنګه بای بلډونا کریم په اروسین کې کم ځای ملاویږي جی بهر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کې ملاویږي فرید الله د باجوان نا سلام سر څنګه پروگرام اورم ډیره مهرباني السلام علیکم څنګه دا ډیره مهرباني داود یې مجید ڈیر مننا بھائی السلام علیکم بھائی سنگ امی سنگ دبائی زما فرسٹ میسج دے جس تاسو پروگرام اور ڈیلی دس تاسو خوریم ایمن فرام عمرزئی بھائی تاسو نور پروگرام شتا جی سحر دلس بجو نوال تر دی اولس بجو پورے بھائی ایف ایم 97.4 پر ریڈیو پیغام زما پروگرام ایمن زما خو کی خوری پاور دل دے میسج کڑے دے خیر علی درت وایو ویلکم درت کو او دے بلڈونا پفیم لکی درت شرالا زوی جی السلام علیکم باسی جان مالا موبائل واخلا کنا ڈاکٹر صاحب تسلام وسیم اللہ دبا جوڑنا زار شستا سو ٹولو نو موبائل نو زار چھا سلام بھائی سنگئی مدینہ دا کوٹ منظری بابا نا ڈیرا مننا سلام بھائی سنگئی ز سلمایم دا پندونا بھائی زب لڈونا سمخ استکڑی ما وا ڈیرا کلی خبر دا سلما مبارک شاہ اس نور خلق تا پیغام ورکا سلام بھائی سنگئی ما فیس واش او سن بلاک استعمال کڑی زمون جی کی سمخ استبار راندے حفصہ فرامتنی ڈیر

سلام بای خاموش لیسنر فرام بونیر وا بونیر والا خاموش لیسنر زار مشم باسید بای ستاسو کور کم زیده چی کور تا نشد لی پا فرست تیم می سمیس ده بشرا فرام سوابی زمان خوگ خور بشرا ده سوابی نر آغلی دا سلامونو کی والیکم سلام بشرا زمان گو کور خوچه کم دی آغا پا ملاگو رو که دی جی دیر میرا بانی زمان خوگ خور بشرا آغلی دا و بشرا بار بار بمونگ ستا ده مسی جون انتظار کو جی میسی جون ډیر زیات یو ټیم را سره ډیر کم دی نو ډیر بخنه غواړم ماسی د پروګرام روم بلډون ریګولر شیمپو بکل راځي فرحان افریده راغله دی فرحان کاسمټیک دکانون ته لاړ شي ته پوښتې کوی منا دی یار حسین سلامونه کوي وای السلام علیکم بلډون زنده باد ډیره مهرباني صدی قانون د سوابي وای سلامونه کوي وعلیکم السلام سلام تاسو زینب نواز دا ټیم زموږ پروګرام وړي د سټیپا نه د کال کې سټیپا داسې دلګلی زینب نواز څنګه یې خی سلام تاسو بلډون جی جی بالکل زمونگ بلڈونا پروڈکٹس باہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کو ملاوی کی زینب لو یشی نمرا دس ڈیرونا راغلی دا ڈیرا مہربانی سمیا گل فرام چار سدا سلام جی سنگئی ڈیرا مہربانی سویرا بنیر راغلی دا مریم بی بی او زینب بی بی آواز اوری باسی جان للا سارم شم ڈیرا مننا کلا خان فرام چار سدا ڈیرا مہربانی سید عبد کوہاٹ وئی ڈاکٹر صرف دلا موبائل خست اس منگ تو پروگرام گئی اعلی ولی نہ ضرور خان محترم اسمینا لائبا حیدر فلام اسلام آباد تھینک یو لائبا بھائی منگتے بل لوڈونا فیس بوڈو لسٹرک پر مرغوز کی ملاوشی کنا آو بالکل باہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملا دی گی آمنا دا شب قدر آگلی صدیقہ نور دا سوابی راگلی اور ددے سر چکم دے منگتا نور میسی جنو ہم راگلی دی لگ صبر لگ صبر لگ صبر جی نور میسی جنو منگتا راگلی دی صد عبد کوہاٹو عبیرہ دا پیشاور منیبہ دا شب قدر اور ددے سر چکم دے آدن یعنی گلابو دا ٹیم سمون پروگرام ہو رہی گلابو سنگئی خی وید کا دا پیشاور نگار باجی پریال شاہ دا زیدی علینا دا سوابی محسیا پیشو گئی اور دا سی ڈیر خواگو لسنر سمون پروگرام ہو رہی خواگو دستاسو ٹولو لگنا ٹھیر جات مننا مائن دستاسو اقبل کا شرور باسی تلیم و لاغوری لے جاز

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی آواز دو دلبر ریڈیو سوابئی زما ٹول اردن کے بد خیر ان شاء اللہ برابر بھی دخیر زمنگ ٹول اردن کے بد خیر بالکل زبردست بھی دو جمعہ مبارک اور پروگرام انتظار چکم رونو خویندو کڑے ٹول زمنگ سلام مومین پزار باندھے قبول اور منظور کر دخیر امید درم باور درم دخیر جی ٹول با برابر یہ ٹول با زبردست دخیر زمنگ پروگرام سلک ڈیر انتظار مکڑے کڑیر نوی لکھ ڈیر انتظار و مکڑے بھی دیکھے باہر کے ٹول اردن کو مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ کامیاب سے خوشحالوں سے اسمت جان استام ڈیر زیادہ مننا کما طاہر زمان استام ڈیر زیادہ شکریہ ادا کو جی چمنگا ملنگ کلو زمنگا پلنگ کول کے دغا شازلمو ڈیر لوی کردار دے زمنگا آواز در رسول کے دغا دو شازلمو بلکہ ٹول ریڈیو اسٹیشن چ سمرا عمل داغی پکی یو لوی کردار دے دار چ خپل خپل کردار دے ٹھیک تا باہر کے تھینک یو سو ویری مچ. جی پروگرام میں ان شاء اللہ خیر مخبران مانے وجود جمعہ مبارک ورس دا عام روٹین کے زمنگ ہم پروگرام دس بھی اور بیا بالخصوص جمعہ پر رزمان زمنگ کم دا پروگرام روٹین دے الحمدللہ دا خیر آغا بدل دے نور پروگرام ان پا حوالے سرا نو کنن منگ دا پروگرام والے سر خبر تر کو نن کوشش سمنگ دار جی کاوش مدار جی چنن دا پروڈکٹ والے سر منگا ذکر میں کر چتکڑے نے نے کو خو صرف پیو دریو خبر مانی تا سو ٹول پویا کو مجی چ سمرا لے سر زمنگ پروگرام اور خوین دی رونا مشران کے شران زمانہ پر ڈیر قابل احترام ڈیر قابل احترام لگنے کا پھر عزت قابل احترام مشران جی چزم کا پروگرام اور ڈیر نیاز بھی نہیں خوائیں دے چھپا اول جل مانے زمان کا پروگرام اور ڈیر مخترم مین دے چچر تا زمان کا آواز ہو رہا سی دے خیر ہو زمان دے پروگرام تا غوغ غوغ بھی غور سرا یہ سو خبری سپیناوے کو ما دا سو خبری تا سر کول غوار ما بیا چی سو کم زمان سر پا ختمی قرآن کی برخا غسل غواری سو کم دا غواری جی رزا پا ختمی قرآن کی تا سر برخا والا منو پلیس کانڈلی زمان دا نمبر زان سر یاد ہو ساتا اس سے پر 322 46 0 316 622 22 او 42 پدے نمبر بتا سکال کوئی تو واٹس ایپ دلا رہے میسج کال شو وائس میسج ما کوئی بالکل پروگرام دوران کے وائس میسج کم کوئی چیز اپ لے کولے نشما کتا سوچتا سپاری غواڑے یا و وائل شی دو وائل شی درے وائل شی یا زمون سر پہت میں قران کے برخا غسل غواڑے چ خاطر بیت بخبل خوا خمانے منگل یو یا دو درے سپاری را کا نو انشاءاللہ تاسو بغم ملاوی گی خیر او پدی ختم قران کے بسا سو بر ہم راز ٹھیک تا او اللہ تعالیٰ دی منگلا توفیق راکی اللہ تعالیٰ دی منگلا دی سیلہ راکی پا دی دنیا ہم و پاک دنیا مانے ہم ہو او اللہ تعالیٰ دی دا ختم قرآن چی کم نن منگا کو پا دی جمعہ مبارک و رز باندے دا دی دا طول مسلمانانو دا پارا دا خیر و افیت ذریعہ وگر دے خود پاک دے زمانگ دے ملک دا سلامی دا پارا زمانگ دے ملک دا امن دا پارا زمانگ دا ملک دا خوشحالی دا پارا اللہ تعالیٰ دی پا دی کی دا امن و دا خیر پرشتی وگر دے ٹھیک تا بلکہ ڈیر جات میں نے بیمارانی دی ٹول اور دن کو تو ہر جگہ دایو خبر کو مجی ٹول اور دن کو تو دایو خبر کو چکل ہم تاسو دعا کوئی کنا نو دعا کی کلم شوم تو بن نے پکار دا کی پشا من دعا وجی دی وجرا دی جی چکل تے دبل چلے پار دعا غاڑی کنا اللہ تعالی سارا دعا چ کم دا دبل انسان دا برکت بیا قبل ٹھیک تا سگی جی سارا دعا دبل انسان دا پارا قبلی کی رستہ دا پارا بیا اگ خیر راضی ٹھیک دا شوم توب کلم مکو سمرا میں دی بیمارانی دی سمرا خوین دی بیمارانی دی سمرا کشران مشمان بیماران دی سمرا مشران بیماران دی ٹول تو دزلو د اخلاص دعا کوی دزلو پ اخلاص مانی دعا کوی ٹھیک دا او دا وای چ خدای ک زمارا دعا زمارا پارا نہ قبلی کنا نو چ سمرا خلق مت دعا ل پارا وی دی دا زما دعا دا غی دی پارا قبول کین انشاء اللہ دا خیر دا تب اللہ پ خیر در رسائی بیا ډیر معتبر ډیر د کار ډیر د معیار او ډیر عظیم شان کتاب چنن مداغي ختم کیږي نو کتا صبر خان علی پروگرام ډیر په خبر سره واوري خاصه ما خواست ټولو مین دوتا چې کوم موږ د کال کې پروگرام کې خبرې نشکولې ما شوم له موبایل بالکل مور کوي څه پته من نه پويګه ما نه ما شوم په خبرو باندې موبایل خیر دی لیک په خبر سره تاسو په خپل ځان سره ځان سره سنبالو ساتي موږ سره په خبرو کې ټیک دا یې څه بعد خبرندا چې تاسو یو سی پاره وای دو سی پاره یا درې سی پاره وای له شومره وای له تاسو ان شاء الله د خیره هغه به تاسو ملابېږي د خیره زمنګا دا پروگرام سپانسر کرے صفات کاسمیٹکس آف پاکستان دودری خبر واو ریجی بیا ختم قرآن سٹارٹ کو جوکہ بلا ساتھ بلا ڈیزت کالز پروگرام تروان دیجی سمرا لے سر چیز ہما پروگرام ہو رہی سمرا اردن کی زمانگا پروگرام ہو رہی جی ٹولو تا میدہ خواست ہے جی چی دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان یو ارکوٹا گوندہ کی کاویش کرے دے یو پچونے گوندہ کی کاویش شدہ کرے دے جی چی دا خپلو اردن کو دا پارا غی دا خپلو اردن کو دا پارا اغی دا خیر او د امن او د خوشحالی د پاره یو لکی ڈرا چکم دا نغی اناؤنسمنٹ کړه دی ٹھیک دا الحمدللہ دا خیره بیا منګ په خبر وانی ډیر جات خوشحالی یو انتهائی مطمئن یو په خبر وانی په ډیر جات مطمئن یو لګنه کافی ډیر جات مطمئن یو زمنګ له سره الحمدللہ دا خیره زمنګ د وینا مطابق زمنګ سره په دغه لکی ڈرا کې الحمدللہ دا خیره
اری یو خور کوشش کوي اری ورو کوشش کوي کڅوګه موږ پروگرام پاول ځل مانی ووري کپه دیم ځلې ووري کپه دیم ځلې ووري الحمدلله د خیره د خلک سره کیدا زموږ سره د خپل مینې زار خپو مضبوطی سره کوي ٹھیک ہے جی سمرا لسن زمگا پروگرام اور بلا ڈی جت خلق دی زمگا پروگرام اور جی شوق او ذوق سره زدا زدا نو ایم چی ضرور زمگا په قران اندازه کی یا زمگا پر ڈرا کی زمگا سره بر خوالی خدا ته ضرور ایم جی دا انتہائی ڈی جت ضرور دی جتا تا زون سره غور سره یاد ساتي زمگا د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان بلیچ دی د بلیچ نه علاوه چتا سو کم لس د وی جمع کړ د بلیچ نه علاوه چتا سو کم لس د وی جمع کړ په خالی لس دبو باندې متا سو سم لاویږي خالی لس سبو مانے بتا سو یو کوپن ملا بھی گیو پا یو کوپن مانے بتا خیر انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو زمانگا پر ڈراکے شاملے گیو پر ڈراکے لٹون نا غٹ انامو بختوری انامو دا مایار انام چی دا ہر مسلمان خواہش تیرمان دے دا ہر خورکی دا ہر یو بابا دا ہر یو شاہ زلمی دا ہر یو پیغلی دا خواہش تیرمان دے چی زو دا آقا انامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کما روزہ مبارک دا غی دیدارو کما حرمین شریفین دیدارو کما دا خانہ کعبہ دیدارو کما والتا اللہ تا پا چغو چغو مانے ہو جاڑا دعا گانے وغاڑ دا ہر چار مان دے کنے دے دا ٹولنا موت بہترین انعام چھ کم دے غزم منگا پر ڈرا کے گا دا عمرے ٹکٹ تے صحیح دا عمرے پہ گئی دے سوری آغا بتا سو انشاءاللہ دا خیر ملاوی گو دا ہس پتہ نہ لگی کی دے شی تو لس ڈبی والی لس خالی ڈبی جمع کے او کی دے شی تا یو کوپن جمع کڑے کی دے شی تا پ یو کوپن کی روخی جی کی دے شی تا مثال بدر مانی پینش پ کوپن جمع کڑی تا تا پ کی عمرہ روخی جی تا تا پ کی موٹر سائیکل روخی جی تا تا پ کی واشنگ مشین ڈرائر مشین روخی جی سلائی مشین روخی جی ہس پتہ نہ لگی جی ہیس پتہ نہیں کہ باہر کے دا صرف ساسو دا ذہن دے کلاول دا پارا دا خبری کول غاڑا ما ٹھیک دا باہر کے نور حلق دی خلق پارا طریقہ مانی قرآن دازی کے سو کی پیو طریقے کے سو کی پبل طریقے کے سمنگ دا غور کوٹا کوندہ کے کاویش تھی جو دا قرآن دازی پا کال کے دا ندا ندا جی منگے لکا جی پارا ما اخبال جی سیب دی سر کل خبری کولا مور تلیر گو زمال سر تا چیزا کما خبرو کم زغوانا مانی چیزا پاگی کی چرتا دروغ جن ناشما یا دو کباز راشما یا دو نمبر کنے لکا دا سی خلقو تا خیارشم چر خاطر جان تلکا دروغ اغم تل جو بچیا کته دو می شوټ را کې کده درو می شوټ کې کده سلور کې کده پینځو کې کده شپکو کې کده کال کې ٹھیک دا اغه پتا منه ډیپند چې څومره تک ول غواړي ٹھیک دا اغه پورې بدل منګا کو نو زمام خوښ تاره زمام موریدون کې کنه زمام ارمان داره زمام ډیر محترم میندې आवाज ور ډیر خوينه زمنګ आवाज وري زمنګم دا غواړي چې زمنګ خپل سایډ نم تاسو سینا ملاو شي دا ارمان دا مقدم خوښ ته چاري خورکې ته زمنګ سایډ نه سینا ملاو شي ٹھیک دا هرې مور دا اللہ دیو کی او دا سی حاجت مند دا سی ضرورت مند دا سی او معتبر امور چې هغه چاته لاس باندې شینی ولې بے وسه دا غریب دا الله تعالی دې پکې دا غي دومره دا ټیکټ راوخی دا خو د پاک رب العزت نه دعا ده هیڅ پته نه کیو ضرورت مند شاه زلمه دې هغه څنګه پروگرام به دا ساتون کې دا مور بی او ری خورکی او ری دا غي کور والے او ری کې دې شي غي کوپن جمع کړي او دا پکې بایک روخی موټر سایکل پکې روخی ځان لې خر سولم شي او 80000 روپے د غل د لاسم کوي په منډه باندې دل کوي ٹھیک دا یو ما با دا خبرم کړي او چیرې سمره مې خوینه आवाज وري کې چیرې تاسو تاسو په مومند کې اوسې گئی تاسو په ثوابي کې اوسې گئی تاسو په بنیر کې اوسې گئی باجوړ کې هر ځای کې اوسې گئی تاسو د عمرې ټیکټ راوخته کنه نو د عمرې چې سمره پیسې دي پېږی سلوړ لګې پینځلا کې دي هر څو دی غټې مطابق کنه چې عمره باندې سمره خرچه راتللا هغه به تاسو موږ تاسو زیات درولې یا به کس تا ورکو تاسو کوړه به تاسو لدرولې نو پینځه شپږ لګې روپې څوک چاله ورکه مثال په تور باندې خبره کوم دغه ترتیب د جید صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان وبله ډیر د خوشحالي خبردارا انتهایی د کامیابی خبردارا زه په دې خبره باندې ډیر خوشاله کما چې پرونی او ببو کال کړو هغه ویل چې بچي زما لور منکر واده شوی د وغز منکر اخلي دا ټیک تا دا غي د امخ سوزیدلو سورځي هغه مثال په تونه سوزش خوند کې کو کنه وای چې ستاسو صفات سکن هر بسپره چې کم دغه نسپره ګور بغیر د لالچا ټیک دا بغیر د نه پیژانګلو بغیر د نه پہچانا بغیر نه ترور نه مور نه نه چاچی نہیں سمنا هغه بابو دومره دواګانې وکړي چې د هغې درجه سیوا او دا زه پرې خبره باندې قسم خورم چې په دې زنه ګناګار کې زمام مشر خورم کړه غلې دا داغه د مخ چې کوم دیغه د درې ورځې په زیدلو نو مور تل تراش سترګې پټې کې سترګې پټې د الله په ذات مې قسم یې کنه ما ته ول دا ډېر بهترینه ده ډېر زیاته بهترینه ده داغه د مخ غي لړجي الحمدلله داغه سره کور شولا اوس ورته مال زدا سکین هر بس پر انتظار لای اوس په دې مجبانی اوسه ستا په کار را لا ته خوشاله ته زمام مشر خوري دعا براته ٹھیک ہے کنا نو کوشش ہوگی جی چہ اغه پروڈکٹ کلی چ ارزانی اغه پروڈکٹ کلی چ تاس فائدہ در کرے خیر زمنگ گورا د گران نہ گران پروڈکٹ چ کم نے زمنگ 500 روپے منی صفات ہر بلائل دی دا ہر بلائل چ زمنگ چ کم ہر بلائل در کو چ دا 500 خصوصیات الحمدللہ دی
کدا پټول خیبر پختونخوا کې نه بلکې پټول پاکستان کې د چا سره راسي موجودو زی خصوصیات مد خپل هر بلایل یو بل بنده دی راپاس یغه دی خپل صفات هر بلایل هر چکم دغه دی دا هر بلایل دی دغه دغه خصوصیات دی وای دوه خوین دی ټرای کی دورونه دوه کا کګن ټرای کی کزما کی رزلټ رو کو رو زما غزان سره وساته کزما کی رزلټ نه کو مخامخ نه لای ته گزار کو براه راست په پروګرام کې کالو کې خاطر وای تا دروغ وای ٹھیک دا وختو مسله د جوړون دردونو مسله الحمدلله بیا هم شکر الحمدلله ما بل پروګرام کې خبره کړی و ګورم زتا سیم کنه چې څنګه خبر پر ریډیو باندې وکم کاغه دروغ شو لکنه نو تاسو دې قسم وای چې ما دا پروګرام کې براه راست کالو کې بچی وته دروغ وای ما دا خبره کړی وکنه چې تاسو باندې د ګردی د کانی مسله راځي او نمبر د مېدی د سوزش مسله راځي طریقه دا وځي چې ما دا سره چنیم ګلاس وو بګر مې کای چې هغه معمولی غونته کې یخ شي اتړ مې غونته کې شي باقي کې بنیم لیمو چې کم دیغه پکې نه چون کای او یو چمچ او پکې صفات هر بلای لواجه وې دا په هر باندې تاسو هر سحر کای کته ست د مېدی مسله رااله یاره دغه نه علاوه په ګردا کې امکان نه وشو چې څه قسم جرمانه غواړي منم یو خورکی دغه ټری کړی هم د دې ثوابه معنی د معنی ری د سور دوی دغه دوه زین دی یو دغه دی یو دا اخرت الخاطر بدون دوار تک مګنه مکه بچ ما پر اټو خړله نو وې داسله مې سوزیدلو اخې قریب دې دا پته نو چې دا مې دې سوزې شي کنه ازله سوزیدل نه وي اغه الحمدلله د خیر دغه سره بنشي وي دي د دې لاس ورځ زمنه کې چې دا خبره ما کړی دا ګوره خو چې سو کې ټری کی یو ځل ټری کی د خیر ان شاء الله دواګانې براته کوي د خیر راځي تاسو ټلیفون کال پروګرام کې شریکو خغه وريدونکي چې زمونږ پروګرام براه راست ورجي زمونږ سره په ختم قرآن کې برخه غسل غواړي نو په دغه نمبر باندې کالو کې 0316 622 22 او 46 ختم قرآن کې چې څومره لسر برخه غسل غواړي د کال په ذریعہ باندې هم شامل دل شي د میسج په ذریعہ باندې هم تاسو شامل دل شي خیره او ان شاء الله زمونږ سره به د خیره یو منخه

0: اوکے جناب دخیر اوریدونکو کے پروگرام کې شریک و. السلام علیکم جی. یو منٹ سب زیادہ کا کہتا گریٹ یو منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. څنګه سب زیادہ کا کہتا نا گورے لگ جوڑ شو خدے نے ایک بختہ سنگا وکاس را لے گلے ما پر سٹیٹس پانی ورکڑے دو واٹس اپ پر سٹیٹس پانی یوکس میسج کو یوکس میسج کو ادا سب زیادہ کا کہہ دے مور دل ادا سب ادا خوڑ خوب سڑے رے گرے مور دل تاس سب دل لگی
1: بل برگرے میں بوتل بل مرگرے
0: ہاں
1: ایو دو دو دل ول دز نو خور کدا غس تو کہ پندو کے پہاڑ کو سیدلی وا
0: خجی خجی جی جی جی جی وکاس ویسی پروگرام اور وکاس وہی وہی سب زیادہ کا کہتا سلام آیا.
1: وعلیکم السلام کو تکوا خا
0: اللہ دے خوشحال کر ڈیر ڈیر جاتا مہربانی ڈیر ڈیر جاتا شکریہ.
1: بدر
0: زمان سے تو سلام کہو یو سی پارا کہ یو سی پارا سیدا اولنے سی پارا بو وای خا
1: اولنے سی
0: پارا ٹھیک دا اولنے ہاں واہ واہ ٹھیک دا خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی خیر کامیاب ہو سی ڈیر ڈیر مہربانی شکریہ. 0316-622-22-42 خیر پتی نمبر وانی کالو کیجی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: اللہ کرم دے جی سو خبر کی دی کم زینا نیازری خان لالا سنگے
2: خیر دے سو دو آگانی دی سیبا بر اس کاری سیبرا تایی یار ای پروڑک را غولم نمبر دے آگا نشتا ور میں کول میں پدیو تا ورسا پو با
0: عمران کاری سیبا شملو بازار دکان نمبر شپگم اور قاری عمران سر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملے ڈیر خوگ انسان دے ڈیر قدر مند انسان دے اور ڈیر نیازمین انسان دے مور دل سے بڑے ریڈیو مانے ادو من خیر انشاءاللہ زمنگ جس عمر اوردن کی ٹول بل رازی او صفات بنا لی دے خیر انشاءاللہ بس اللہ دے بخوگ ایمان خوشحال کہ قاری سے قدر ہو گئی زکہ چہ ایمان سو قدر کی کہ نا نو اللہ تعالی داخل کو قدر کی
2: جی ختم ما حدا جی تا سو کرے پروڈ اواری سر خبر ہو کر نہ دی کہ دا چھٹ پرو دی کو سب کے پرو دی
0: سنگ جی ترتیب مانی ڈبی گورے چڑھتا گزار نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس جان سارا جمع کوا وقت پکے لسپتی برابر کری گوپن مرتبہ ڈھکی گی خیر ان شاء اللہ اللہ پہ کرم سر خا
2: ٹھیک
0: ہے قرآن کی برخالی کے نالی
2: ان شاء
0: اللہ رات دن کی جمعے پورے کہنا رات دن کی جمعے پورے
2: جی بالکل وخلم زه د خدای زه خوشاله او د مطلب خبره ده خو زه به ډېر فکمه د موام زه تقریبا هفته کې سی پاره وم
0: خدا بس ٹھیک شو الله دې په خوږی مان خوشاله کې درو شریف ډېر وایو موږ ته دعاګانې کوو ټیک ده کامیاب شي کامیاب شي ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ ماته قاری عمران صاحب رایت کو زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله شوم داغی ګور دا شملو بازار چې کوم دی شملو بازار کې دکان نمبر شپږم په دې کې قاری عمران صاحب دګور اوریدونکو چې څومره زما دلته اوریدونکو کی آواز اوري کنه دا الله درزه لپاره خیر دی انسان دی کمزور دی بچی دی کور دی قاری دی د جمعه امام دی دا الله درزه لپاره ورشو د صفات کاسمیټکس اف پاکستان یو پروډکټ والی ٹھیک دی د شملو بازار چې کوم دی په دغه کې اب 6 نمبر دکان چې کوم دی د قاری عمران صاحب دی زمنګ تمام تر تمام پروډکټ دغه سره ملاوي کیږي خیر ټیک دی چې زما وريدون کی وې زماني از بنوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سو خبرې کې بچیا سو سی پاره درکما هلو ہلو دا زما بد قسمتی دے زبار بارے مشمال موبائل مور کوئی دغیب شامن غټو جدار چی سب زیادہ کا کیسنگے
3: ہاں
1: یره دا سټیشن وړاندې ما دا ټیک کنه بلخی بل بل سټیشن اواز پی راځي
0: دادا سیدا چې دغه د زما په خسر رسول سیلې تو باندې نو کسان ته میسج کو یره د ترانسمیټر اپ سره غورځي کې کنه سن چې غور والی درسو نو ستاره پروګرام
1: سو دلتم طوفان دے زول نو ما دا سټیشن اواز کوم چې ختم شو بي
0: دا واپس راځي واپس راځي د خیره واپس راځي ها اللہ رے پخو گی من خوشحال کر دے رہے جاتا میرا وانی 0316-622-2046 السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان کم جینا نکال کرے شویڑا کی شہزاد کاسمیٹک سر ملاوے گی خاں پر شویڑا کی ٹک دا شہزاد شہزاد ہاں واہ مارکیٹ کی تپوس شہزاد کم ہی ہو دے سہی دا خوشحال خوشحال مینا مننا 0316-622-2046 یہ جلپتی نمبر وانی کالو کی اور زمین سر خبر کی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 0316-622-2046 السلام علیکم السلام علیکم جی اللہ کرم جی تا سخی صحت مخری جی کم جی ٹوپے کی عمران انصاف جن اسٹور کی ملا بھی خا عمران انصاف جن اسٹور خا ٹیک ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی 0316-622-2046 زمنگا پروڈکٹ چرالی لازمی دے چی صفات نو مرسر آلے خا صفات پروڈکٹ ٹک دے جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام وکاس یار تخ پلنگ مانے پروگرام ہو رہی خو باہر کے داسی دا چی دلبر ریڈیو چار سدا مانے زمنگ آواز بالکل بند دے پدی وجہ مانے بند چی دلبر ریڈیو چار سدا کس کش کڑپ دے السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ہلو جی خیر اللہ کرم گڑے تس خیر صحت برابر دے بچیاں شکر اللہ کرم دے سو خبر کی تو
4: غزل حافظ
0: خا خا غزل سنگھ خیر صحت برابر دے
4: امن دے بھائی تس خیر
0: قربان اللہ کرم دے بچے اللہ کرم دے واو شکر شکر شکر اللہ کرم اللہ لوی کرم دے رکھے ختم قرآن کے بر خالی غزل سوچ بارے ویلے سے بچا نہ کہنا دا سارا خواہ کار دے کہنا زمانگ نہ دے کہنا دوے میں ادرے میں سپارہ بو آئے خواہ بچیا روسم میگا مارٹ کی ملاوے گی ادھر روسم کے چکم دگا تبلیغی مرکز دے دکھا خواہ کی ادریس کا کرے گا سر ملاوے گی خواہ ڈیر خوشحال سی گڑی کامیاب سے بچے خا لوئی خدش ضرور ضرور ضرور ضرور کامیاب سے 0316-622-2046 خیر بدی نمبر وانے کالو کے خیر پروگرام کے زمین سر برخوا لے ختم قرآن کے سوک سوک برخا کے سلواڑی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبریں کے دیکھم جینا سلورم نمبر سپارہ بو آئے خیر خاص سلورم نمبر سپارہ خوشحال کامیاب 0316-622-2046 السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم کال سے پارا کبھی خبریں نہ کہو یار دینا سے مطلب 0316-622-2046 السلام علیکم جی اللہ کرم دے اللہ کرم تا سخی صحت مخری جی پنځم نمبر سپاره بو وای ښه
3: سوما
0: پنځم نمبر کامیاب شي کامیاب شي کامیاب شي الله دې ټول ضرورتونه پوره کا عزت مهرباني صفر 316-622-22-44 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ آپ جی آپ سوسی پارے ویلے سے خدا سے کار بو کی شپگما اوما وتم سی پارا بو وے خا
5: پگما اوما
0: اوتما
5: اوتما
0: صحیح خوشحال شي 316-622-22-44 خیر پدے نمبر بانے کالو گئی پدے نمبر بانے سمجھ سر پروگرام کے برخوا لیجیے جی السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ
6: جی.
0: اللہ کرم جی سو خبر کے دکم جینا اللہ دے خوشحال کرتے خیر ختم قرآن کے برخوا لی سر
6: جی
0: سو سپارے ویلے سی نو نمبر سپارہ بھی ہاں نخما مہربانی 316-622-22-44 السلام علیکم السلام علیکم ہلو اوکے وعلیکم السلام 316-622-22-44 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام
7: قرآن
0: سو سی پارے والے سے خور گئی
7: بس
0: لسما یو لسما سی پارا بوائے خا لسما یو لسما دوڑی ری دکھا
7: لسما یو لسما
0: آپ جی آپ خا
7: جی او دغه چې دی دا به کوم ځای ملاویږي دا معدې دپاره که نه زما د معدې ګرمایش هم زیاته مې ته
0: کوم ځای نه ټلیفون کړی خوره کوي
7: سلیم خان نه ګلالی خبرې
0: سلیم خان کې زمونږ پروډکټ د هر چا سره ملاویږي دغلته ښه سلیم خان کې تاریخ جن سٹور دی هغه کې زمونږ پروډکټ ملاویږي زما خوره کوي ما چې کوم کړی کوو خو د یو هفته وکړو ان شاء الله دواګانې به راته کې ښه اللہ دے خوشحال کا اللہ دے پخو گی مان خوشحال کا ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا مننا 316-622-22-44 پر دل بل ڈیو چار سر مان زمان پخیر زمان آواز آنیر شو دوبارہ اسمت کے زمان آواز ہوری دے خیر خیر دے یہ ریسپونس لگ سبر کے زمان پخیر سلام میسے جے کرے دے وار کے مونگ کتے لین دے اوکے اوکے اوکے ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی اسمت جانا لوئی سڑے سے کامیاب سی لگ نورم غٹ سی خیرا 316-622-22-44 پتے نمبر بانے میسج او جی جی جناب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ دا عام پروگرام دے دے خصوصی پروگرام دے ختم قرآن والا پروگرام دے نو پکار جی منگا دیتا لگ پکا اور سر کو کلو چکل کال کو نشا آواز پلو رو السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام قادر ریان بھائی سنگ خیر طبیعت کے خوی
0: خوشحال ہے کامیاب سے سو خبریں کی دکم دینا
8: جاوید خبر کم سلم خان نے پروٹ رپون کو سلم خان کے بچا سا ملائی سلم خان
0: دے ختم قرآن والا پروگرام دینو پکار رچ منگ دیتا لگ پکا ور سرگو کلو چکل کال کون جو آواز پل ورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام قادر ریان بھائی سنگ خیر طبیعت کے خوی
0: خوشحال ہے کامیاب سے سو خبریں کی دکم دینا
8: جاوید خبر کم سلم خان نے پروٹ رپون

0: ډیر مننه ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیر زیاته شکریا خوشاله شکر ده خوشالۍ خبره ده ما ته پورا ایڈریس هم نو یاد دومره ته یاد چې طارق جان سره زمونږ پروډکټ ملاویږي د پیپل جمعه سره نږدې سلیم خان کې طارق جان سٹور کې زمونږ پروډکټ ملاویږي خیر تاسو ورشه زمونږ پروډکټ تر ولی السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ اللہ کرم دی جی سو خبر کی دی کم زینا سو کا
1: نیاز نیاز علی
0: خان نیاز علی سب سنگ ہے تاسو میدا جی چہر تم رمبوجو کہنا تھا سبو جو کہنا چاہیے چور ٹرک لالا بچائی خیرے دا پاس ٹک دا او معمولی خوراکو کی بیاری خوراک تسلی نه کیږي معمولی خوراکو کی خېټه دور سره غټيږي معمولی چاولی خوري بیر تاغه بدرنګ بدرنګ رقی راځي معمولی پراټه خوري بیر زله سوزش کی ټیک دا تداقې لپاره صرف 1500 روپے قربان کا کورنې علاج دې کته خنش په ماته پروگرام کې براه راست کال کې ټیک دا رقم زنه نکال کړي
1: بندو باندې
0: د بندو بندا کم ځای سره راځي ہاں گوہاٹی کی چکم دے کے نا سرپراز کا پی جانے کے پی جانے سرپراز کا پی جانی پہ گوہاٹی کی غریب بابا جمع سر دی التا باور چیز منگا صفات تیل بتی روالے خا وی خاطر جان نہ لے گلے ماں وی تیل ڈال را کا 500 روپے بانی تیل دی اوزر تو طریقہ خیم دہ کا طریقہ اپلائی کی دخیر ان شاء اللہ برابر وہی دخیر خاں ٹھیک شو زو سانا فارمولا خیمہ دخیر ټول لیسنر ته وسانه فارمولا خیمه که چرته ستاسو په میدان باندې دومره بوجي کنه دومره بوجي کړي کاکا چې اوس خبرو کوي چې لکه ته ټرک راله په میدان باندې چاودره وړي ٹھیک ده دومره بوجي ستاسو په میدان باندې او تاسو غواړي چې د دې مونږ خلاص شو ټول عمر د پاره د دې خلاص شو ٹھیک ده او تاسو وایي چې خاطر جان مونږ په ډېر ډاکټرانو باندې ګرځېدلې خو څه استفاده مو ترې ترلاسه کړې څه فائدې نه درکړي صحیح ده زه چې کومه خبره کوم الحمدلله د خیر ده دروغ نه ښه زه چې کومه خبره کوم هغه ستاسو د فائدې وي که ستاسو د نقصان وا استاد قسم ہوئی براہ راست پروگرام کے کال کو خطر جان دروغ دیلو ان شاء اللہ نقصان بنا در کم فائدہ بلا در کم زما صفات ہر بلائی الحمد للہ رخیر دردونوں کی کار کئی پر گارنٹی سے کار کئی پر وختوں کی بہترین کار کئی جیسا سو وختولہ مضبوطیا اور کئی ساسو وختولہ ہائس اور کئی ساسو وختولہ کولا اور کئی ٹھیک نا معشوم جاڑی یا قدش پہ خوب نہ کئی بار بار مور پاس آبئی ہر اش پر آپاسی دش پہ پا یوا دو بجے راپاسی او شہر دا زانون سر دا معشوم بھی ادکی گی لگ شانتی معمولی پدے گوتا کی صفات ہر بلائی پدے گوتا بانے وہ لگوئی دا معشوم چی کم نوم دے نومو پداقی کے بولا وہ لگوئی کہ دا معشوم دش پہ راپاسی دو چستو آئی زیمنما معشوم بار بار جاڑی دیر جا جاڑی لتی وخی یہی پخیٹ مانے بار بار درد رازی معمولی گوندا کی مورکی دی پدی دو گوتو مانے زمنگ صفات ہر بلائی لو لگئی اور دا معشوم دا خیٹ چکم دا معمولی گوندا کی مساج کی دغه نه علاوہ یو معشوم دے اگر ٹول شپچ کم دے گا جاڑی اوپر یاد کئی یا یو خورکی دا د جمی په موسم کې هغه کمبل وزن کړي د خخپی ته بار دی سړي ولی هغه چې زما د خپوره تلی دا سوزش کئی صفات هر ولای معمولی غوند کې روانه په دغه تلو باندې د تلی په مساج کا کدا خورکی ټیک نه شول ماده براه راست په پروگرام کې کالو کې صفات هر ولای خصوصیات د چې چا په ګورده کې کانه دی یاره دغه نه علاوه د چا د میدی سکه اسما مسله دا سکه اسما مسله دا صفات هر بلای یو چمچ روانه نیم ګلاس ګرمي اوبره والی یعنی تړ می وبس هاري کې بنار باندې او نیم پکې نیم نیمو چې کم دیغه پکې نه چون کا لیمبو نه نیمبو هغه پکې نیم نه چون کا یو چمچ صفات هر بلای لور واچوا او نیم ګلاس دغه وبلی د خپل منس کې مکس کا ار ساري بنهار باندې اسکا کتا ته د ګردې شکایت رالی ټیک دا ګردې خ ډاکټر لزا ک شکایت د تراله زیزی مواري ما ک د میدی مسله تراله زیزی مواري ما جی کورنۍ ټوټکا یار او په 1500 روپے بوتل کې خبره تاسو 1500 میاشتې کې قاری عمران چې په دغه ساتونکو کې د خیر زمنګ आवाज او لاله ول جون کې برکت واچي د خیر د شوملو بازار کې دکان نمبر شپږم په دغه کې قاری عمران جن سٹور دی جی عمران قاری صاحب زمنګ تمام تر تمام پروډکټ هغه سره ملاوي کې د خیر ډیر خوږ انسان دی وختي ما خبرو کړ ډیر قابل احترام تکړه انسان دی الله دې ول په ژوندۍ کې برکت واچي د خیر یو وایس یې کړی دی او زه غواړم چې دا وایس په پروګرام کې پلی کړم دا غي په شمن غټ وځي دا د معتبر خلک دی خواږه خلک دی درانه خلک دی چې دا څه وایي قاری صاحب څه وایي قاری صاحب وایي ښه یومن
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگل
0: یو خدای پاک
2: سنگل جی خیر دے صحت ہم خدے اللہ تعالی دے تے خیر
0: او نوکلو دا ودی جان پلے
2: تے خیر در کی بازی مل کرو رے پس رنگو نہ اوکلو ستا سو دے چینل دے غنا اشتہار چلے مثلا اللہ پاک دی تاسو کامیاب و کامران کی
0: آمین
2: او اللہ پاک دی اللہ

0: دومره مال حال د حلال درک چې سمره ستاسو ورماني.
1: امين
0: جزاكم الله خير.
1: دا زمونږ ډیر قابل احترام قاری عمران صاحب دی. الله دې ول په زندګۍ کې ډیر برکت واچي. ګور زمونږ د ریډیو سمره خواږه اوریدونکو دي. خبي قاری صاحب خبر کړی چې خاطر جان سره اشتهار چلو زمانه په اشتهار باندې سږي دا یو معتبر شخصیت دی. د چې مونږ ته کومې دعاګانې وکړي که یو دوام زمانه لپاره قبول شو د قیامت د ورځې پورې زما وځي ته ضرورت نه راځي. ٹھیک ده. قاری عمران صاحب د دوی دکان کوم ځای کې دی؟ سکندری روډ دی کنه، شیر علی مارکیټ، دکان نمبر چې شوملو بازار کې. زمونږ تمام تر تمام پروډکټ د قاری صاحب سره ملاوي کې. قاری عمران صاحب ضرور ځای دی، سکندری روډ، شیر علی مارکیټ، دکان نمبر 6 اور شوملو بازار کې د قاری عمران سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کې. خیر سره بل اړ عزت میسج هم پروګرام درغلی، هغه پروګرام کې هم شریک کوم. خیر خو ختم قران کې چې کوم اوریدونکو برخالي هغه شامل. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بچے سو خبر کوئی ہاں واؤ جی خاطر جان بھائی نہ تو ریڈیو نہ ہو رہے پروگرام شروع نہ دے سا جی جی وائی بچیا آواز نہ راجی بچے پوئے گم نہ خبر جیتے سے بلغاڑی مہر کے بخیر دے رہے اجازت اور کوئی پورا کرے دے کال بکٹ کو تا صبح خبر ہے زما پکھتا سوم نہیں پوچھو سنگ دے زنے مرسی تا صبح تا سوم نہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: قربان سو خبر کی کم زیرا
2: لگا چلے دا صفات اور بڑے شوگر کی کار کئی
1: در توائے مکا تے ریڈیو اور ٹھیک دا پتہ سی سارے بڑے مانے پویا کو ٹھیک تے جی دیر مہربانی 0316-322-42 پہ دے نمبر بانے وکال کوئی جی. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم جی. بس تاسو یار چې ګور چې څوک موږ د کال کې ریډیو شټ بندوي چې تاسو ریډیو شټ نه بندوي نو ماته بالکل کال مکوي. دا کې په شامه غټ وجدار چې تاسو په خبره پويګم نو تاسو ته ریډیو م لګولې او دلته ریډیو ته کالم کوي نو دا خو نه کوي کنه جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: چاہتے ہوئے خیر دے.
2: وعلیکم السلام.
1: اینا قدر ریڈیو جواب مر اللہ کو ریڈیو جواب وہ سو خبر کے مردہ خانے تے کال کرے سو خبر کو 0316-322-42. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
1: ریڈیو بند کیا کہنا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: بند کر جی خاطر جان سے سنگ
1: ہے. ہاں وایا کہنا قربان لالا سنگ ہے خی سے دے برابر دے
2: ورم برغوز میں خبر کون سے زمانہ سے زمانہ استاد جی.
1: ہاں پیدا محمد لالا پخیر پخیر.
2: ریڈیو میں بند کے ساز دا پروگرام مر وقت سے اور مدل خوان رہا تھا خدا نام بل میں نوتو مکا سے پر میں رسکا ہی نہ کولا تو تاسو چتونا اور اس میں بیا کون مسوب بلا سن ہوشا ہوں کیا
1: خوشحال. اللہ دے ڈیر خوشحال ہے اللہ دی جون کے برکت واچا واڑی رجا تا مینا اڑی رجا تا منن چھ سمگا پروگرام ترا چلو نا والے
2: سال دا پروگرام ما ما کائن میں زکور دی جان میں تخوز داسو ما جی تا وکل ما کال تنت جی بابا نے اختر چھ تا کرو گل چھ
1: ما باندے ماشاءاللہ. اللہ دے خوشحال ہے اللہ دے خوشحال ہے اللہ دے خوشحال ہے اللہ دے خوشحال
2: ہے. مرغوز نہ خبر کو مرغوز نہ سوابین نہ فهم مرغوز سوابین
1: نہ سید سید خوشحال ہو سیدی رے مہربانی دیر جاتا شکریہ. خبروں ٹھیک تھا اللہ دے خوشحال اللہ دے کامیاب کامیاب شی ڈیر کامیاب شی ڈیر کامیاب شی استاد محترم ڈیر جاتا مننا ماں ہم تچک میں خبر کری تھا بالکل ٹھیک کری تھی بچہ دلته یو زمنګ یو خورکې دی چار سدي سره تعلق ساتي وې دا میسج کړه زه ګوره څه څه کلیر کړه خبر کوم دا میسج دی چاته پته نه لګی کنه خو زی لکه دلته پروګرام کې شریکو ما دا خورکې و چې ته زما کال ځکه نه اٹین کې و چې تاسو سره پروډکټ والے سره شکایت کوم ټیک دا و تاسو زما کال نه اٹین کوي کنه دا دې میسج دی ټیک دا او تاسو پروډکټ بیخي بیکار دی ټیک دا وزه دروغ نه ما مال بالکل ته دروغ نه وي او ته دروغ وي ماته وي ٹھیک تھا وہ ٹول دروغ ہوئے دا یو خدای یو خبر ځان سره یاسته بچی چې دروغ د خپل ایمان تاوان دي. دا دا میسج مې په دې بنیا سره شامل کړ. ډیر خلک دی هغه میسج ورته لا شي غنه شامل خو دې په دې بنیا سره شامل و ما چې چرته الله تعالی په ورځ د آخرت ماره گریوان ونی چې تا ته یو چا میسج کړي او تا په هغه معنی خبر اخله خو میسج باندې شامل او بد میسج باندې شامل و. الله په سر گواه دی دې خبرې چې زه همیشه د پاره خبر کوم چې مسلمان ته خیر رسول چې کوم دی کنه خیر رسول دا دې د هر چا په ذهن او په تصور کې کینې نو ان شاء الله تعالی به ته باندې لارې کوم دی اقا آزاد ما هم خصوصي اتووره زه په هر ځای کې دا یو خبره ډېر زیاته په جار مانی کوم چې هر یو پروډکټ وي که هغه د دنیا په هر یو کونه کې جوړ شي کنه او بل زما په پروګرام کې خبره کړې وابل کې د پروګرام په سټارټ کې کله چې د صفات لمه پروګرام سټارټ کوو نو کم سه کم هفته لګاتار دا خبرې ما کړې وي چې ګوره په دې سلو کې به داسې پنځه کسانې چې کېدی شي هغې ته زمونږ یو پروډکټ ریزلټ ورنه کړي ٹھیک دا کېدی شي داسې پروډکټ وي چې هغه خوراکۍ وي چې را خاطر به لکه ماته صفات بیوټي کریم هم ریزلټ راکو فیس واش هم ریزلټ راکو خور بلای لا ته ریزلټ رانکو دا غلطه خبره نه ټیک خبره بکې دروغ منه وي زمانه خور خو یو خورکې دا اغه ته بلیچ ریزلټ ورکو اغه ته صفات بیوټي کریم ریزلټ ورکو کې دې شي اغه ته فیس واش ریزلټ ورنه کې نقصان ورته ورکی کې دې شي داغه مخ سنسټیو وي کې دې شي داغه مخ ته نقصان ورسی دا بم ټیک خبره دا به دروغ نه ست زما ډیر نیازبینه ډیر محترمه خورې ته بیوټي کریم استعمال کړی ته فیس واش استعمال کړی ته ریزلټ نه درکړی زه دې خبرې سیمواری له مو ته بالکل ٹھیک وي ته به دروغ نه وي ٹھیک دا خدا سیدا چې تک ما خبره کې چې ټول دروغ وي نو الله پاک دې مال توفیق نه راکړي د دې خبرې د الله پاک مال نه قوت راکړي نه دې طاقت راکړي د دې خبرې او نه دې الله تعالی زما پدی وینه کې د دروغ د گردش ټاټکې ګرځي دا کې شمانه و جدار چې زما یو شمیر اوریدون کړي ټیک د کسوک ما خوخی کنه خوخی الحمدلله د خیره چې چا مې یو ځل زمنګ پروډکټ استعمال کړي الحمدلله غي ته مطمئن دي پس چې کې پنځه کسان داسې وي چې غي ته به ریزلټ نه ورکړي دا سه بار بار وې ما چې دا زمانه ما چار یو خور هر یو رور دا خبرو کی چې خاطر به ما دې ریزلټ رانه کوسی ور سره څه کنه ما چې کې دې شي نه ور کړی صحیح دا خدام بیا منه ما چې زما دې پروگرام کې سمره خوې نکال کې کنه سمره رونه کال کې سمره مشران بلکې دکانداران صاحبان چې موږ ته کم کال کې کنه اغه ته ډیر خلک راځي ډیر خلک داسې وي چې موږ دې پروگرام کې کال نشي کولای غریبانان پروگرام کې اغه دکانداران لراځي اغه موږ ته خپې ډویک را لیک ډیر خوې دی لکه وقاص بزیات کوم پندو بازار والا الله دې ولې جون کې برکت واچي دې خره چې سو کم راشي پر روزانه بونیا سره نو په دې مرزمانی ماته دوه درې ویډیو رولې کې خاطر وای پلان کې زنانا راغلي دا پلان کې کا کار راغلي دې دا ماشوم راغلي دا ماشوم راغلي الحمدلله زمونږ پروډکټ یو ډی دا اوس مطمئن دي ٹھیک ده ساسو ټولو اردن کو ډیر چاته مننه الحمدلله خاطر جان بدر وګنو وخه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: قربان جی سو خبرې کې کوم ځای نه جی قربان
2: ما البلا راوی تل ما په دې ملا کې درې لګونه باندې دا خپل لګ پالسی دې دې باندې څنګه ولګو
1: دا سکار بکی کنه کاکا ګولا الله دې اول تا تخپل لاړې دارو کې بغیر د دوايانو بغیر د کریمانو بغیر د سنټیک د پاک رب عزت نه د دوار چې الله پاک تخپل لاړې دارو کې سره ټول مسلمانانو دوی ما خبره دارا چې هر ما سوتن به یو چمچ ځان لګرمې معمولی غونته کې به ګرمې او چکور کې دې سوق وی کنه یا لوردا یا زوی دې یا هر څو یا انګور دار څوک دې هغه ته زما چې دملاکم رګونه بندي هغه زیراله لپاره مساج کوا ٹھیک دا په مزه مزه مانی مزیدارې طریقې سره ان شاء الله وکړه خیره او بیا به اوبتنې م پس ماته کالو کې بل ساخ پچ کوم پړسیږي یا کوم ځای پړسوب کوي نو دغه لپاره هم دغه طریقې دا خو ته خپل هم کولی شي د ګوتو په سوکو کې بل شانتي رالی او مساج به پکې دغه زیله ٹھیک دا ان شاء الله کور به شي د خیره ښه دولسم نمبر سپاره به وای ښه الله دې خوشاله کړه ډېره مهرباني ډېر ډېر زیات شکریہ با کامیاب شه خیر ساسو بلا ډېر زیات میسج اس پروگرام تر غړي غواړم چې رادام شامل کوم ځکه چې تاسو کسانو سپاري غوښتنی د خلک زمونږ نه چرته خبر نشي د خیره ا وای چې لک صبر کا هپسا د 400 والے پروگرام تر غړي سلامونه جی وعلیکم السلام هپسا جانی ما سلام قبل کې صفات او فیس واش ډېر خري رزلټ راکړي الله دې خوشاله کړه ګډې ډېر مهرباني مس بشرا زمونږ پروگرام تر غړي چې موږ له دوه سپاري راکا نو 13 او 14 نمبر فارچ کوم د اقبا مس بشرا وای د خیره الله دې خوشاله کړي زمونږ نیازبینه خور ده سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی بالکل عمدہ سیدھا دغا اول بل تا کول پکار دی دعا اول بل تا کول پکار دی بے جان تا کول پکار دی بالکل ننشو ریکارڈ کوئی کالو کم سویرا دو پبونا نہ پوئے گم صاحب خبر بانی سلام بھائی وعلیکم السلام دعا فرام سردری آپ ڈیر مہربانی گڈے خوشحال ہو سی چپ ریگان تر علی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم عائشہ دا ثواب نمامو سسو پروڈکٹ ڈیر ویل ڈان دی ماشاء اللہ او منگلا دو سپارے رکھے ٹول اردو السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ 15 او 16 نمبر پاروا زما دغه نیازمینه خوره کوي وای ښه عائشه چې مونږ ته میسج کړی دی تاسو سلام جی وعلیکم السلام نه تر ته ضرور لیکم بختوري هم داشنا کړی ته راغلم حنا فرام شویډا ډېره مهرباني ضرور بپلے کو خیر ان شاء الله کوشش کو سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام ہدی جائے مدد سوابئی نمال یو سپارہ ڈیرا مہربانی ہدی جگہ خوشحال ہو سی وہ لسم سپارہ بھی 17 نمبر پارا بسو کوئی اغبا خدی جو ہوئی خا اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مہربانی مبارک شاہ چلا دو جمعے پر رزمانے تا سورا لئی خجر ڈیرا مہربانی اور بھائی جان مال دو سپارے راکا خو میسج کے رو لے گا 93 آواز کٹے 94 دل دکار نہ کئی 93 آواز اس کلیئر دیکھا گڑی 19 18 اور 19 نمبر پارا با آل یا نور ہوئی آل یا نور 18 اور 19 نمبر سپارا ڈیرا مہربانی سلام جی وعلیکم السلام غزل حاطر یما دو رستم نا دو داری سے دیکھ رہی بچیا دو تین دے کسی دیکھ داری سے دیکھ رہی دی ولا کسا پا خبر وانی سر رزا پوش ہے ما خجی بل میسیج رکھ رہی سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام مالا مالا دو سپارے رکھا می شہزادی فرام مردان شہزادی پا خیر شلما اب یو اسٹم اسی پارا بھی بچے خا 20 اور 21 نمبر پارا بسو کوئی شہزادی بوئی سلام بھائی جان اٹ از می ہرسا جانی دا ہمیں شامل کو پروگرام کے اور ڈیر جت مہربانی گڑی خوشحال ہو سی چتا پروگرام در اغلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عثمان مجیز دو شوملو کیم نا زما والی سے ڈیر وخنا دو میدی بیمار دے ماتا سویل گورا تستا دا پروڈکٹ چکم دے زمنگا صفات نم دے صفات خا قاری عمران سے بلورشا دغه شیرالی مارکیټ کې چې کوم دی قاری عمران صاحب دی او شپږم نمبر دکان دی الته بری هغه خبر باندې پوي کې دی خیر خو صفات هر بلایل ولا ولا بابا جان به ټیک ټاک شي خیر السلام علیکم څنګه بھائی وعلیکم السلام ز عائشہ صدیقہ ایمه ماشاءالله او یې موږ لسی پاره راکا اللہ دی پخوگی مر خوشحال کہ بچہ ڈیرہ مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ دو اشتے میں سپارے نہ والا ترجمے میں سپارے بڑے پتا سو آئی نہ سپارے راجی خا دو ایک 22 27 24 25 26 27 28 29 30 نہ سپاری راجی اخیری نہ سپاری وا عائشہ صدیقی ہوئی زمانی ازبین خور خاطر لالا سنگ وعلیکم السلام سلامون تاستا ٹول لسن تا سلامون زوبی خان زوبی ہم ٹیلا بن ڈیرا مہربانی گڑی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی خجی لالا جان پترین میں منی آواز لینکو بیا کر شو سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام الحمد دو سپارے رکھا او لالا آواز بالکل اوکے شو ہاں فاطمہ نکلی اسنا فاطمہ اولا نہیں دو سپارے وا زمانی ازبین خور فاطمہ ہوئی ڈیرا مہربانی گڑی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی رکھے بلے اور دن کے پروگرام تر اگلے دے السلام علیکم وعلیکم السلام خاطر بھائی ساس خور دا شبکہ درنا بھائی منگتا درڈ بھی کریم او درڈ بھی فیس واش روڑی دی کریم کا غزر بھی سپین دے او فیس واش باندے لیمن تصویر دے دا بالکل ٹک تی دے کہ خبر ہی نہیں چاہیے زبردست روڑی دے خیرا سلام جی وعلیکم السلام ٹن کوئی کے ساسو پروڈکٹ ہربلائل چا سر ملاوی دے خیرا معلومات کو معلومات رہتا نشتا معلومات کو السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام سلام قبل کا ہمیرا فرام گوہاٹی مال دو سوار ہمیرے پر خیر سنگ گڑے خی سے دے برابر دے 3 اور 4 نمبر سپارہ چکم نا اگر بس کوئی ہمیرا بو زمان یزوین خور جی بھائی جان دا پروڈکٹ ٹوپے کی کم جگہ ملاوے گی عمران انصاف جنرل اسٹور کے ملاوے گی عمران انصاف جنرل اسٹور کے ملاوے گی خاں خاطر جان از دا گریٹ ڈیرا مہربانی ڈیر جاتے شکریہ خوشحال ہوں سے خاطر بھائی آواز بالکل اوکے رہے آواز بالکل برابر دے رہے خیر بھائی جان بالکل غلط ادا تس خدیر نائس انسانی وہی اور دا مسئلہ ویک لکھ کلا جان ڈیرا مہربانی بس دادی دے خور گلا ما پروگرام کی ذکر شامل رکھنا چی دا خورکی سوال خپنی شی چیر خاطر بھائی تمہیں یو میسج کو آگے شامل لکھو خاطر جان بھائی سنگے وعلیکم السلام دزلو بیمار صفات ہر بلائی لیوز کولی شی کنی شی دا میدی دا پارا بالکل استعمال ہو لیشی عریشہ دا گندہ پولا ہیس کس ما مسالہ بورتا نا کری خیر میدہ بے مکمل تو گمانے کور کی دا خیر خام سلام سیٹ بھائی سنگے وعلیکم السلام زو مسکان نشو ویڑے نیما بھائی مال دو سی پارا کڑی را میرے بانی گوڑے خوشحال ہو سی 5 اور 6 نمبر پارا با سوکوئی جی سوکوئی جی دا بدا زمانی ازبین خوله شو اړین چې موږ ته میسج کړو خجی ډیره مهرباني ما هم ته کامیاب اوسې خوشاله اوسې جی السلام علیکم جی هلو وعلیکم السلام ورحمت الله
3: حضر جان بھائی څنګه
1: الله کرم دی جی سو خبرې کې کوم زینا
3: علي سبحان الله ثوابي سيتي نا
1: علي سبحان سے وہ ختم قران کے برخالی مونږ سره
3: سوچے
1: دوایانو والا سرا دا فارمیسی چکم ندی کے معلومات ہو گئی عام دوایانو والا سرا بن ملا بھی خیر فارمیسی کی تاسو اوکے ډیر مهرباني. سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام سر پروگرام دی جات کولې دی بھائی ساسو پروډکټ مردان کی مونږ ته نه ملاوي کی هنا فرام مردان هنا ولې نه ملاوي کی خان جدون دې کا جدون مارکیټ دی سليمان حضرت سره زموږ پروډکټ ملاوي دی خیر. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم
1: جی سو خبرې کې کوم ځای نه
4: اثر جان مې
1: کړه. جی جی جی ڈیرا مانا فاطمہ کلیاس والا زمنگ پروگرام تراغلی سلام علیکم. وعلیکم السلام فاطمہ باجا وڑی زمنگ پروگرام وری سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مہربانی وکاس بدا سے کارو کہ وکاس باتم نمبر سپارو وہی خا وکاس زمنگ خو گیار دے اٹھ نمبر پارا بسو کوئی وکاس با اٹھ نمبر پارو وہی خا ادھر تمہیں میسج کے مولے گا چبیا منگ نہیں. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام جی.
1: قربان سو خبر کے دیکھم سے نا
4: حیات اللہ خدا کم اکبر فور لاکھیر جی
1: اللہ دے خوشحال ہے کہ خیر ختم قرآن کی برخا لئی
4: ہر دلائل کی جنی صفاق والداد اکبر فور لاکھیر کم اکبر فور لاکھیر
1: اکبر پورا کیسے کم دے لگ سبر کسر تر ایڈریس وائم خط سے ریڈیو اور ٹھیک دیا ہاں
4: جی خالی دو اور مولی
1: ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی ڈیر جاتا شکریہ کامیاب اسی خیر خوشحال اسی صفات ہر بلائل اکبر پور کے شانی کا سما آواز ہو رہی شانی شانی شانی شانی شانی شانی کا سمنگ آواز ہو رہی دے خیرا نو خیر دے منگ تدی لگ شانتی ایڈریس رولی کی شانی کا سمنگ آواز ہو رہی دے خیرا نو صفات ہر بلل اکبر پور کے چا سر ملا وی لیکن میسج کرا تا رولے کا اللہ دے خوشحال کا دا واٹس اپ دلاری یو میسج لا کر سلام علی کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی یو بل اردن کے پروگرام کے. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم
1: جی. قربان اللہ نے خوشحال ہے کہ بچے ختم قرآن کے برخالی سو سپارے ویلے چی خاں نہ خاں مولا سمجھ سپارے بھی بچے خاں خوشحال شي ډیر زیاده مننه خا ډیر زیاده شکریہ. اکرا د بډوی نه پروگرام ته راغلی موږ د دوسی بار کې اکرا څنګه ته ژوندې ده خیره الله دې خوشاله کې 11 او 12 نمبر پاره ودا سو وای خا اکرا بډوی رواله زمانی ازبین خور ده خیره. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ریډیو بن گئی جی. اللہ کرم دے جی ملاوی
4: شہزاد
1: ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر جاتا شکریہ خوشحال ہو سر خیر. 0316 622 22 او 46 شانی زمنگ آواز ہو رہی دخیرا شانی کے شب اڈا کے داسی پورا معلومات آتا سر دخیر چتا سی نور دکاندار نے شہزاد نے علاوہ وغیرہ تر ولے گا خا اپ اکبر پورا کے چکم دے کنا تا اکبر پورا چکم جوڑ بازار دے عزیز کاسمیٹک سر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی دیان میڈیکوز والا سر ہم زمنگ پروڈکٹ ملاوی گی عزیز کاسمیٹک سر زمنگ پروڈکٹ ملاوی گی جوڑ بازار کے او دیان میڈیکوز اکبر پورا کے زمنگ پروڈکٹ ملاوی گی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. دلہ کرم شکر سنگ جی سوکو جی ہاں سو روخان جی سب سوکو خپنج سپارے دا شکار رہے دیار لسما سوار لسما پنج لسما شپار لسما اول لسما شپار خان کامیاب شی کامیاب شی وخرا سر ریز جات کم دے ریز جات مہربانی. سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام دو واٹس اپ دلارے میسج لگلے پروگرام تا منگے سلام قبول کرے دے خیر ڈیر مہربانی شکریہ کامیاب اسی چ ہر سو کے ریز جات خوشحال بریالی اسی جی خا سلام بھائی سس پروگرام ریز جات کولے ڈیر مننا بس دا پروگرام خود دیکھ کولے چ ساس خو وقت نو بیا لازمی کولے ویری خیر ڈیر مننا شاہ جہان شانی زم کے پروگرام تر اگلے سلام قبول کرے. وعلیکم السلام ما ہم چمالے اسی پارا کرے خیر ڈیر مننا گڈے 18 نمبر پارا بتا سو وای خما ہم ډیر خوشاله شي بچیا یو بل پروگرام ته بای ز د کلیاس نیما مونږ هم دوه سپاره راکای او کلیاس کی فیس واش نه ملاوی کلیاس کی زبتا سو وای ما 19 اور 20 نمبر بارا سو کوئی زمان یزوین خور بده خیر اوې خا د کلیاس والا چې کوم خورکې دا هغه وی چې رمنګ د کلیاس نه خبرې کوم نو لازمی خبردار وې چې تاسو مونږ ته لک شانته د وایږي چې لکا کلیاس کې تاسو فیس واش نه ملاوي ملاو بشي د خیر ان شاء الله ملاو ضرور به ملاو شي د خیر خاطر ما خوري او ان شاء الله مون کوشش کوجی چې تاسو ته د کلیاس ته درور سو د خیر نو بیا وکړ ډیر برابر شي د خیر ډیر بخکول شي د خیر خا بل ورودن کې السلام علیکم جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام څنګه حاضر وای
1: خیر خیر په خیر بچو خبرې کې
6: فاطمه حاضر کون ده کلیاس
1: نه فاطمه سنگه بای
6: دین تاسو
1: وای الله کرم دې بچا الله لوی کرم دې تاسو خپل خیریت مخری جی سو شي باري ویل شي زر تو وایا هالو
6: بای دا اخیره ستاره ته نه راځي
1: خدا بس اخیر ټولی سپاره استاشوی لسوانه خا زه خوشاله شي بچ لوی خدا شي کامیاب شي ډیره مهرباني زمنګ د پروګرام مخ چکم دغه به هیڅ ختم تر رسیدلې کچر ته تاسو زمنګ نه په خبره باندې خبر شي دغه لپاره انتهایی معذرت غواړو ډیره زیاته بخنه غواړو چا چا چې موږ نه اډرس یو غوښتلې او هغه ته اډرس ملاو نه شنو هغه ته داسې کار کوجی چې هغه ته زه اډرس په د میسج په ذریعہ باندې لګم ځکه چې زما په خیال سره زمنګ اب چکم صاحبان دی نو اغه تر دې د ما چکم دی مال معلومات راکړي چې څومره معلومات هغه ماته سره شریک خپل ته بد قسمت نه زمونږ د پروګرام ټایم چکم دی اختتام ته ورسېدو چې هر چاته خوشاله شي خپل قربا خاطر جان دوغانو کیا ساتي دو لوی لا وامه
7: رائټ افټر د کمرشل بریک پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نو موڑے ڈاکٹرز به موجود وی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی دماشمانو دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو دپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس دپارا باپ آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نا 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 09382801239 موبائل نمبر دے 03032968858
8: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
9: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
10: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
9: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
10: نو دا سوایا کنا
9: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب بردرز فون 09382732695
11: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وا ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستوی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سہر د نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سہر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او د سرسرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سہر د نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی چوبیس گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دوین نمبر دے 0336-444-5588۔
12: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح، تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجسٹ سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانہ شیرنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي۔ کمزے کې چې ماهر گائناکولوجسٹ لیڈی ډاکټرز موجود وي، کمزے کې چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي۔ زموږ په هسپتال کې پسیټ کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي۔ اوس تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چپاوے کے ٹول ادویات، آپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے۔ پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی، موبائل نمبر 0327-00-77-888۔ زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل۔
13: صحت مند امور محفوظ مستقبل۔
9: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
10: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
9: او ہو فمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
10: نو دا سوایا کنا
9: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265۔
14: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk۔
15: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk۔

ښه قدر مون اردن کو وسره وسره بچی دین دا هم ورو هو تاسو خبرې تاسو گپ شپ ټوکې ټکالې به هم په پروګرام کې چدن هغه شامل او تاسو برازې سي پر 9382894 دلار یی کې سي پر نخ درې ات دوه ت سي پر سلور نخ پینزو نو ګورو چې پلار من سوکتی او سبا ویل غواړی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام باجی ګل په خیر راغلی ستړي مسی درته په دې کلی شان پروګرام کې وامه جی. الحمدللہ جرمانہ پیو لگوا جرمانہ پیو لگوا زمنگ بلے خور دا بلا خوین دی مودی کنا غی چیر دا جرمانے پیو لگوا نو رضی صاحب کو مچیر سمرا جرمانہ پیو لگوا یرا تقریبا یو سمرا یو سل روپے خو بڑی ریچ دا سی لس لس خود ٹول رسی کنا ماشاء اللہ ابتباد کی خوبا آؤ جی موسم ابتباد کی بالکل خکل ایسے کبھی چی التا کی خوبا رانو نا باقی گی بلدا چی بوٹی دی باجی گل اصل کی بوٹی التا دیر زیادتی ونی دیر زیادتی دی کنا نو اگی مین وجہ دا ہم دا جی جی ہم دا سی دا ٹائم پا ٹائم بارانو نا کی گی بیادی سر سر چکم دا موسم ام دیر خوشکوار بوی خوبا ہر حال زالا دی خیرو کی نو چی مونگ خوبا جی گل دا سی زو وقتی را روانو منو یو ملگری را تا وی وی دا ما خود سم تک سور شوی دے مورت میں چپ شکن دانور دا سی سوزول کئی باران دزم کی آبادی دا شیری نیا رز پتا باد یما واہ واہ ورپسی او دغا اخر بار سال سوائی جانا نہ مد چمنا جرانا جانا نہ تو خدا سنوی چه خبر دی ضرور من دی دینه وگرانا پکور کس

0: ته وام چیرې څنګه موسم دی اوس نه ما خبر ښه برل نور خو خیر دی که نه جی ستاسو آواز ما ته کلیئر بالکل نه راځي او تاسو کال کټ کړئ خیر دی بیا دوباره کال وکړئ کیدی شي ستاسو آواز کلیئر شي ٹھیک شو اوکے اللہ پامان اللہ پامان قدر من اردن کو دا زمنگا خوگ خور وا پا اولین زل باندې کال کړه نو کال می هم اور پسنه شو کټ کوله مې اسنه چې بیا گلی مانی کای خو کوشش کوي تاسو کله کال چې کوي کنه نو پلیز کایندلی پلیز کایندلی تاسو لګ شانت وجود غی کال ور کوي چې تاسو خبري خو مونږ سره لګی صحیح کیږي کنه ګورو چې پلای من سوکت یو سبیل غوړی السلام علیکم جی
1: وایځه
0: ولا پشان
1: سو کیګم اها نو ولا نه ته پوښتنه چې څه غواړي
0: وا ملنگ شاہ ملنگ صاحب ہر کلے استڑی مجھے پتہ پل کلی پروگرام کی وام جی
1: وعلیکم
0: السلام شیر ما خوشی تھا شیر برابر کو ملنگ شاہ ملنگ صاحب اول با نجی نا اول بدا شیر اول بدا شیر برابر وئی بیا با پخپل انداز کے رازی نہ نہ اخپل انداز اخپل ملنگ شاہ ملنگ صاحب اخپل انداز کے لگ راشی کا اخپل انداز کے لگ راشی ملنگ شاہ ملنگ سے تخر کلے استڑی مصیبت اخبار کلی پروگرام کی وا مجھے
1: اللہ لڑے خوشحال کر رہی خاصہ پروگرام
0: ملنگ شاہ ملنگ سے بالکل پیس نو کے رہا تھا جواب را کے
1: مزدوری کو
0: جی جی خا جی خا ٹھیک شو مطلب تاسو دا ستاسو دا زما سوال کو چیر نوم پر خود لسان دی ک نوم گٹل لگا مطلب سان دی ک پیسی گٹل یا راٹول ول زان شتا من کول تاسو وای چیر دوان گران کار دی
1: دوان گران کار دی ائی پاپ موسا پوی کے اور تدی دے پاپ چ جہاد لے او اسرائیل تے جنگے کی لو کتا او جنگے کی لو پکا بازو یہ خو کی لگا خا کا نامی دو کی گلا
0: ہا
1: نہ نہ لمے بالیا کا دی زم دی او کا تو یو
0: سوال جواب ملا چیر دوانا گران کار دے محنت پخپل کے
1: محنت پتے گزوری سال کا دے بولنا
0: سعودی لمزا
1: ملے
0: گی
1: ملے خبر
0: ارشاد
1: تو پہ جب شیز وہ چیز کا مسو یا لوی تا اجتا
0: ہاں
1: کا مسو یا لوی تا اجتا اصل نگ دی پزانو مت بے غیرتا
0: واہ
1: اواز چنا خوری دا مالک خبر اوری
0: اس چنا خوری دا مالک خبر اوری
1: خاص مچ بیا وہی پوسٹ لتا
0: او ہو ہو ہو واہ
1: مخکې کیدی که ګونګر ته جلګلونه مخکې کیدی نو سبیږي د ګنځای د بد ازته نیکی وکړه هغه سره چې نیک وي
0: نیکی وکړه هغه سره چې نیک وي
1: بچ کوي سره د خامار مصیبته ټوپیا جمشید وای صاحب انکار وکړه ټوپیا جمشید وای صاحب انکار وکړه زه خصص
0: بالکل السلام علیکم. سلام ملنگ شاہ ملنگ صاحب دغه واور اخ گرانه سعودي ته مزه سیدا ٹھیک شو ډیره مینا او مننه ډیره زیاته مینا او مننه ملنگ شاہ ملنگ صاحب راغه ملنگ شاہ ملنگ صاحب خوږی خبرې وکړي او دا ور سره لګ واورای

0: باي تيلك بزوز سلامي وليكم كباي تاجر زما كزن خبري كي سبان
1: جي جي
0: زما كزن تاجر خبري كي
1: وركي ولا جي وركي ولا
0: جي هلو السلام عليكم
1: وعليكم السلام جي وعليكم السلام الحمدللہ تاسو بلا ډیر زیاتې دعاګانې دي او زه خیما تاسو څنګه ښه طبیعت مو خدای پروګرام مو اوریدو جی دا راته وایي چې تاسو روټۍ نه ده خوړلې ځکه چې ستاسو آواز په مزه دی او د سنه نادان خبرې تیزې دي ځکه چې هغې روټۍ تا نه یوه سیوه خوړلې ده پروگرام ان شاء اللہ بس دخل جمعے پورس د پنځو بجو نه والے تر وو بجو پوری زما دغه پروگرام وی کنا نو تاسو بالکل اور دل شي کال پکې هم کولای شي ٹھیک شو خجی خا نور سشت دے چاته دعا سلام لګل غواړي جی اوکے اللہ حافظ اللہ پامان اللہ پامان دا زما خوږی خویندې وی جی او دوانو په شریکه باندې کال لامل او کړی خدای خبر چې आवाज داسې اخوا دی خو راته خبر ال ډیر زیات مینا او مننه وی پاول نزل باندې باندې پروگرام اور دو کال مو کو یو دنیا مننه ګورو چې بلایمن سوکتی او سبیل غالي صفر نه خبرې ته دوه تاسو پر سلور نه خپینځو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام اجی افغان بھائی سنگے
1: الحمدللہ تاسو بلا دعا غانی را پسی او سوکو د کوم
2: زنه خیر دی جی
1: بالکل جی تاسو دعا غانی دی تاسو سنگے خی کنه صحت مو خدے
2: خیر جی سوخیب صاحب زما ممبر خبر کوم تو پیر جی
1: ممبر صاحب تخر کله استلی مشی وایا ما او ممبر صاحب سنگے خی
2: تاسو دعا غانی اجی افغان صاحب خیر دی بالکل
1: خا ممبر صاحب دو ټوپای نه خبرې کوي خجی دارا تو وہ ہے ممبر سے بو چی زما موضوع نند پروگرام چی دا خنم پری خودل آسان دی کنا ڈیری پیسی گٹل آسان دی نو پلنڈو الپازو کی راتو وہ ہے
2: بجی پیسی گٹل خود لگا پالا لما نے پیسی گٹل نہ ایک اٹھ مشکل کار دے کنا
1: خا
2: دیکھا جی پالا لگا گڑے سارے ہزار بالا لان گا گاڑی او باج خلق لگا با دو نمبر طریقو گوڑا ہوا خو بازار رات ہو رہا سڑے مالدار شاہ اوزار نے چیزا خبر ہے او لگا نم پر خودت داڑیر لے جی ایم پاس بجر لے جب میں مشکل کا گران کار لے جی دیگار خدمت پوڑی
1: خا نم پر تاسو وائی چیر نم پر خودل دی زیاد لوی دا ایم پاسیبل لے یعنی کہ ناممکن دا
2: ناممکن
1: سوال جواب سوال جواب نوم پر خودل ڈیر زیاد گران کار دے مطلب گران ادا محنت کی جی جی ارشاد ارشاد ہوئے ارشاد
2: بیٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے
1: واہ واہ واہ ٹک ٹک ٹک شو مہربانی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈر جاتے مینا صفر نہ خدریت دو آتے صفر سر رونہ پینزا السلام علیکم جی جی سو خبری کبھی تک کم زینہ
0: گل
1: خبری کوي دو رستم نه گل تا په خیر اغلی استلی مشي گل شي خو مر دي د گل مشا
0: شکریا بای جان څنګه
1: الحمدلله تاسو بای بالکل ټیک ټاک ته خوشاله دي تاسو خې کنا
0: بالکل
1: ټیک ټاک یو ټیک ټاک یو سمره ټیک ټاک یو ډیر ټیک ټاک یو
0: 100%
1: نن سبا خطور خلق بیماران دے نا جوړ دے چا تبا چا ټوخه دے چا مرای خراب دا چا آواز کی مسئلہ دا چا نور سم مسئلے مسائل او تاسو دا سی ټیک ټاک کی نو وی اللہ توبہ
0: بس پدې هو په زندګي خوشحالي دي شکر الحمدلله
1: اسنه چې ګل چې نظر شي او بیا وی چې افغان نظر کړی ما نو ماشاءالله ماشاءالله می ګورم هم ور سره وی خاصی گپ می لګاو
0: ثینک یو بای
1: خگل دارت وی چی پروگرام اور دو پروگرام درت سنگ لگی دو

0: نن راته داسې نو دا زما د خوږي خور پرمایش و بس ورته مې پلی کو ګورو چې پلی مې نسوک دي او سبیل غواړي سپر نخه درې اته دوه اته سپر څلور نخه پنځه. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. پلیز کائنڈلی تاسو کال لا ملاو شوی دی خبر یو کی سو خبر کوي د کوم زینا. السلام علیکم جی. جی سو خبر کوي د کوم زینا. ہیلو تاسو آواز مونږ ته راځي سو خبر کوي د کوم زینا. ډیره زیاته بخنه غواړم جی, ډیره زیاته بخنه غواړم, لږ نه ډیره زیاته بخنه غواړم. زما د خوږی خور کال میلاو شوی, خو به هر حال کله کله د نیټورک مسله وي کنه, یو لانجه خو نه ده کنه, پاکستان نه دی نو. ها ګورو چې 0938 2484 495 د لارې څوک دی اوسبل غواړي. السلام علیکم جی. الحمدللہ ساسو بلا دو واگان پجاز کے روانے ہو, کدا جاز نے کچھ اچھا دستا رہا خبر منگوا اور یا اللہ خیر یا اللہ خیر. جی جی الحمد للہ تاسو سنگ خی دا خو گرور سو کو تکم زینہ دے. امتیاز سبزائی والا دا مرغوز نا. امتیاز سبزائی والا سنگ خی امتیاز دارا تو ہے چی موسم سنگ دے. موسم
1: موسم گزرا چھ خورے موسم دے دے او ٹار کے پچھاڑا کی ناز جڑے خورے سال دا پروگرام مور ہو.
0: ہا
1: ہاں بس وان رنگ تو حرام ہوا مل گئی ناسی.
0: ہا
1: ہر کوئی کارو نہ مارن ہم کئی سی سی خبر ہے پتو شی غزل پہ کم تاسو فرمائش نکڑے.
0: آو جی کنا بس ما وچ راش یار نندا مینوال خوشال کز اکثر لما تو وچ یار تو. الحمدللہ الحمدللہ ستا دعا گانی دی. ہا جی نور سشت جی ٹھیک شو جی, ڈیر زیات مینا مننه. بس داستا سو مونږ سره مینا د تاسو زمونږ پروگرام کنټینیو اوري. خجی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بس تاسو سلام وغی تور سیدو جی, ډیر زیات مینا مننه. ها اوکے اللہ پامان اللہ پامان. قدر من دی رور پا آواز کے چیدنو دیر زیاد شور راتو خبار اللہ داوی خبری ماوی چی خبری ہوکو لگی وی کڑی ریو چی خبری ہوکو گور چی پلائی من سوکتیو سب ویلگواری سپر نخ دریت دو آت سپر سلور نخ پین زبانی گورا مجی سوکتیو سب ویلگواری. السلام علیکم جی. جی دا خوگ آواز دا چاو دا کم زین او سوک. جی وعلیکم السلام. دو واجد افغان لڑکم دے منی محبت اور خلوص نہ ڈک ڈک ڈک دو وپا سلام نو منی سو خبر کوي د کوم زینا. خا صحیح صحیح صحیح دا پتہ خود پیورس کی نیا دی گی دا خو کم از کم چی ہفتہ والا پکار دا سٹڈی سنگ جی پروگرام ورد پروگرام در سنگ لگے دو. وای دا وایا وایا سبق وایا زب پردی جامع گنڈم تھا بسا تھما نو جامع چت گنڈی نو زمنگ جوڑا بکل گنڈیو بالکل سے خون نہ کئی کنا دا خو جتو منگل والی او بس جوڑے کی او گفٹ کی نو سمرا مزہ بکئی بالکل ڈیر ازیات مینا مننا ان شاء اللہ. بالکل ڈیر ازیات مینا مننا ان شاء اللہ دگا سے پروگرام تاسو اور ڈیر سب اور جی بالکل تاسو پروگرام کی کال کوي کال د پروگرام کلا جوړي او ګور تاسو خبرې چې ما سره وشي کنه نو ما ته پته ولګي چې زما مینوال ژوند دي مړه نه دي نو تاسو په خاموشي باندې ډیر ملګری اوري دغه خو مونږ ډیر زیاته مینه او مننه هغه دانه چې مونږ دغه شکریا نه ادا کو. تاسو خبرې وشوي تاسو زما په ذهن کې راغلي چې او یو ټیلر هم زما پروگرام اوري خوګ سړی سب الغواړي په ټاپک باندې په لنډول پازو کې پیسې ګټل آسان دي که نوم پرې خودل آسان دي. اب زر اللہ ٹیلر تاسو وای چی نوم پر خودل آسان دیو. تاسو وای چی نوم پر خودل گران کار دے. ڈیر زیاد مینا مانا نا سیدا جی تاسو تر اخیره پورې دغه پروگرام واوري کنه. ٹھیک شو ٹھیک شو اخیره پورې دغه پروگرام واوري نو دی باندې تاسو پوه شئ چې نوم پرې خو دل آسان دي او کو سا آسان دي جی که پیسې ګټل آسان دي. دا چې تاسو تر اخیره پورې دغه پروگرام نه دی اوریدلی کنه نو تاسو په دې باندې ګورئ نه پوهیږئ.

اللہ فرمائی ووضع الكتاب او کی خود لے بشی عمل نامی فتر المجرمین وینی بدا مجرمان مشفقین مما فیه ویقولون وائی بدا مجرمان یا ویلتنا ہے افسوس دے مونگ دا پارا مال ہاد الکتاب سشوی دی سو جرز مونگ دری کتاب لا سو جرز مونگ

الله وی کتاب کتاب چې دا اسم جنس ته پمانه د ډیرو کتابونو یعنی عمل نامې. وضعنا مراد تقسیم کی دل دی پلا سنو کی پلا عمل نامی تقسیمی گی ما کتاب دا قول پا طریقی دا دیر دا تعجب سر دی لکه او سڑے وی اوہو کاش دا پلانے کار تھا او گر سنگا شوی دی تعجبو کی انسان پہ اوشی باندی. اللہ وی صغیرتا ولا کبیرتا موصوب دا دی خصلت چرے اغپٹ تے اگر ہر قول او پیل تا شامل لے نو دادا چی دے بوئی چی زما وڑا خبرا لویا خبرا دسترگو اشارا دا ٹول رال اللہ تعالی دی کری دی او دا سے عجیب نظام دے چی کما پا گتو سر اشارا کری دا اغیم ند پریخی اغیم لکری دا نو سوئی مال حاد الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اللہ تعالی چی دے نو چی سمرم زما اعمال دی که لگ دی که دیر دی که واڑ دی که غٹ دی نو کرامن کاتبین چی دی آغا پرشتی چی اغلی کن کی دی نو زما طول اعمال چی دی دادی پرشتو دالی کلی دی. نو اللہ فرمائی چی اے انسانا تب زما خوا ترازی او مطلب دارے جی تب ما تا پیش کی گی ولا یظلم ربک احدا او ظلم نکی ربستا پا ہچا باندیم. نور بے انشاءاللہ مجھ نبادو.

بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم او یاد کا آغا وخ چه منگ پرشتو تا اوی چه اسجدو تاسو سجدو کے لے آدم آدم علیہ السلام تا اس دی زینہ آیت نمبر 50 ددی آیات نا دوے محیصہ تر آیت نمبر 59 پوری پدی کی جواب د شبہ د مشرکانو دے چی دلیل نیسی پا شیطانی خوبون سرا یا نور شیطانی احوال سرا د پار د اثبات د تصرف د غیر اللہ. یعنی وی چی پلانے ولی ما تا پا خوب کی راغے چی زما نظر مقضا کوا, زما د قبر نا حاجت غواڑا, زما پا قبر باندی گمبت جوڑ کا. کلا وی چی ما دا نظرانہ چی دنو دا تاولی پری خدا, او یا مطلب دارے چی زما پا نم بانی داو کا زما پا نم بانی داو کا مختلف خبری چی دنو اغا کئی. نو لہذا دی پدی خبر باندی تصرف د غیر اللہ چرے اغا ثابت ای. نو جواب پا بیان د واقعی د آدم علیہ السلام او د ابلیس سره دے, او حاصل د جواب دا دے چی دا ابلیس تاسو زور دشمن دے, نو دے پا دا سی خوبون و احوال سره پا تاسو کی د شرک عقائد پیدا کی. نو دا پا آیت نمبر 50 او 51 کی دا خبر ذکر کی. بیا تخویف اخروی دے مشرکانو تا پا آیت نمبر 52-53 کی. بیا سلور زجرون دی, زجر اول پا جدال پی القرآن پا آیت نمبر 54 کی, دویم زجر پا انتظار دا عذاب پا آیت نمبر 55 کی, او دریم زجر پا جدال دا شبہات و باطلو سرا پا آیت نمبر 56 کی, سلورم زجر پا اعراض عن القرآن سرا پا آیت نمبر 57 کی, او بیا تخویف دنیوی دے پا آیت نمبر 58-59 کی. دا دی آیاتون خلاصہ شوا, دا دی حصی خلاصہ شوا. اللہ فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, پر آیات کی واقعہ دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس دا دا پار دا جواب دا شبہ دا مشرکینو دا دی وجنے پر آیات کی متصل زجر چرے اغی ذکر کرے دے پر دی قول سرا چی افتتخذونہ وزریتہ اولیاء من دونی, یعنی ابلیس او دا اغا اولاد ستاسو زالو دشمنان دی, تاسو اغیل دا الوحیت مرتبہ ورکوئی. تو دی زائی کے ربط دا ما قبل سر دادے چی مخ کے دا مجرمان اللوی والو گناہونا ٹولو تا اشارہ اکڑا, اس دا دغ گناہونو سبب ذکر کئی چی تابداری دا ابلیس او دا اغا دا اولاد دا. اللہ وی دا تاسو چی کم گناہونا کوئی دا تاسو تابداری دا ابلیس او دا اغا دا اولاد تابداری کوئی. نزک وی کان من الجن, بعض علماء وی چی ابلیس دا ملائکونو, کان من الجن ابلیس دا ملائکونو, او دا من الجن پا تاویل کی اولن وی چی جن یو قبیلہ دا ملائکونا, او دویم تعویل دا کئی چی سار من الجن بے سبب عملی ہی, یعنی پا سبب دا انکار سر دا جناتو نا دے اگر زیدو. خو لیکن سی دادا چی ابلیس دا جن, یعنی دا جن نا دے, او جن چی دنو دا غیر دا ملائکونا, او دا پر دیر و دلیلون سر چلے نو دا خبر ثابت تا
اول دلیل چې هغه اختلاف د دې په ماده د خلقت کې دی چې ملائک چې نو دا د نور نه پیدا دي او جن چې نو دا د مارج من نار نه پیدا شوی دی. دا په حدیث د مسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې دی د هغې په روایت کې راغلی دی او روایت د هغې داد چې هغوی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقت الملائکة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. التدا ذکر کړی دی. دویم دلیل په ملائکو کې نسل پیدا کېدل ندی ثابت شوی. په ملائکو کې نسل نه پیدا کیږي ها. او په جن کې نسل او اولاد شتا ذکر چې لپس د ذریه په دی باندې دا شاهد ګرځول دی دای په گوا ګرځول دی. دا دو دلیل شو. دریم دلیل په سوره سبا آیت نمبر 41 کې دی چې بل کانو یعبدون الجن. دا دلالت کوي چې جن د ملائکو نه غیر دی او نسبت د اول قول سلف تا په صحیح سند سره چې دینو هغه نه دی ثابت شوی. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پدی بانی تفصیلی رد کرے دے فرمائی چی کان من الجن فافا ساقا فسق پا اصل لغت کی وطلو توئی یعنی دے اوت دا حکم دا رب نا پا نا پرمانے سرا. دا ابلیس چرے دے اوت دا حکم دا رب نا یعنی دا اللہ حکم دا اونمان دے دا اغین اوت پس سرا پا نا پرمانے سرا. اولیاء مراد دین دوستان دی پتواعت کولو سرا یا مددگاران او معبودان. لگا چه بعضی خلق تی چه اغیتا عباد الشیطان ویلی شوی دی بلکه دنیا کے داس خلق پا انسانان و جناتو کشتره چه دی ابلیس عبادت کئی او اغد اللہ تعالی سرا ملگره چه دی نو اغد گنی. نو پرمائی چه کان من الجن ففسق عن امر ربی افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی اللہ وی وهم لکم عدو. دا گوره استاسو دا پار دشمن دے شیطان بتا تا مختلف خبری کئی کلا چی سڑے قرآن تکینی اس دی دنیا دارو پسی شیطان لگ لگی دلی دین دارو پسی دیر لگی دلی داغی وجہ دادا داغی وجہ دادا چی دین دار خلق دی دین خدمت کئی دی اللہ و رسول یادی ذکر و اسکار کئی قرآن سر وابستری د شیطان کوشش دادے چی دی ز غیر طرف ترو بلم دی ز خپل تابیدار جوڑ کم او چی کم خلق د اللہ تعالی تابیداری کئی نو شیطان اغی بانے دیر کوشش کئی او چی کم خلق نہ کئی نو اغی تا شیطان دمر سنوئی نو چې کله ته قرآن ته کینې نو شیطان به راشي تا ته به مړه پرېږده تلاوتونه خو به تر ټول عمر کې صبر وکړه تا خو لا اوس چې دی نو شپاړس اوولس اتلس کاله عمر دې دی دا به دیرش کاله بیا به سلویخي او پنځوس پې او ته به عالم شي او بیانونه به کې او بوډا به شي او نوسی به دي دا چل بی او آخره کې به تا ته کلیمه نصیب شي چې د دنیا نه ځي دی به تاله دوکې درکوي. اللہ ورپسی آیات کی ہوئی ما اشہدتہم خلق السماوات والارض آیت نمبر 51 پدی کے رد پا آغا چا باندی چی شیاطین دا اللہ سر شریک جوڑی او حاصل دا رد دادے چی دی دا اسمانونو او دا زمکی دا پیدائش پا وقت کی موجود ہم نو او نا دا خپل جنس والونا پا وقت دا پیدائش کی موجودو او نا دا اللہ تعالی د چا مدد ته محتاج دی نو پدې باندې اس دلیل نشتا او د دې د شرکت د پاره د سر پدې اس دلیل نشتا. الله وی وما كنت متخذ المدلین نه يم زنیون کې گمراه کون کول را مددگار د ځان د پاره. لفظ د مدلین قید اتفاقی د احترازی نه دی ځکه چې الله تعالی د اچا مدد ته محتاج نه دی او شیطان خود مدلین نه دی نو دا قید پدی وجبانے کی خود چی یا قید اخترازی نے پدی سر دوالین او پاسقین دا اوباسی چی اللہ تعالی کل کل دین تائید پو
فاجر او پاسق سڑی سره هم کئی مدویلین چرے آگے نئے یعنی دا قید چرے دا اخترازی دے پدی سر دوالین او فاسقین چرے دا اوبا سی چ اللہ تعالیٰ گورے کل کل دے او فاسق پاجر سڑی نم دین خدمت اخلی لگا جب حدیث کی راغلی دی صحیح روایت تے پا زاد الطالبین کے تیر شوے دے منگ پا کی پورا باس کرے رے ابو حر رضی اللہ تعالی عنہ اغنا روایت تے اغوی وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ لیکن مدویلین چی خلق گمراہ کئی نو پا اغی سر دین امداد نشی کے دے یو آغر چی اغا فاسق پاجر دے او پا خپلا اغا گناہنگار دے نو مطلب دارے چی داغو آغا فاسق پاجر چی دے اغا گناہنگار دے لیکن اللہ تعالیٰ اغا دین خدمت علی او کلا کلا دا سیوی کلا کلا دا سیوی چی او سڑے اغا نور خلق گمراہ کئی نو اغا اللہ تعالیٰ دے دین خدمتو اغا ناخلی ذکا اللہ وی ما اشہدتہم خلق السماوات ننی حاضر کری یعنی ما دی پیدائش دا اسمانونو دا زمکیتا ولا خلق انفسہم او نچی دنو یعنی پیدائش دا زانونو دا دیتا اللہ وی چی کلم اسمانونو زمکی پیدا کول نو دی ما اغیتا ننی حاضر کری او کل چی ددی زانونا یعنی ددی جسمونا ما پیدا کول نو ام دینا ما پاگی کس امداد ندے غختے وما کنتو متخذ المدلین عزودا اللہ وی نیم زنیون کی گمراکون کل رم مددگار یعنی مطلب دارے چی کم خلق گمرا دی اللہ وی زدا سے نکم چی زدا اغین امداد غارم اللہ چاہتم چی دنو مختاج ندے ورد آزمہ کی اسمانو نے پیدا کول پدے کہ اللہ چاہتا مختاج ندے چرین او پرین پیدا کل پدی کہ اللہ چاہتا مختاج نہ دے نو اللہ وی وما کنتو متخذ المدلین عزودا نیم زنیون کے آغا خلقو دا پارا چی آغا مدلین دی خلق گمراہ کئی نو اللہ دا فاسق پاجر نا دا خصیح روایت تے ابو حرس ابن روایت تے چی اللہ تعالی دا فاسق پاجر نا دین خدمت علی خود مدل نا اللہ تعالی نا علی ترجمے تے ہو گورے فرمائی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَأَغْرَزْ بَانِ چِمُنگ بَرْوَانْ كُغْرُنَا وَتَرَ الْأَرْضَ تَبَوِنِ زْمَكَ بَارِزَةً یعنی ڈاگا ہموار میدان وَحَشَرْنَاهُمْ مُنگ بَرَا جَمَكُدَي فَلَمْ نُغَادِرْ پس پری بنو دو منگا منہم ددین احدا اس یوتا

0: داغینه پس به بیا تاسو شکر وبا چې الله شکر زما چې سمره مینوال دی د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه ټول ته په خیر اغلی سړی مشي مینوال څنګه تاسو پتره په دې پروګرام کې مونږ د صحت خبرې کو دا پروګرام مونږ راوړو تاسو له داتور 9 بجو پورې پدې کې زما زیات تر خلک اوري هغه باباګان اوري بیبیګان اوري ماسیګان اوري پپوګان اوري باړ زاړ ټول خلک زما پروګرام اوري او انتظار کوي نو ټول ته په خیر اغلی الله تاسو سم نه کی کستا سو طبیعتونه ناساز هي مطلب دادی بیماران یې او بیمارې را ټینګړي یې نو زما خو به دا هیله وي زما به تاسو له دا سوال وي د الله تعالی نه چې الله تعالی دې په تاسو باندې غیبانه رحم وکړي الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې تاسو حص هم نه کوي سره زما د مور صحیح ده کنه او سره زما نو تاسو ټول زما مینوال یې چې تاسو روغ جوړ خوشحاله نو مونږ به روغ جوړ خوشحاله یو مونږ به هم ټیک ټاک یو مینوالو څنګه تاسو پته ده مونږ او تاسو له نیکي هیلي غواړو خدا سي ده که چېرې تاسو تنګ شوي د مرضونو نه تاسو تنګ شوي د ډاکټرانو نه که تاسو تنګ شوي چې بس دې مرض خو ټیکیږي نه نو بیا زمونږ دا پروګرام خامخا تاسو اورې او اینډ پورې به تاسو اورې ځکه چې په دې پروګرام کې ما سره ډاکټر سکندر حیات صاحب ډاکټر سکندر حیات صاحب مینوالو دلته حیدر مومن هاسپټل یعنی کې حیدر مومن هاسپټل کوم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی د نو بجو نه تر 500 بجو پورې دلته پیډی کوي مینوالو دوی د دوی علاج چې کوم دی کنه دوی وای مونږ کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوو کلاسیک د دې چې کوم فارمولیشن دی هغه چینج دی نورو خلکو نه بلکې دوی چې کوم ستاسو کوم مرض دی یو مطلب دا د شوګر کوم مرض دی نو دوی فارمولیشن مخکې نه کړي بیا هغه کې بیا کوي چې دا انسان کمزور دی ته د انسان 15 کال نه شوګر دی د انسان د 15 ورځو نه شوګر دی د انسان چې کوم دی 15 کالو شو انسان لس کالو شو دوه کالو شو درې کالو شو ناغې نپس بیا دوی فارمولیشن سلیکټ ډیر طاقت سیوا طاقت کم یا الگ جینے بابا ځوان نو بیا دغه ته ګوري څنګه دغه شان د ګردې دی نو ګردې بیا ګوري چې آیا ګسه ګرده کې کاڼې دی په خې ګرده کې دی آیا دا جینے دا آیا دا مامی دا آیا دا بوډا سړی دی آیا دا ینګ الگ دی یا ماشوم دی نو هغې باندې بیا پارمولیشن مخ کی شوی خو بیا داسی چې دوی طاقت او بیا مطلب دای دوای چینج کیږي نو دا شانتی دوی کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج تاسو لدی مریضان ډیری نو پارمولیشن چې څنګه په پیښور کې د غلطه دلته هم پارمولیشن ممغه سیم سیم وی نو مینوالو ک تاسو وای چې مونږه علاج کوو د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه نو تاسو بعد وو بلکې د اتو بجو نه 9 بجو پورې کم نمبر دی زمونږ د لیستن نمبر دی کم چې کم زمونږه دا اوریدون کی دی کم زمونږ مینوالو دی هغه تاسو سال ته 20 نمبر موجود وی نو 20 نمبر داسي چې پاغه کې بیا تاسو ته کنسیشن هم کیږي دا زمونږه اوریدون کی دی دا زمونږه مینوال دی 94 اوري ناغې د پر ځان ورو سه بیا په دریو سلور بجو پر نمبر تاسو ته ملاوي کی تاسو تلې شي نمبر اغستې شي مینوالو که تاسو وای چې مونږ ته هیلپ لاین نمبر وای چې مونږ ته بده پیښې راځي الله دې نه راولي په لار باندې یا تاسو ته لاره لاره مطلب نی معلوم یا زه نی معلوم نو بیا به دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 0330 بیا 230 بیا 7 بیا 0 بیا 3 دا هیلپ لاین نمبر دی مونږ او پروګرام کې پدې باندې کال هم اخلو خو د 8:30 نه پس د 8:30 نه پس په مونږ ستاسو کال هم اخلو په 0330 30 30 703 باندې مینوالو دا مونږ ستاسو د اسانتیا د پاره ستاسو سہولت د پاره مونږ نتورک هم چینج کو چې آواز صفاشي بل نمبر هم چینج کو چې ستاسو سکن کال چې کوم دی اغا مطلب دا دې مونږ تراشی تاسو ته تکلیف ملو نشي کم خلک چې خبرې کول غواړي کم خلک چې مرز باندې خبرې کول غواړي کم خلک چې ډاکټر سره پوښتنه کول غواړي اغي وکال کوي صحیح ده ته دې لپاره بس کال نه کوي چې مبارک شاته سلام کوم بس صرف سلام لراغلی دې لپاره کال مکه وي چې په پلان کې می سلام په پلان کې می سلام د دې لپاره نه چې کم ستاسو مرزونه دي، کم تاسو ته پرابلم دي، یا تپوس کول غواړي چې په دې ټاپک باندې خبرې وشي او تاسو مطمئنه شئ نه کس په کالو کې. ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې هغې راشي او تاسو ته مزیدار ښکلې ښکلې خبرې وکړي پیډۍ والے سره، د مریضانو حوالے سره، کم ځای نه مریضان راغلي وو، لر لور ځای نه راغلي وو، نږدې نږدې ځای نه. نن خو موسم هم ښه او ګرمي ډېره زیاته وه، خو بعد کې موسم بیا ډېر ښه شو، په کې باران هم وشو، طوفان هم راغی، ظلم راغی. خو بهرحال ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب ته هغې نه به اورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک؟
1: الله کرم بالکل ٹھیک ٹھاک، تاسو څنګه حال؟
0: دا الله کرم دې تاسو دعاګانې دي. او بس ګرمۍ لکشان خراب کړو، خدا رشي اخر کې موسم بیا ډېر
1: ماشاءالله ډېر ښکلی شو، ښکلې باران شو، بل به ګزرو چلې دي خو بیا ښکلې باران شو، موسم یخ شو. او څنګه موږ مخکې پروګرام کې چې باران یو د رحمت علامت دی، او دا د ګرمۍ توړم دی، موسم خوشگوار شي او نور ډېر بیماری نه جدي سره ختمي، بلکې دا باران صرف د انسانو د باران نه، د زناورو کم چرین پرین دي او چکم
0: پزمکه کې کم بوټي
1: دي، د دې باران ډېر ضروری دي. پزمکه باندې سونه جندا سونه دي،
0: دا غي د باران
1: جندا سونه کې بوټي مرازي،
0: بوټي مرازي
1: هر یو ټول جندار کې راځي. مطلب دې خبرې خو نه کی، بلکې دې ماحول ٹیک
0: مطلب ضرورت
1: خبر
0: جاندار ضرورت
1: چیز ټوله دنیا کې گلوبل یو ګورونو درې سی وبدي یو یې سچ کوم دا خوشکی دا او با خوشی کې جاندار چ سم انسانانو دی زره ور دي نو باران ډیر ضروری دی. بل سس خبرو کړه چې زمون مینوال زمون مریضان د کم کم زیات راغلی وو، زمون دا لوکل چمگاون لری نه کتا سو ګورای گیر چا پیر زمون سونه علاقې دی صوبې سره تړلې شي، چې کم صوبې دی هری پور دی، دغه سی پنجاب دی، دغه سیدا سو ګورای نوشیرا دی، دیخوا دیخوا دا سو ګورای
0: مردان دی،
1: مردان دی، دیخوا دا سو ګورای چرسدم دور سره
0: دیخوا ګورای
1: شو، دغه سی راشی بنیر اب دی،
0: او سوات ملکندر،
1: سوات ملکندر ټو جوړ خلک راځي، مکس راځي او مختلف بیماری نو سره راځي. نو دا الحمدلله دا راتل چکم دی، دا ساسو یو आवाज پوهه او بل زمون دا چکم نیٹ ورک ته دی اور کاغذ دا شوگر اور دا بلڈ پریشر مریضان دی، اور کاغذ دا میدے او کدا دردوں مریضان دی، کاغذ دا بواسیر مریضان دی، کاغذ دا گردوں مریضان دی، اور اغا عام ٹائفائیڈ مریضان دی، اغا کدا ملیریا ہم مریضان دی، اغا کدا ٹینشن ڈپریشن مریضان دی. الحمدللہ غی کافی شافی لجتا الحمدللہ کی، اور زمو طریقہ کار دنور ڈاکٹروں نا دنور ہم پیدا ڈاکٹروں نا مختلف تھے، چونکہ مگو وہ تو کلاسک نو کلاسک زکوہ توائیو چی دی چسونا دی علاجو نکڑی دی زمانی جانو دی ستڑی شیوی دی دی تا تسلیل دا شیوی دی نومی دا شیوی دی آن نومی دی الحمدللہ پا دی سٹیج بانے ختمی گی چکر دی مون اسپتال ترا شی اور بی اسپیشلی ما ترا شی زب پرسن الحمدللہ دا مریض آگا پوائنٹو دا نوٹ کوم چکم دا پوائنٹو دا نو ڈاکٹر نے مس کڑی بھی اور دا مین پوائنٹ سے دے جو دا مریض اور ادل نو آگا ردل سر الحمدللہ مون دا مریض وارو دا سٹیٹمنٹ اولی کو اور بیا داغی مطابق دوا تجویز کو بیا علاج کو الحمدللہ مریض ٹکی گی لگے تو مریض واڑی دگا جیسا دون لرز رالا ما اور مال ڈاکٹر 5-10 منٹ رات نکلل زمای اوال ڈرے دل نو زمسی کٹی کی گم تو لگ 5 منٹ داغی اور 5 منٹ خپل خبر کونسلنگ ہوشی اور بیا دوا تجویز سی تو مریض خبر سر نیم پنی مٹک شی 50% دے کلینک کی ٹکی دل شروع شی اور جی کوٹ جی بیا دوا شروع کی الحمدللہ نور 50% بیا دل تر ٹک شی دا طریقہ کار یو ڈاکٹر لپاره کار دی چې مریض وری او دا طریقہ کار مو سب الله زم تاسو به وریدلی وي تاسو به کتلی وي د مریضان د خپل نه چې ډاکټران یا اسپیشلی ډاکټر سکندر چې ګبلو ټایم را کوي او خو موږ مطمئن کی او بیا دوا تجویز کوي.
0: ډیره زیاته مننه کوم مینوالو. زموږ د هیلپ لاین نمبر 0330 30 30 703 باندې تاسو چې ڈاکٹر صاحب را سره ناستې تاسو پوښتنه کوئ نو په دې به کال کوئ مونږ به تاسو کال اخلو. ڈاکٹر صاحب دا راته وایي چې دا شوګر چې کوم مریضانه دوی ته اوړي کې ډېر زیات تکلیف دی کو دا په جمی کې.
1: جی بالکل شاہ صاحب, دا شوګر مریض شوګر موسم سره نه دی, کدا جمی دی او کدا اوړي دی, کدا بهار دی کدا خزان دی. شوګر یو میٹابولک سنڈروم دے, میٹابولک ڈس آرڈر دے, بیماری دا جدا زب میں نظام نظام کی تبدیلی راشی بے اعتدالی راشی لب لبا کار پنی دیو دا ڈائبٹیز ملائٹس ہوشی. او دے کی دا خبری زتا سر لے گا نور سیوا کم نو دو نا پہ کی گی لگا تاسو او گو رہی لگا مائن پہ خبریں کول غختے چیز پہ دے مائن خبری اکلا ماں چیز مریض تا تکلیف سے کی نو دا بڑے رہ گو رہی تاسو بګدې چې مریض خپو تلی سوځېدل نو د خپو تلی سوځېدل دا په اوړي کې بي او دا په جبي کې بي.
0: صحیح.
1: نو ځکه د دې سره د موسم سره تعلق نشته او د خپو تلو سوځېدل چې کوم دا د اعصابو سره د سوره چې کوي نرس چې کوم دی دا ډیمیج یا کمپرس چې نو د تویل شي ډایبټیک نیوروپیتی. تو ډایبټیک نیوروپیتی په وجه باندې دا شوګر مریضان وی یا کدا شوګر مریضان نه وی ډور عام مریضان وی او کدا غي خپې تلی سوزي یا کای پدی خوګيږي ګټي خوګيږي ګټي سوزي بودي سوزي نو دې دا کب اعصاب چې کب التا یو اعصاب دې چې ورته ویلې شي ټیبیل نرو یا وتا پلانټر نرو ویلې شي دا هغه نرو دې چې زموږ دا کب دا لاندې خپې چې کوي سپیډي پنڈئی سکو تا خٹکی ہوئی سکو تا سپیری ہوئی دل تا دے کار بھی دا دل تا دیزی پوری زی
0: جی جی
1: دل تا مکتا دخ پیتا فٹ تا دا خپا چی کمی
0: یاو
1: فٹ
0: یاو تلے
1: تلے پو تلے دیزی پوری دیزی دل تا دا احساسات و دا پیغاماتو کار کئی کرنٹ رو سی
0: یاو
1: وچی کلا دا آساب دا نرف کمپریس چی پس ذریعہ باندھے مختلف وجوہات باندھے چوٹ سرم کی گی تس بخری چخپا میں اوڑے دا ٹینگ میں اوڑے دا یا زیاد وزن بچت کو نخپا میں اوڑے دا غلط ارالا پمنڈا کے پناستا کے پا سیڑیانو خطلو باندھے دلتا آغا چکم یو ایریا دا چوٹا ویلشی کارپل سوری ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹی ٹی ایس سی یو کارپل ٹنل سنڈروم دے سی ٹی ایس یو دے ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹارسل دغه د خپې د تلی ډوګي چې کوي دلته د نرو راغلی دلته یو ایریا چې د ټنل ویل ټنل هغه سپیس ته چې کوم د کوم لیګامنٹس وی ټن ډسپلی او یا چې کوم ډوګي بس کې چې کوم لاري خالی سپیس وی پیسج دی ته ویل ټنل نو دلته د درد شروع کی یعنی کې د ګټنا او د پوندې پوند کې چې کوم درمیان سپیس ته دلته درد محسوس کیږي او سره خپل تلی سوزي اخپی وسرا دا تلوی چکر دی میگی میگی کی او دا شوگر مریض سب کی گی او دا شوگر دا مریض دا علاوہ چکر چاہتا کی گی تا غم مسئلہ ہی یو بل یو علامت تے بیماری دا جو دا پلانٹر فیسیٹس ویلشی فیسیٹس او چکم ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنڈروم دا ملتا جنتا دی ایریا دوانو یو سیوی روتاس بغدی داسی بلکہ ما زخپل روزانہ گورب داسی داسی مریضانی اسپیشلی کم اغه لیڈیز چے وجودی درانوی اور ایو زما ڈاکٹر سر پر پد دی خوگی یو سوزی یا باخب چ پد بی سوزی تلی بی سوزی چوگر شوگر بی نشتا تو دا اغه وجی چکم اغه ٹیبل نرو دے اغه کمپرس شے نو دی تا ٹی ٹی ایس ابو گوایو
0: جی جی
1: ٹی ٹی ایس کی بیا دور مختلف شو ٹیسٹ نہیں ای ایم جی وی
0: جی جی
1: الیکٹرون مایوگرام کی گی چ گورو چ دا مسلز اور دا آساخ پلو کے فنکشن صحیح کی کنے کی گی آگا ٹیسٹ لکم گو گو دا آساب و ٹیسٹ میں کڑے دے اکثر دا لاسور کی خلق کئی لاسور کی خوصی ٹی ایس تے کرا کارپل ٹنل سنڈرو کارپل دا تلوی دا بڑھون دا گڑو کی ٹارسل ٹنل سنڈرو دا کم دا خپی چکم ٹخنے ٹخنا چکم وطاوی چی انگل دا دی گڑو کی دا ٹی ایس برا سی ٹی ایس تے دوانا تقریبا چونکہ زمگو هومپاتیک دوا چې کوم دا په علاماتو باندې ایز پر سیمپټم موږ د علاج کوو چې په سکس باندې دې کې بیدانه چې دغه دوا دې لپاره ده نو د بیمارۍ په نوم باندې دوا نشته هومپاتیک کې په علاماتو مطابق دوا ده که دا درد اوس سوی کوي تلی سوځي او دا وسه درد کیږي اور سرسراہٹ کی ٹک لک کی بیگی بھی کی اور دا درد خپے سٹیپ اگستور سرا مطلب تے چ گرزی دڑ کئی بیا بلا دوئی دا چ تو او گرزی او گرزی کیری چ دڑ کئی بیا بلا دوئی دا یخ سر دڑ کئی بیا بلا دوئی دا گرم زر دڑ کئی بیا بلا دوئی دا خوگو سر کئی بلا دوئی دا پیکا سر کئی بلا دوئی دا تا بھی مثال در کو دا دی تو خود بھی پتی دا درد دادا یوخرا ٹیک بشے تب دادا یوخرا ٹیک بشے نو نو نو مزکا دادا ہومیوپیتک سونا مریضان دی دا مخامخ راضی مخامخ مکینی ڈاکٹر تا اخپل علامات بوئی مگ با گورو بیا دا غیر مطابق با دوا تجویز کو دا سی ہر گز نشرا چی بس دوائی درد بارا دا لگا دردو دوبارا خود ہومیوپیتک دا بلا دوائی نی دی ہر دوائی کی درد شتا اس چیز چیز کدو کالو سین دے میک فاس دے آرنیکا دے ارسٹاکس دے سیمیزیفیگا دے ٹکشو سیمفائٹ اپ دے تسٹیر میڈیسن دی لیکن سیمٹمیٹک ایس پر سیمٹم ایس پر سیمٹم جکم ٹریٹمنٹو شی کم علاجو شی اب تیر بہدف اغبار ٹکی گی مسیح کے چند نخولی کنا نخولا گیا دا اگر سے باغ مرس ٹکی گی
0: صحیح دا
1: تو باقی ڈیپینڈ کئی دا ڈاکٹر پر ایکسپیرینس ماندے اور دا مریض دوا خوڑل ماندے دے علاج تھوڑا ٹائم ور کئی او دا مسائل چا بھی کدا خپو تلی سوزی دڑکی گی کدا پندو بھی کدا پنڈو بھی کدا ٹولی خپی بھی نو تا سودا ہومیوپیتھک علاج کول دا ضروری دی
0: صحیح دی جی ول جناب غد دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے مادھوی لشیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دا پروگرام نوم دے صحت خبرے او دا صحت خبر کے بنگ سرناست ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دا 9 بجو نا 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے جہانگیری روڈ دا پاسا پسوابے شاہ منصور کے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل مینوالو دا دوی دا اتوار پورس چھوٹی وی د اتوار پورس چوٹی وی او کتا سوی چې مونږه ډاکټر سکندر حیات سے مریضانی او مونږه د دین علاج کو نو پیر منگل بود جمعرات جمعہ پدیر وز با ڈاکٹر سے موجود وی کله کله د هفته هم موجود وی خدا صدا چې په دغه سو روزو کې دوی خپل موجود وی او دغه تا دوی په خپل باندې مریضان ګوري کچرے تاسو وای چې مونگا د دین علاج کول غواړو نو تاسو بیا د 8 نه 9 بجو پر زمونږه چې کم اوریدونکو دی کم زمونږ نوال دی کم چې ریډیو اوري کم چې زمونږ پروګرام اوري دا غی د پاره سپیشل کارډ وینا 8 نه 9 بجو پر دا د ایمرجنسی مریضان دی صرف شل بیا تاسو عام خلک چې کم راځي کم دا یو بل په وینا باندې راځي ناغه د 10:30 پورې نمبر ملاويږي په کاونټر باندې راځي تاسو ته نمبر ډایرکټ ملاويږي پل نمبر ته انتظار کوي او ځینی نمبر ودا سي چې کله تاسو 10:30 رالو کې دي شي دوه درې مریضان وینې تاسو نمبر هم سي زر راشي او کې دي شي تاسو 9 بجې 9 بجې خو بیا ډېر رشوي تاسو 10 بجے راشے نوم تاسو تب کے گیپ میں لوشی کی دیشی جاسو 9 بجے راشے نوم پا کہ تاسو تلک گیپ میں لوشی نمی نوالو داگا نمبر تا زان راور سوے ہیلپ لائن نمبر دا تویم کو اس تاسو ما سر پا پروگرام کی شرکت کو الگوارے مطلب دا سے کہ تاسو خپل مرض معلوم الگوارے تاسو لا علامات منترا کے ڈاکٹر سیب تاسو تا جواب در کی بیا د علاج طریقم در توخی بیا د ته علاج چې کم دی تاسو تنگول سنگ کوي مطلب تاسو ته نور نقصانات سسه در کوي دا علامات چې تاسو کم دی یا تاسو کم بیماری ده نو که دغه ستاسو پړه کې څه شک وي نو بیا اوس په دې سات کال اوکے 0330 30 30 703 0 3 3 0 3 0 یا ستاسو کم بیماری دا نو که دغه ستاسو پړه کې څه شک وي نو بیا اوس په دې سات کال اوکے 0330 30 30 703 0 3 0 0

0: چونکہ میدا سوزیدل میدا خوگیدل میدا پرسیدل ڈر عام دی اور بے شوگر منست خو لگا شوگر خو ٹول جسم کمزوری کئی میدا کمزوری کئی زڑا کمزوری کئی مسانا کمزوری کئی اعصاب کمزوری کئی گردی کمزوری کئی لوکا دی میدا سخت وی دی تند زیات لگی نو اول خود یو گوری چی دی شوگر کنٹرول دے کنے دے دوی ما خبر کدی گوری زیات یی خوری کدی بیٹ پیشر مخری کدی شوگر مخری یا دردون مخری بیا ودی میدا کی خام خات زبیت سیوای ولی چی دردون گولی میدی زبیت سیوا کئی خبر دا علاج شو ان علاج زمون ہمیں پتہ طریقے علاج دے زمون مشرہ دای چتا سو مویرا شی زمون علاج گاہ ترا شی زمون ہسپتال ترا شی جس تا سو مون دا شوگر علاج مون کو ساس نو میدی علاج مون شو بلڈ پریشر علاج مون شو تا چکم دا ہو کے سانی بیگی بی کی دبلی دا انشاءاللہ ٹک شی ولے چھو پتہ طریقے علاج واحد طریقہ علاج دے نقصان نشتا اور ٹک کی دل انشاءاللہ ضرور کی
1: صحیح رچی بل بگور چھو مون سر پلان مانے سوکتی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
1: سوک او دا کم زینا نیم بھائی زمنگ سر ڈاکٹر سے امنا سے سپختہ نشتہ معشوم ادا لوے دے سو نو مرے دے جی اور ترخ کی کان دی سب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہم کرے دے
0: درد کی
1: دا درد پہ راضی شدید زا تاسو لمونګه جواب درکو ښه جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل اعظم جو خور دا جی ویلی شي وای چی بک دی اورور چې دی سو کو کور والا
1: آو
0: دی کور والا او چې دی تریخي کی کہانی دی او تریخي کی کہانی جوړی کی د کولیسټرول په وجہ کولیسټرول سے شری غړ وی زمون په جسم کې جسونه موږ غړ استعمالو او سونا خوراک کو او بیا اغا میٹابولائز کی گی او میٹابولزم نا پس جگر چک سونا اغا میٹابولائز کی او داغیر چکم بائل جوڑی گی اج کم فاضل مال جوڑی گی تا بیلوربین ہوئی اغا بیلوربین چکم نے سٹور کی گی پا تریخی کی نو دونا چیزن ساس با خوراک سونا اویلی سپائسی سونا زیاد دی نو خام خواد جگر با داغیر لوٹ سیوا شو چی جگر با لوٹ سیوا شو جگر با اغا زیاد پروڈیوس کی اور چکل زیاد پروڈیوس کی نوتریخی کے بعد داغے کولیسٹرول زیاد جمع ہوئے گی یا پگمنٹ سٹون جگہ بھی دا اگے ور دا کولیسٹرول دا شکر اختیار کی گانے ملٹیپل بھی یو بھی دو بھی دری بھی اور بے خدا سلج جوشی سلج سلج مطلب کھیرے کھٹا
1: کھٹا شانتی
0: کھٹا جوڑے شی ٹنگا کھٹا شی اگے بیا درد پیدا کی اگے بیا تریخی سوزش پیدا کی اور سوزش ہی بیا کی روچ سونا زیاد دا غیر بیا غا کانے او چوکی دا غیو تیلی وڑا غوتی بڑبو گئی غوتی بھی تریخ سلاج لگی دا دیلا رڈی کانے دی روزی نا جبکہ زمان خواب پیتک طریقے لائے دا کانے کمی کولیسٹرول کمی رو رو دا بس زائل کئی ربیا بخت بھی تو دا سی مریض پا میدہ بائن در لازی او خاص کر در دے رائٹ سائٹ تا خی طرف تا پوختائی دا پوختائی جکم دے ختمی گی دل تا درد کی گی اور شاہ تا درد کی دا درد بالکل ایکوریٹ ڈر چکا میرے تریخی ہو دا جگر دے یا پا جگر چربی بھی یا جگر میں دانہ بھی تاسو دا ہیپاٹائٹس مریضان ہو گورے بیچ داغیم داس درد کی چونکہ دے صرف تریخی دے نو تریخی کے دونہ سلش سیواشی جاگا دا کولیسٹرول شکر اختیار کی بے کانے جوڑ شی و دا سی علاج دا بارزا مونگا درے میں ششپنگ میں اشتی علاج بھی ہمیں پہ دوائی دارو رو کمائی اور الحمدللہ بالکل اگر ٹک ٹاک جی ڈے خلق آپریشن ہوگی آپریشن سارا تریخے بار کی لری کی لیکن تاسو تریخے لری کو تاسو چکم دا جگر اگر بیلروبین دے پروڈکشن دے وچت زی بیٹا میں بھی کی شامل ہے گی رو ہر ٹیم میں دا پڑسی گی
1: گیڑا
0: کولیسٹرول میں بھی کی سیوا کی گی دوید رگو میں جام کی گی اور بلڈ پریشر میں سیوا کی گی اور گردے ہم نہ کرے گی دے پارا اور بے تاسو دا پریشر نما کی ہومیوپیتھک علاج ہو گئی ہومیوپیتھک علاج تاسو پارا ڈیر زیادہ بہتر دے
1: صحیح دی جی ڈیر زیادہ مننا مہربانی جی او دنیا مننے او جہان مننا مینوالو دا نمبر زتا استویم پدی با نکالو کے 0330 30 30 703 بارے پدی بارے مونگ استا سو کال سرا روان دی لگنا سم ڈیر خلکا اصل کیل تا رشی او کم زمونگ آفیسر دے آغی تا سو کال ریسیب کئی بیا سکین کئی او بیا دل تا مونگ تا روڑی ڈیر زیادہ مننه کو شکریہ ادا کو استاد سره ټولو مینوالو نو تاسو چې کله نمبر بیزی وی نو دلتا کال اغستی او دلتا کالز پر روانی کلم چې نمبر تاسو ته بیزی نو بیا ولک شانته انتظار کوي زکه چې یو کالر یا یو مریض مونږ سره وی اوس کو تاسو وای چې مونږ ډیټیل سره په مرز باندې پوه شو، ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرو کی په 0330 30 30 703 باندې چې کوم دی تاسو کال وکې او مونږ به تاسو کال آنی ارکو. ګورو بچی مونږ سره بل کالر څوک دی، د کوم ځای نه دی او سوال غواړي. السلام علیکم. جی جناب، څوک رقم زینا
3: ارسلان خبر کوم د ټوپې
1: ارسلان ډاکټر صاحب را سره نه سه پختنه شته
3: آل جی تمام اور کای دغه ته باندې در لازی
1: پخ په باندې
3: آل جی
1: پکا مې دا خپا در چې کم دی دا په غوند خپ راځي که په کم ځای راځي؟
3: په غوند خپ باندې راځي.
1: او خې خپ د کګسا او دا در شاته وی که مخې ته دا ټوټي ور سره خوږي غونډه خپ کنه برا
0: شوګر بلډ پریشر شته
1: او بی پی وغیرہ او د شوګر مسله شته دی ته
3: بی پی شته او شوګر
1: نشته دی. ها املای ور سره خوږي؟
3: املای ور سره خوږي.
1: موہری وغیرہ سے ٹک تھی، ایکس رے وغیرہ یو سبل سا گرمے کے پیرازی پسرزے کی ٹکی زس د جواب دل درکو مو رکے تھے وقت کیے دکھا. اوکے جی اللہ پاما.
0: جی بالکل ددا سے دئی مو رکھے چداغی خپ خوگی اور مینوال یاد ساتھ کل ساس خپ خوگی اور درد ٹوٹی نزی یا دا نرائی ملانا اور بیا ٹوٹے ٹوٹے یو طرف بیک سائڈ تا شاہ طرف درد خط ازی پن نی بوری ایس پی نی بوری نو دا دا محروم مسلوی دی کی اور اگی اگا کمپریس شیوی دا باوشی دی تویلی شی ارکن نیسا اور کل درد ساس مخ درازی کوپی درازی کنڈے درازی گوڑے درازی دا بیا رکن نسان نا دا بیا ساسو یا دا پٹو مسئلہ دا مائل جی دا یا ساسو چکم ارثائٹس دے تو گوڑو مسئلہ دا او کدر ساسو صرف و صرف ناستی پاس سر بیا چی روانی ٹکی آئی نو بیا ساسو مہوری ندی ساسو جوائنٹس ندی بیا ساسو دا پٹو مسئلہ دا کم دا نملا چکم پٹی دی یا چکم ڈیلٹوئڈ مسئلہ دی پدی کی کانٹریکشن یا سبوج سارا متاثر کو دیکھا نا زرانہ وزن اچت کی نمس اسٹیچ کی قور زی کی یا زیاد معشومان والا زرانہ جکم دی داغی پیلوک پین کی گی یا چا ملا میں غخ سیوا شوا لا لمبر ورٹے میں نرے ملا کے تاسو سلور پیزا مہری وی پدے مجھے غخ سیوا کی پیو مہرہ میں دس دس کلو وزن سیوا شو تو خاصی خمکو نرے ملا وی غخ پیسو نہ سیوا ہی نو پدی وجہ زیاد مسلی چکم زرانو تا یا دا پٹو مسلی وی کچھ زیاد زور براجی بیا مہری کمپریس کی زور والی کی بیا مہرو بائیں دونا زور چی بیا دا یو بڑھ کی کمپریس چی نو بیا دل دا چکم یو رگ وی شاٹک نرو دا کمپریس کی گی او در بیا یو خپیتا شاتا زی کدر کون نسائی نو کدر پٹو وی کدر مہرو مسلی نو بلکل علاج ہومیوپیتھک طریقے علاج اپریشن میں بلکل نہ کوئی دا واحد علاج ہے جو بغیر اپریشن بتا سو ٹکی گئی کچھ شرط دا جے درے میں شیش پک میں شیش بتا سو علاج نہ ٹیم ورک ہوئی اور وزن میں بالکل نو چتا ہوئی موٹر سائیکل میں بالکل نہ گرزئی سیڑھیا میں نہ گزی گئی کھی جی بہ جی دس مریض لے گٹ فون بیالے مگر پریزو کچھ گٹ فون
1: سمر چ دار ایک زور ہوگی کہ دے درد بسی وا کی
0: سیوا کی بہ او دا با نور پیچ دے
1: او ڈیر خل کے رگو نہ ہوئی
0: او رگو جو والے بس خبر ختم شو خپل لاڑا خبر بشو اپریشن دیو کو اپریشن کے رسک وی نو ولی تاسو اپریشن ڈائریکٹ کوئی ولی تاسو داس علاج کوئی چاغا یو داس علاج دے چ بغیر اپریشن تاسو ٹھیک کی گئی اغا واحد علاج ہومیوپیتھی کے علاج دے اور بیا اغا علاج کلاسیک ہومیوپیتھی کے علاج دے.
1: صحیح دی جی گرانی مینا والو ماسر ناز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے او سنگ چ تاسو کالز کے پاگی ڈیٹیل سرا تاسو کم مرض دے پاگی پانے جواب دل در کی نو دوم رشی انسان تا مطلب امید پیدا شی چا او زما کم مرض دے او ز تنگ ما نو ماشاءاللہ ہوں پہ تے علاج تھا اور
0: ڈاکٹر سے خبر ہی بھی کنا اس خبر میں کٹ کا سوری چھ کہ مریض وئی زمانہ مرض علاج تھا او مونگو تو چھ علاج ہی مونگو تو چشتا دا مغرض بیانی نہیں بھائی چھ تے کم مرض علاج نہیں مونگ بھائیو جے اس علاج نشتا او چتا سمگو او جو علاج تھا ہو اگا 100% علاج تھا انشاءاللہ زمون سڑا وغیرہ بیانی بنی دروغ بنی
1: انشاءاللہ
0: باقی شفا بن جانب الله تعالی
1: ډیر زیاته مننه کو مهرباني جی تاس هم کال کول شي په 0330 30 30 703 باندې دا زمون هیلپ لائن بلکې سټوډیو نمبر دی 0330 30 30 703 باندې تاسو د 9 بجو پورې کال کول شي د زکا چې مونږه دا بیا هیلپ لائن نمبر چې کم دی دا بیا په هاسپټل کې وی او تاسو کال کول شي په دې باندې ګور شو موږ سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم جی جناب سو کو رقم زینا جی جی
3: تقریباً
1: 25-30 سالو دے دا دا غون دی تو اس تکلیف تے درد کئی
0: بس ٹھیک حل کر جی جی بالکل سنگا چمگا تا اس مخ کی مویلے چے کم تا سو اپریشن کیسز دی نو ڈائریکٹ اپریشن نہ مزے تا اس کو ڈاکٹر اون ویلے اپریشن والا کو خود در 10% چانس دا جون دی 90% چانس دا مرگ دی مطلب یو آرگن دے آگا آرگن دے تھائرائیڈ دے تھائرائیڈ میں خبر رکھو رہا جوڑا تھائرائیڈ پہنچ بندی دا مخی دا آگا تھائرائیڈ دونوں پڑھتا چاہا گوائٹر گوائٹر یو سیمٹم دے علامتی اوبھار دے دننا چکم گدود وی چکم رسولی وی جوڑشی وی دا آگا تھائرائیڈ گلینڈ کی جوڑشی تھائرائیڈ گدود کی جوڑشی آگا دونا سیوا شی چی آگا مرگڑے ہوندے جوڑ شی بار روزی دیگ مرگڑی تاویلے شی گوائٹر گلڈ دا چې سیوا شي نو بیا بد ښکاري که نه ٹھیک شو بد هم ښکاري او دې سره کیدای شي هغې ته مونږ ٹی ایف ٹی وګو تھایرایډ فنکشن ټیسټ وګو نو اے کې بے احتجاجی راشي ٹی تھری ٹی فور اے پراپر صحیح دي یا داسې مریض ہائپو تھایرایڈیزم ته تللی وي نو ہائپو تھایرایڈیزم لپاره الگ ٹریٹمنٹ دی ہائپر تھایرایڈیزم لپاره الگ ٹریٹمنٹ دی په ہائپو تھایرایڈیزم کې داسی مریض چې کوي داغه تھایرکسین نه جوړیږي په هایپر تھایرایډیزم کې د تھایرکسین مقدار سیوا شي په دوړ سودو کې بیماری ده پالپیټیشن هایپر تھایرایډیزم تاسو بکتلی چې هایپر تھایرایډیزم کې د جنکو هارمون سیوا شي نو بیا د بچو پیدایش کې مشکلات وي هایپو تھایرایډیزم کې داسې چې داسې مریض وي چارټې بسان کیږي سا لنډ لنډ کیږي وجود سیوا کیږي پړسیږي اور سا خرابی زکه چې تھایرایډ هارمون تھایرایډ زموږ جسم پیټرولینګ کوي هارت بیټ کنټرول کوي ټمپریچر کنټرول کوي زموږ میټابولیزم کنټرول کوي دا هارمون ډیر زیات ضروری دی چې دا جوړیږي نارمل باندې بیا د دې تھایرایډ هارمون ٹی تھری ٹی فور اب دی دا ډیر ضروری دی نو چې کله تاسو اوس د غونډ د برغړې اپریشن کوئ نو اپریشن ولې کوئ چې ولا شته دی خو پېدې تاسو سره اللہ تعالیٰ تاسو ته دا سیلای درکړی چې بغیر اپریشن تاسو ته مرغړې به کمیږي او زیله به راځي او زموږ ټیک شوي دي ګورئ تاسو الحمدلله ډېر زما مریضان دي چې په شمیر کې به راځي هغه غونډې مخکې به ډېر زیات اوس کم شوی دی او بل داسې مریضانو آیوډین کمی وي آیوډین چې کم شي بیا زموږ دا چې کم تھایرایډ هارمون دی یا تھایرایډ گلینډ چې کده وپړسي سو انفیکشنز وي نو دا هارمون چې کله دی اپریشن کوي دا پورا مرې دا چینوله سری وتا تو پتی کی زکا ہوئی چیزا ڈیت چانسز سیوائی دا اوڈی کمپلیکیٹڈ اپریشن دے اپریشن بلکل مکہ ہوئی گرانٹے سے ربستا سو علاج کی گئی شپک میاشتے دری میاشتے اتا میاشتے
1: ڈیر زیادہ تمنا نکو اللہ دی والا صحت ور کی دغا مامی تا اللہ دی اسم نکی او مینوال منگا خواہی چی تاسو اللہ زما پا زلو ذہن چینو اللہ مدخ پلی خلیل آر دا دیر گران خبری دی دا ځینې اپریشنونه دا ځینې مرضونه اور مینوالو دلته سختی شي بیا داسې حکمرانان نوم شي دا نن سبا چې کوم حالات روان دي او بیا څه غریبي هم شي او بیا ورسره څه مجبوري هم شي او څه ورسره بیماري هم شي نو بیا انسان له اوټه کېږي د دنیا نه. خدا سدا چې مینوالو څوک چې همت نه بیلی نو هغه ژوند هغه ژوند کوي او چې چا همت وبیلو نو بس هغه بیا ختم شو هغه بیا خپاغټن
0: کې نه امیدي
1: بس نا امیدی بس امید دنیا نه ختم شو ڈاکٹرانو نه ختم شو د دوایان نه ختم شو دا انسان ختم شو نو مضبوط انسان ژوند کوي دلتا کلک انسان ژوند کوي دلتا چې څوک همت نه بیلی هغه انسان ژوند کوي او چې چا مطلب دا لږ مت چاوې ګوره چې کله وته ډاکټر یو کس وته ټیسټ کې ستا شوګر راغې او دا غي نه پس در لته واچول چې دا شوګر دې بس زما خو چې شوګر زه ختم شوم نو دې بیا ختم شو
0: نو ډېر کسان دیر کوي نه زه د ټیسټ ولیکم اډو به ته ډاکټر شوګر ټیسټ ونه کې مې ته آو نو نه ماته شوګر نشته علامات شوګري
1: صحیح
0: پدې راغه ټیسټ نه کوي چې زما شوګر دې بیا بس سکم نو شوګر چې روز نو شوګر وباستا بیماری ډایګنوز شو د بیماری پته دی
1: حال دې غوستا دی
0: او خو دې کته موږ وو غنو خرابېږي او چې تا ته پته ولګي پدې شکر وبا چې تا پته ولګي دا بیا ته هغه حساب
1: خپل نه شوګر مریض ولې خرابېږي خو دې د مخ کې نه شوګري د مخ کې نه شوګر او پته وته ني او ټیسټ کوي نه
0: او پدې کې چې کله انسان مړ شي وې پوره وا
1: صحیح دی ګورو بچ موږ سره پلان باندې سو دې السلام علیکم جی جناب سو کو رقم زینا ټوپه نه خبرې کوي چې ډاکټر صاحب را سره ناستې وایا سچې اوخره نه سچلو شي ها د نوم خوا سره چې سو اوخره جام شي واړو بول دې ډېر زیات سوځي
0: عمر د بوسه کو
1: او عمر د سومره ده خش پیتون اوریدلې خش پیتون اوریدلې او باقی اپریشن خو نه کړي پلاسٹک سے بس سبا موجود وی ہے در مومن ہاسپٹل کے کم چی شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے سہر د 9 بجو نه 5 بجو پورے موجود وی مینوالو دا نمبر اغستو دا پارا یاد رابطے دا پارا 0330-30-30-703 بارے تاسو کال کولے شے مینوالو زمونگ پا زلاو پا ذہن بانی شی نو اللہ دے ستاسو دا خپل خلے لارے دارو گی اللہ دے تاسو حس ہم نہ کہیں خدا سے د مینوالو چې خپل علاج پر ټایم باندې وکي خپل علاج پر ټایم باندې وکي چې ستاسو س بیماری هم دا او ما خو تاسو ته وی س غریبی شي س بے وسی شي س کمزوری شي س صدا حالات صدا سي شي کوي چې تاسو خې تاسو به ژوند وکي چې تاسو هم وکي تاسو به نو دا سدا چې د غړو او چې کله ستاسو یو بیماری راغله یو تکلیف راغره دي دا خبره ته بالکل دړنه کوم یقینو که کده کې بناوټ دې کې به ایس سمنی صرف دومره بی چې مینوالو زبایم چې الله مو د خپل خلی لاړې دارو کا الله مې ایس سم کوا سره زمونږ د ټولو مینوالو د مسلمانانو او زمونږ دعاګان تاسو سره دي مونږ په دعاګانو کې یاد ساتي خاد آباد بریالي اوسېږې د لوی لاه پامان لوال

زما گرانو درنو او خوگو اوریدونکو تیرے کون اور یہ تاسو ټول دې دا یاد وی چی مطلب ہی بلڑونا کاسمیٹکس پاکستان کی زمون سرا یو ډیر یو بهترین یو نوې پروڈکټ د خیر لانچ کیدل والے د کوم بار کې جما پرونم تاسو د ذکر کړو ما تاسو ته پرونم ویلو چې دا زمونږ یو داسې پروډکټ دی دا زمونږ یو داسې بهترین پروډکټ دی چې تاسو ان شاء الله یو ځل استعمال کړئ یا استعمال اول خو لرې خبره ده کنه تاسو چې صرف دغه پیکنګ وګوري تاسو چې صرف دغه ټیوب وګوري تاسو چې صرف وګوري چې آیا د دې په کومې طریقې سره دغه ټیوب تیار شوی دی دغه د دې پیکنګ شوی دی د دې دغه ډبې تیار شوی دی نو تاسو به ورته حیران پاتې شئ جی تاسو به ورته حیران پاتې شئ تاسو به وایئ چې یار داسې هم چرته یو سیس تیارېدلی شي یا داسې هم چرته یو پروډکټ تیارېدلی شي تاسو راځي که نه او جی مونږ ته پته دی جی نو دا چونکې باسط دی اسټوډیو ته را دن نه شلو باسط وایي چې ډاکټر صاحب محترم را روان دی او هغه وایي چې زه درځم پروګرام له نو وروره مونږ ته خو سم پته لګېږي که نه مونږ مړه کې قسم نه یو بیا باسط اکثر له جیلس کې نه سوری یم لکه خفکیږي را خفکیږي نه دې وجه نه څه نو یم جی بہرحال زما خوگو درنو اردونکو ما خبر کولا دا یو نوی پروڈکٹ پا بارا کی یو دا سی پروڈکٹ کم چی دا سکل دا دی پیکنگ گوری دا سکل دا دی ڈبے گوری دا سکل دا دی جگد ڈبی کم سائز دی اگر تا سو گوری تا سو بوائی چی یرا واقعی احسان اللہ ممن چی کمی خبری پا پروگرام کی کولی یا سی چی ویل یا سنگی چی دگا پروڈکٹ بیانولو تا دا اغین بے انتہا ڈیر زیاد خکو لے دے لگن بلکی بے انتہا ڈیر زیاد خکو لے دے اگا کٹا وجی دادا بچی ملوی شا اگا کٹا وجی دادا چمون خطا ستا ہمیشہ ویلی دی کنا چی زمون کار لیٹ وی خو زمون کار ٹیٹ وی جی مطلب میں دا خبری دادے چی ددی پروڈکٹ باندی مونگ دا کم وقت نا لگی آئیو کم سے کم زیم چلے گئے دیکھو با کم سے کم یو پنزم یاشتی بکی گی چی پا دی پروڈکٹ بانے مونگ لگی آئیو دا مونگ جوڑ کو استعمالی کو یو نا یو نسخ پا کی مونگ بان مونگ پا زور باندے رہو باسو سنا سے چل پا کی مونگ پا زور باندے رہو باسو دوبارہ ہی را ریپیٹ کو یعنی دوبارہ فیکٹرائی تا ہوا آئیو دا کیمسٹ صاحبانو تا ہوا آئیو تاسو دا دوبارہ را جوڑ گئی دوبارہ بگی دا مٹیریل بدل گئی او داسی داسی جوڑ گئی دوبارہ مونگ لروڑی بیا مونگ استعمال کو بیا بگی سلو برو باسو جی تر سو بور چی مونگ نیو مطمئن شوی تر اغی بور مونگ کل هم مارکیٹ تا یو خپل پروڈکٹ کلم نشو داسو دا انٹروڈیوس کولے یا مونگ کلم دا گا مارکیٹ دا نشو روڑ لے جی دا غی غٹ وجہ دا چونکہ مونگ دا لوکل کاسمیٹکس مالکان نیو کنا یا مطلب لکا مونگ دا دورزو دریورزو یا دومیاشتو دریمیاشتو خلق نیو مانگو چی سنگ دا پروگرام با شروعات کم دا خبر اوکلل چی مونگ دا تیر دا وو کالو نا دوزر نرلسم کالنا دا دا ریڈیو دا سر خود دیر وقت نمونسلی کیو خو چونگی زمونگ چی کم بیلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان دیو نوگ دا دوزر نرلسم کالنا دا دا ریڈیو سر منسلی کدی او شکر الحمدللہ مونگ چرت پا کوالٹی منی کمپرومائز ندے کدی مونگ ہمیشہ دا خپل دا کسٹمر سوچ کرے دے مونگا ہمیشہ دا خپل دا کوالٹی سوچ کرے دے مونگا ہمیشہ یو خپل پروڈکٹ رستو کرے دے یو خپل پروڈکٹ مونگا لیٹ کرے دے خو مونگا تاسو لخ پروڈکٹ در کرے دے مونگ پیل خپل استعمال کرے دے دستر کو دلان دی مونگا خپل کتل دے چی آیا دا کار کئی کنا دا کار نکی دا آغین بعد مونگا مارکیٹ ترو باتے لے دے ما مخیم تاسو ما مخکم تاسو د ویلیو کچر د اجازه ما پروګرامونه مخکې اوریدلی نو ما مخکم ویلو زمونږ د یو پروډکټ لانچینګ کړو زمونږ د اورګانیک کریم زما به خل لانچینګ کړو که زه غلطی کوم نه یا د اورګانیک فیس واش د دې دوانو سیزونو لانچینګ کړو نو ما مخکم تاسو د بار بار دا ویلیو ز بیا هم دا خبره کوم چې
کله مونږ دا هغه پروډکټ لانچنګ کولو نو دا غینا وړاندې دا غینا مخ کې چې کله به زمونږ اسپیټال ته بیماران راغلل دا غوی مخ پانه بچی تیر سره نو مونږ به هغه لا کریم ورکړل جی مونږ ورته ویلو هم دا یو سا چې دا دی یو لولو پکور کې به وګوري پکور کې به چک کی کچر تھا دا ته پته ولګی چې یو واکی دا د مخ نه تیر سره لری کی دا د مخ نه تیر سره ورکی او کوم ډیر نو پدری وشپو کی ریش پی بے موسل سلو لگی یعنی یو رز دو رز درے مورز بانے بے او لگی او بیا با دا اغین بعد مونگ تا ریزلٹ ہو آئی جی چی آیا دا دی ریزلٹ سنگ دے کچر دا رستا پا تیر سرو کی کمتیا را وستلا رستا پا مخ کی بہتری را وستلا نمونگ با دا لانچ گو جی او یوازی دا ستانا دا سی دیر بیمارانو دا سی دیر بیمارانو چی مونگ دا غیل ورکڑیو مچے کم زین مونگ دا دیر ریسپونس را للو کل مونگ دا دیر ریسپونس را للو بیا مونگ دا خیرا سوکلل جی بیا مونږ د خیره داسې وګړل بچی مونږ لويشا داسې مونږ وګړل چې بیا مونږ د خیره دغه اورګانیک کریم د تیر سرو د بار جګم کریم دی یا تیر سرو د بار جګم فیس واش دی هغه مونږ د خیره راواغسلو مارکیټ کې ملانچ کړلو مارکیټ ته مورا وباسلو شکر الحمدلله داغې نه تاسو ټول لګن بلکې بے انتہا ډیر زیات مطمئن ای دغه رنګ زمونږ په دی باندې به هم ان شاء الله هم دک کرنګ پریکټس د خیره کیږي عمدہ کریں گے بوی جی میرا گھر خاک خوش ہوئی اور نو ان شاء اللہ زمونگ یہ بہترین پروڈکٹ خیر روان دے داغی بارے کے بنور ڈاکٹر صاحب تھا اس کو خبریں گے

دا نیغ پنیقا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابینا پروگرام تماشا او تماشا پروگرام دا ہر خالی پشپبانی یعنی کہ دا جمعی پورازو دا خالی پشپبانی ستاسو بدون خدمت کی وڑاندی کی گی

بالکل جناب قدر مند اردن کو جسمر پوری زمونگ مینوال زمونگ رونا زمونگ خوین اور اسپیشلی شیر زمان کا یہ لکھا مسلمان انسان جوان دے مڑے گڑندے برگندے پتہ دے لگی پتہ نہ لگی چرتے یہ چرتا نہیں مڑا یار یو خستہ بیخی پتہ نہیں لگی خان لیاقت کمزے کی نہ لگ پکا تھا مڑا

0: اوکے جی بالکل. نیکسٹ اینڈ لاکی کالر آف دی شو بالکل جناب پروگرام تماشا د ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سواب نیخ پنی غبانی دا محلی اور زمونگ استاس ملگرتیا دا دور سو بجو پوری ممکن دا چه انشاءاللہ مقبر باندی بانی لارا چه سمر پوری وری دل کی پارٹسپیٹ کی دل غواری ملگر کی دل غواری کال کول غواری نی بالکل جناب پروگرام تا برازی پر صفر 938-2484-95 بانی اور چونکہ دا دا اوڑی شپی دنو مطلب دا خلاڑی روختی دے دی کہ خلا طول خلق پی. جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکات. جی سو کو دکم زینم
1: مختار امیر دے تو فائن خبر کوئی ایماندار ہے
0: خیر پخیر جوڑ تکڑا تازہ یا زما د سر تاجا یا زما د سر

0: مینی د داسې پام تدار کړم لیاقت مینی د داسې پام تدار کړم کمی هندو په لور مین شو ور به کما
1: باغ می د زړه
0: خزا چرګ خوړلې
2: چرګ
0: چرګ
2: چې زبا زبا یو پیر بیا چې کم دین دی خپل مینوالو ته ویم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ او کنه مړه دا بس ټیک شو نو یو زری رحمت الله وبرکاتہ او دا سیو کنه
0: پتنه چې زو وره
2: نو ما ته پته د خوغو دا سی کنه
0: بالکل
2: خبر تھا تو زمنگا کم مولی سیب چوکے
0: مفتی سیب ڈیر زیادہ مانند کو مشکور یما چونکہ مال چترا شی بیا بدوان یو زی ذکر کو زکا چ یو کس ذکر کو قصہ بل گڑ وڑی نو ما پینڈنگ کو سات ل امید دے کر ریڈیو اور نو لاست یو چت کی چ مونتا پتہ ہو لگی چ ریڈیو اور ہریس بھائی ریڈیو ہریس بھائی کے ریڈیو سگنل مونگ لرا کا چ مونگا دا مفتی صاحبان لگ
2: شکریہ ادا
0: شکریہ ادا کو حبیب صاحب کا شرطہ پروگرام اور کم ملگرے چ پروگرام اور لہذا مونتا کو نے لاست یو چت کی سگنل بالکل نہ راضی سچ مہربانی ہو گئی ریڈیو لگونے آن کے استا سو بڑی رضی
2: ہریسا
0: ریڈیو لگو لگا وہ کہنے یار دان نہ لگے گا وہ بے پرین لگ لی ہر خاری سے خواتر اور سا جی منت پتہ بولے گی ہریسا کا ریڈیو اور اس سے خبر ہو سی نہ اور مسلمان انسان تا سو دین اور کہنا بالکل اشارہ نہ راج گن مخ نہ است ری بات
2: نہ ہے دے ہریس اشارہ ہو کنا
0: نہ کہی کنا یار سگنل نہ راج ولا مان صبر جمیل راکی نہ کار بو کو
2: ہرنگ ہوتا ہو کا دا سی دا کرے ہریس ترنگ ہو کا جو ہے دا سی کار زمون دا پروگرام واو را ہریس نو تدا سو کچ ریڈیو ول گوا او دا پروگرام لگ واو را کنا
0: اور کنا اس کدی لاڑو نو بیا به موږ بیا چر خورن به کوم مسترګ به خو
2: نه نه ان شاء الله دا سی بنی
0: صاحب پر اپډیټ
2: دا سی بدی دا سی یک دم نه هوس کده دا سی وکړه چې دا ریډیو وی ټیون کو کنه
0: بٹن دبا کر ک چر د قاری سی پروگرام او ری زمونګه نو لحاظه لغون د موږ د سیګنل را کی تر سو پر تاسو موږ له سیګنل نه را کړي یا موږ لم د خپل موجودګۍ احساس نه را کړي موږ پتا سو باندې دا سی احسان نشوړولي چې هغه وای وی بلکې تاسو موږ ته ګورې نو کهارس بای ریڈیو ہو رہی ہیں خودے دے مالا سبر رہا کی نو یوم زمانگ دے نسی بناو عجیبہ کار دے آہا دے جو ڈروان دی سادر اراوا غصے دا خبر رہا بڑی رگڑا بڑا پا دیشی
2: دا او خن دا
0: خدا یا پاکا ہو بیب سیب دا کالو چت کا کنا اللہ دے ایمان تخیر کا کالو چت کا ریڈیو لگوا چی دے سڑو تا سڑالی کو مونگ بانے خوڑدہ خوڑلی دا مونگ بانے خوڑا خوڑلی دی او خیستہ خوڑی روانی خوڑلی دی مونگ لگا دس خونے شو چی یارا دالا دالا سنگ چل مل دی یار والا لیاقت سے با لگا لگا چی سی پتور لکین ام با لگا مطلب دی پسی جی میل ای میل کی ایک دی ریڈیو کے احساس را کی زمونگ ڈیر محترم قاری صاحبان وقتی نمی زړه می ټوټي ټوټي شو چې اخ یې باندې کانو حارث خان یا حبیب خان سیبو دا ریډیو لګو لګوي د مولانا سیب د لاس خواړه دومره خېسته او دومره زبردست یقینا چې مونږ ډیر زیات خواړه خوړلې دي خو د دې چرګ یو جدا مزه او زم دا تقریبا وایټ کړای و خدا بل رنګ وایټ کړای و یقینا چې ډیر زیات براون ټایپ هم و وایټ هم یو ډیر خپل خوند دی
2: بالکل
0: نو الله تعالی دې ستاد لاسونه داسې خدمات نور موري وکړي چې خلکو ته دې پیدا ورسی ځکه چې خوراک عجیب لذت وي چې کله سړی دا واخلي او خوراک وکي نو بل وتر زړه دعا وکي او بل ځای کې دام راځي چا چې په دې دنیا کې پچا مانی خوراک وکړو نو الله تعالی په جنت تو غام خوري نو لکه قاری صاحب خدا غیتم ماشاء الله دې ځان تیار کړي ان شاء الله او بیا به ورته یو څو شعرونه هغه هم ډالې کوو حبیب صاحب تم چې کوم د حبیب صاحب ډېر خوښ دي.

0: لكن اختر بچور لي دوس مكلا سر دماغ
1: جانان دے.
0: اوکے جی سے 1938 280 495 نیکسٹ ٹائم لاکی کالر.
2: خیر یا اللہ. السلام علیکم.
0: بھگوان
3: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. سلیم یا تا کابو.
3: السلام علیکم جی. لیکا تو بخیر علی. سلیم یا تا بخیر علی. دور کو گی خبر کے.
0: وعلیکم السلام.
3: بخیر علی چتا رک شوے
0: باجو گل دل تا یو کنا
3: یلا کا بخیر علی. بخیر علی دیر مدد.
0: خیر بخیر باجو گل اج دی مبارک شاہ.
2: زوزی
3: خندو مبارک تادی مبارک شی
0: خندا سنگنا
2: دازی دا کرو دریدا
3: خندا خندا ہونا جوڑا دا ہسپتال کی داخلہ کرے دا
0: او جڑا جڑا سنگنا
2: ان للہ و انی
3: جڑا بس خراب دا داخلہ کلو ڈرا پنے وصل لے کتا
2: باجو گلو
3: یلا کا بخیر علی بات کو دا سے خراب یہ خندا سکے
2: بس داس تاس دعاگانی دی
3: تور اچھے اس کا تور اچھے
2: ارے سے تور اچھے بندو بس رالو کا خا خا
3: تور اچھے دل لما
2: او بس شو بس تا لگا چھے ماؤس کلا
3: لیکت سنگ تجیت سنگ دی
0: باجگول تانا ما داس یو شہر روڑے دیکھا نا
2: تو وکی دا مراغی سلامون لے گے لار سا دی گڑ وٹ
0: کسر سلامون لے گے سا پلختی ٹوپ کا بیارا ٹوپ کا
3: جی
0: پلختی ٹوپ کا بیارا ٹوپ کا
2: او بیا ٹوپ کا بیارا ٹوپ کا
0: بولے نہ کہنا ماں واؤ رکھنا دیکھو غلط سے کہنا پلختی ٹوپ کا بیارا ٹوپ کا کلا دل پک خپی ما تکڑی سم کار بوشی نا
3: دنیا
0: خزا سہی بل جاتا بل درتا ہے پلختی ٹوپ کا بیارا ٹوپ کا چرتا جامی دے پکی ماتے شو مینا
2: باجی گل دے درنا تنگ دے خا باجی گلو دے درنا تنگ دے تنگ
0: اے باجی گلو
2: خیال دے نہ خیال دے باجی گلو پروگرام کی بولی ان شاء اللہ ان شاء اللہ چاہتے تو سلام لے گی باجی گلو
0: نشتا امکان دباران نشتا مڑ دا منش پیت پیرے سپا سپا سو کم پری دن بیا پل لارے جڑ گی سپا سپا پچو چکو مرت بھی چلے گا بس ہی کا. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو دیکھم سے نصیب
2: نہیں
0: لیکن نابینا لے یار طبیعت سنگ دے خیر دے شکر دے استاد واگانی نمڑ دی دی پدے پدے رامن ڈس کڑے نو خبا او
4: گالیا تا تو وقتی دو رائے پزور پاساو
2: او کنا یقینو کا بس روٹے تے پری نو خود مراجا او تے سنگ خی طبیعت تے خلی
4: اخیر
2: یا تخی او دے خیر سر صادق سنگ کرے صادقو یار بس تو وای اسخر کرتل کم کنا مسلمان وای راسکی آو کنا نور تو خیسور کی برابر طبیعت تخ دے
4: وسخر دے
2: اخا زمڑ چ سر کی نور بگورو سرا پروگرام دربانی خلگی یار یقینو کا بس منگم کوشش کو چی مزو کی آخو بس زمونگو تن خپل طبیعت خراب دے کنا راجا وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا نور چاہتا دعا سلام لے گی
4: نور تو سلام دے رہی
2: جی جی
4: خدا پاک
2: امین سم امین
0: جی جی جی باجی گل مارا پریدا باجی گل راجا اللہ بولے صحت ورگی تو بولے صرف دعا کا پولی روا چوارا پولی روا چو یار اللہ
2: راجا اڑی رجیا تو من نا باجی گل لدی اللہ صحت ورگی سر زمنگا تو چا تو دعا سلام لے گی منگ لے گی پولی خرو کنا
4: وعلیکم
2: السلام
4: سلام دے
0: آؤ تو ابیا
4: اقبال کا سلام دے دغت آتاب میرے آتاب کا سلام دے
0: شیر نبی دا
2: نہ آگت نا
4: سلام دے
0: شیر نبی تو سلام دے ادیو انور ثواب خان غلام خان
4: سلیم خان تھا
0: بوڈی تھا
4: سلیم سے دعا سلام دے تا سلام دے
2: وعلیکم السلام دیر جاتا مننا

0: خا دغه د لیاقت پولور نه روکړې یاردا سه بوکو چې کالر سره تورزو 09 38 280 495 او دین علاوه کوم بجټ په شوې د نماچو نه رغونې نظر په واجو کس تاسو اجازه دی
1: بجټ سره څه کې سړیا
0: ٹھیک ٹھیک ته صرف دور بو چې ترانسپورټ ته 14 ارب او زکات ته 28 ارب روپې په دې بجټ کې بستری بس
1: نور ها وا مونږ یو سن شو کې السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلیم حیات ولیاقت مجبورہ تاسو په خیر علی وایم
1: ډیر زیات مننه
0: السلام علیکم
1: السلام جی سلیم
2: اوال جی
0: خیر دے شکر دے ستاسو دعاګانې تاسو څنګه طبیعت مو څنګه دی جون مو څنګه دی جسو خبرې کوي رقم زین
2: خیر دی جی شکر ګل نبی شاه خبرې کوم دی مبارک آباد
0: نه آهای یې زما زما زما زما زما خمل گری او زما مشر او زما بابا او زما کاکا او څنګه یې طبیعت ته څنګه دی
2: خیر دی جی دغه زرا زرا ما زرا د غوړم ډیرو وخت تاسو خبرې ترې
0: خجی خخیز خبر نه ده بس بنده کله اوسګاری کله به اوسګار نه کله به ار ټیم غوسلم هيا ترنګ نه کیسه نور کارونه به مډیری کنه ولی
2: او بالکل به خبر
0: او ابای خلا
2: شکر الحمدلله الله دې کرم
0: موسم خو ماشاءالله خوشو دی یخ شو دی کنه اوس باران مارانو شو ما سوتن ټایم کې خیال کې مرازیه شیبه می براله
2: او نه مونږه سم نه نیر په غاره کور دی جن بس بالکل یخ یخ وګ می راځي
0: خا بیا خو نور ښه ده نوره بهتر نه خا څنګه یې پروګرام مو واورېدو وا مو نه اورېده نیمه کې رالی که نه صحیح حساب کتاب دی لغونې مې پوه
2: کړه
0: دا خبره بالکل صحیح ده چې هغه ما سره پارټنر دی مجبور هم دی نو ځکه خو مونږ په مجبورۍ باندې خبره تر وکړه چې د بل د مجبورۍ نه غلطه فایده اخیستل نه دي په کار ختم شي ولله دې وکړي چې داسې څوک پیدا شي چې دوی مجبورۍ ختم کړي دا به ډېر بهتر کار وشي
1: زبردست خبر ہے جی دستا زمین رجیستا ز محبت اللہ خوشحال ساتا پروگرام دربانی سنگھ لگی آواز میں لگ زیاد خراب دن سو کو مزیدار خدا پتہ لگی نہیں چل جی دینو چل دے چار سے چل دے او ما تو خدا سے جدا کم سا حالات چی دینو بس دی نتیجہ دا کی دے شنو دا سی دی لکھا دا استاز سو چکے گر جا پی رو گو رینو
2: نا اصلی وجہ دا تاسو دا ایسی بکی بین کی پات کی گئی نصور چی تاسو اکسیجن را کئی نا آغا ایک دم آغا داریک پا پیپرو پا مارا ہو لگی نا آغا انفیکشن پیدا کئی
1: لازم دا بالکل پروگرام دربانی سنگ ہو لگی دا قربان
2: پروگرام خود دیر خکولے ہو لگی دا ماشاءاللہ واقعی دا چی تماشا دا رنگ پرنگ اسلامی کال
1: خیر مبارک جی ټول طریقہ کا مبارک وی زمنگ لخوا ہم استاد خوام تا مبارکی رسیدلی دا اللہ دی کی جی دا روان اسلامی جی کم کال ران